0: 信。
1: いや、何の関係もないやん。
2: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

0: さあ本日はですね、野中明宏和太鼓教室のみんなが、来てくれましたので、一人ずつ自己紹介をしていただこうかなと思います。まずは翔吾くん、お願いします。
1: 僕の名前は竹本翔吾です。好きなことは野球です。守備はライトやレフトを担当しています。ボールがあまり来ないけど、来た時はしっかり取れるように頑張りたいです。バッターは8番か9番をやっています。ヒットが打てるようにしたいです。そのために学校から帰ったら素振りを毎日しています。
0: はい、ありがとうございます。では続いて宗介くん、お願いします。
2: はい、僕の名前は宗介です。得意なことは計算をすることです。宝探しみたいでワクワクするからです。2年生からそろばんを始めて頑張っていて、今度暗算コンクールにチャレンジします。好きなことはレゴなどを組み立てることです。だんだん完成して形ができてくるとワクワクします。今回初めて和太鼓の締め太鼓を担当させてもらえることになったので、たくさん練習して頑張っていきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。では最後、りんちゃん、お願いします。
3: 私の名前は吉岡凛です。得意なことはクロールです。手を回すことが上手にできます。和太鼓は習ってから1年ぐらい経ちました。最初は楽譜が読めなかったけれど、今では一人で読めるようになりました。和太鼓の大きな音が出るところがかっこいいです。6月21日にアーツフェスタに出ます。ソロではアクセントをつけてかっこよく演奏するので、ぜひ見に来てください。
0: はい、ありがとうございます。じゃあちょっと一人ずつ質問していこうかな。まず翔吾くん、翔吾くん何年生ですか？
1: 2年生です。
0: 2年生。和太鼓は始めてどれぐらい？
1: 1年ぐらいです、うん。
0: 野球も同じぐらいやってるの？
1: うん、野球は3ヶ月ぐらいです。
0: うん、じゃあまだ始めたばっかりって感じか。
1: はい。
0: 和太鼓はなんで始めようと思ったの？
1: お姉ちゃんがしてたからです、
0: うん。おー、じゃあお姉ちゃんがやってて僕もやってみようかなみたいな感じ。
1: はい、
0: うん。野球は？
1: 野球はお父さんがしてたからです、
0: うんうん。僕もやってみようかなって。
1: うん、やってみたら面白かったからです、うんう
0: ん。お、いいね。でも今学校から帰ってきて毎日素振りしてるんでしょ？
1: うん。
0: 結構大変じゃない？それは。
1: うん、
0: 全然大丈夫。
1: うん、
0: 楽しい、
1: うん。
0: 楽しい方が大きいか全然、うん。お、いいね、すごいね。じゃあ野球も試合とか出たりするの？
1: 試合はまだ出てないけど、うん、4年生以下の、うん、練習試合とかは出れる、
0: うん。あ、出れる。出たことある？
1: うん。
0: どんな感じだった試合？
1: 打てはしなかったけど、うん、あのボールはキャッチできた。
0: え、すごい。まだでも 3ヶ月ぐらいなのにすごいね、ボールキャッチできて、うん。じゃあ今度はどんどんこう試合、大きい試合にも出ていくみたいな感じか。はい。じゃあ続いて宗介くん聞いていきましょう。そろばんも得意なんですか？
2: はい。
0: 2年生からそろばんもやってる。
2: はい。
0: じゃあ今宗介くん何年生ですか？
2: 今は4年生。
0: うん。じゃあ2年ぐらいそろばんやってるのかな。
2: はい。
0: 和太鼓はちなみにどれぐらいやってるの？
2: 和太鼓は3年生から始めて1年です、
0: うん。今やって1年。さっきあの自己紹介の時に締め太鼓を担当させてもらえることになりましたって言ってくれたんやけど、はい、今までは違う太鼓だったの？
2: あ、今までは、うん、中太鼓の平太鼓をやってました。
0: 平太鼓で今回が締め太鼓。
2: はい。
0: じゃあどう比べて、平太鼓と比べて難しい？
2: 意外と早いリズムだからちょっと打ちにくい、
0: うん。締め太鼓の方が早いんだ。じゃあ結構練習とかで難しい時とかもある？
2: あるけれど、うん、まあ、今では減っちゃうね、もう。
0: あ、余裕すごいね、はい。あと自己紹介でレゴも好きって言ってくれたと思うんやけど、

0: 結構組み立てたりするのが好きなの？
1: あ、はい。
0: なんか最近だとレゴで何作ったの？
1: あ、レゴでなんか動く家作ったり。
0: 動く家？レゴで？
1: うん、
0: どんな家なの？
1: まあ、フォークリフトみたいなの作って、うんうんうんうん、でその上に家ドンって乗せた。
0: フォークリフトまず作ったんだ。でその上に家を作ったので、動かせるようにしたの。すごい。それ自分で考えたの？何か見て作ったの？
1: 何か見て作ったわけでもなく自分で考えた、
0: うん、あ、アイデアも全部自分で考えたんだ。
1: はい、
0: すごいね。え、じゃあ今これからレゴで作りたいものとかある？
1: まあこれから作ってみたいものといったら、うんうん、
0: なんか作ってみたいもの、これできたらいいなみたいな。
1: まあ、ブルドーザー作ってみたい。
0: ブルドーザー結構乗り物好きなのかな？
1: まあ、意外と好き。
0: うんね、さっきフォークリフトも自分で作ったって言ってたもんね。じゃあ今度はブルドーザー作ってみたい。はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあ最後りんちゃんにも聞いていこうかな。りんちゃんクロールが得意って言ってたけど、水泳も習ってるの？
2: 習ってる。
0: お、いつぐらいから水泳習ってるの？
2: 1年生ぐらいから。
0: うんうん。りんちゃん今何年生ですか？
2: 3年生。
0: 3年生じゃあ2年ぐらい水泳はしてるのかな。
2: はい。
0: じゃあ和太鼓と水泳だったら先に水泳の方を習ってたって感じ。
2: はい。
0: で和太鼓は初めて1年。え、ちなみに太鼓やってみようって思ったきっかけとかある？
2: なんか、
0: うん、
2: なんか小学校のチラシで、
0: うんうん、
2: 和太鼓のチラシがあったけん、うん、それを見て習ってみたいなと思って、
0: うんうん、あ、じゃあ誰かがやってたからとかじゃなくて、りんちゃんが自分でチラシを見てやりたいなって思ったの？
2: はい。
0: あ、すごいね。え、水泳はなんでやろうって思ったの？なんか気づいたらやってた、
2: うん、
0: え、クロールが泳ぐの中では一番得意、
2: はい、
0: 他の泳ぎ方よりなんかいっぱい回せるって言ったもんね、腕をね。うんうんうん。で楽譜も一人で読めるようになったと。話題かな、はい、で今回のその6月21日にある発表会でソロがあるの、
2: うん、
0: 結構1年でソロもらったって感じ？そのここちょっと叩いてみようってなったの？先生に教えてもらって、
2: うん、
0: 今までソロはやったことある？
2: ある。
0: お、結構じゃあ毎回ソロできる、やってる、
2: うん、
0: 難しいところとかありますか？
2: はい。
0: そんなに難しくない、
2: うん、
0: なんかアクセントをつけて頑張りたいですっていうのに言ってくれたけど、結構じゃあ頑張って練習今してる感じか。うんうん。あんまり難しくない。あ、すごいね。え、ちなみに翔吾くんとか宗介くんはソロのパートとかはあるの？
1: いや、ソロのパートあります、
0: うん、あ、宗介くんある。
1: 僕は今までの間に、うんうん、2回ソロやったことある。
0: おお。
3: 僕も2回やった。
0: 翔吾くんも2回ある。
3: じゃあみ
0: ん
3: な3回やる？
0: あるのか。2回か3回ぐらいある。
3: 3回やったことある。
0: うんうんうん。え、そこ結構難しかったりする、ソロは？
1: まあ、自分で考えて叩いたやつは、
0: うんうんうん、
1: まああれ、まあ、自分で考えたやつ、うん、意外といけるんやけど、
0: うん、
1: ちょっと難しいとこもある。
0: あー、そっか。ちょっと難しいとこと簡単なとこと両方ある感じか。はい、わかりました。本日はですね、翔吾くん、宗介くん、そしてりんちゃんの3人でこの番組を盛り上げていこうと思いますので、3人とも改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 高松市インフォメーション。このコーナーでは街をもっと好きになる広報高松に掲載されている情報をお伝えします。さあ、このコーナーではですね、まず3人が通っている和太鼓教室について質問していこうかなと思うんですけど、まず翔吾くん聞いてみようか。何人ぐらいいるの、和太鼓教室には。あ、ちょっと宗介くんも教えてくれる。
1: 5、6人ぐらいいます、
0: うん、通ってる人が5、6人ぐらいいるのか。
1: はい、
0: うんうんうん、じゃあ続いて宗介くんにも聞いてみようかな、はい、普段どんな感じで練習するんですか。
2: まあ最初に準備運動をした後、うんうんうん、リズム返しをやっているんです。
0: リズム返しっていうのはどういう練習なの。
2: まあ基礎練みたいな感じ。
0: おお、基礎練習か。それをみんなでするの。
2: はい、
0: うんうんうん、でその後は。
2: でその後は曲の練習だったり、
0: うんうんうんうん、
2: もうちょっとこうしたい、こうした方がいいよっていうアドバイスだったり。
0: ああ、じゃあそういうのを先生に教えてもらいながら練習したりするんだ。
2: はい、
0: うんうんうん、じゃありんちゃんにも聞いてみましょう。さっき5、6人がねメンバーいるっていうのに聞いたんですけど、みんなで同じ練習をするの、それともちょっとたまにこう分かれて練習したりとかするの。
1: 同じ練習、
0: うん、うん、みんなで揃えて叩いたりとかする感じのことの方が多い、
1: うん、
0: うんうんうん。じゃあ今はみんなその6月21日に向けて練習してるって感じ。
2: はい、
0: ちなみに宗介くん今はどんな練習してるの、どういう曲をやってるとか。
2: 今は喜怒哀楽っていう、うん、野中ひろさんが作曲した曲を、うんうんうん、締め太鼓で練習しています。
0: あ、さっきね宗介くん締め太鼓担当するって言ってたもんね。
2: まあ大太鼓と中太鼓と締め太鼓で、うん、それぞれ叩き方が違うんです。
0: あ、そうなの。ちなみにどういう感じで違うの。
2: 大太鼓と、まあ、締め太鼓だと速いパートで、うんうんうんうん、中太鼓だとちょっと速いパート、うん、大太鼓だと遅いパートって感じ、
0: うん、ちょっとゆっくり

0: ゆっくりなパート、
1: チョウ君は何の太鼓を担当してるの今回は。
2: 中太鼓。
1: 中太鼓。りんちゃんは
3: 中太鼓。
1: あ、じゃあ2人は中太鼓なんだ。で、そうすけ君が締め太鼓。締め太鼓は何人いるの？
0: 締め太鼓は僕を入れて3人います、
1: うんうん、あ、3人締め太鼓か。で、2人が中太鼓。
2: 中太鼓
1: みたいな感じかな。
2: 中太鼓何人
3: いるの？あと旗。
1: 旗？
3: 旗
1: は何？旗は、
2: この旗でダッシュするの。
1: そう、旗持って走ったりするの。
3: そう、中大鼓をする。
1: あ、2つするの、
3: うん、この2人はね。
1: じゃあ翔吾くんとりんちゃんは旗もするし中大鼓もするってこと？
2: うん。
1: じゃあ旗の練習もしたりするんじゃないの？
2: でも旗まださ、うん、あれされてないよね。
1: あ、まだ練習始まってない？
3: まだ練習は始まってない、
1: あ、始まってないか。旗はちなみにやったことあるの、翔吾くんとりんちゃんは？
2: え、やったことない。
1: 初めて、
2: うん、
1: じゃあ今回初めて旗するんだ、
2: うん、
1: 楽しみやね。え、そうすけくんやったことあるの旗？
0: 僕もやったことはない。
1: じゃあちょっと2人がやるのをまたこう練習の時見れたりしてちょっと楽しみって感じか。はい、ありがとうございます。ちなみに何曜日に練習してるのみんな？
4: 水曜日、う
1: ん、何時ぐらいから？
0: だいたい6時半ぐらいから始めてる、
2: で、終わりが何時、
1: 終わりが何時ぐらい？
0: ああ、結構、まあ、辺りが暗くなってるぐらいだから、
2: 7時ぐらいや。
0: 7時半ぐらい。
1: おーぐらいか、まあ、毎週水曜日に練習してるの、
0: 毎週水曜日の第2週間目と第4週間目、
1: なるほど。じゃあ、月に2回ぐらい練習があるのかな、
0: はい、
1: 土日とかはあんまりやることはない。
0: いや、土日もやることないけど練習頑張ってる、
1: あ、すごいね。
2: でも野中先生ずっとやってるくない？なん
1: かずっとっていうのは、
2: あのいろんなねイベントとか、
0: そういややってる
1: な。あ、先生はじゃあ
0: コンサートだったり、
2: インスタだったり。
1: インスタもやってるの？
0: 盛り上げだったり。
1: へえ、じゃあ先生はなんかイベントとか出たりするの？
2: 毎日ぐらい出てる、
0: インスタに締め台と大太鼓の両手でやるやつのあれ流してたりもしてる、
1: へえ。じゃあちょっとそうすけ、ちなみに先生はどんな先生？
0: 和太鼓する人にしては少し背は低いけど、バチ使って体を大きく見せようと張り切ってる感じ、
1: じゃあ結構こう、あ、こう大きく演技してる感じなんだ、
0: はい。
1: じゃあそういうところかっこいいなって思ったりとかする、はい、ありがとうございます。ではですね、最後に、みんなのね住んでる香川県のおすすめスポットっていうのをちょっとみんなで一つ出してもらおうかなと思うんですけど、そうすけくん、どこかおすすめスポット思いつく場所ありますか？
0: 僕はさぬきこども国という空港公園がおすすめです、
1: お、それはなんでおすすめなの？
0: 中に音楽工房があるから、いろんな楽器を楽しめたり、実際にはない楽器を作り出したのを楽しむこともできて、そしてプラネタリウム、プラネタリウムなどもあるからです、
1: じゃあ結構何回もそうすけくんは行ったことある？
0: はい。
1: おお、しょうごくんはちなみに行ったことある？
2: うん、ある。
1: どんなことして遊んだのその時は？
2: なんか滑り台とか乗ったり、飛行機見たり、
1: あ、飛行機、そっか、飛行機も見れるのか。
2: あとは飛行機追いかけたり、
1: あ、追いかけたり追いかけたりさ、りんちゃんは行ったことある？
3: ある。
1: その時は何して遊んだの？
3: なんか新しい遊具みたいなのができたき、そこで遊んだりした。
1: おお、じゃあ何回か行ったことある？
3: ある。
1: じゃあみんな結構知ってる場所なんだね。
2: はい、知ってる。
1: さぬき子供の国空港声というとこかな、はい、ありがとうございます。皆さんにはおすすめスポットを紹介していただきました。以上、高松市インフォメーションのコーナーでした。

0: 高松信用金庫では会員のお子様名義で高松信金キッズクラブ専用普通預金通帳をお渡ししております。表紙に好きな絵が描けるオリジナル通帳です。さてこのコーナーではみんなが貯めたお金をどのように使うか教えてください。今回の設定金額は10万円です。ということで皆さんには10万円あったら何に使いますかっていうのを聞いていこうと思います。じゃあさっきとちょっと順番を変えて、まずソウスケ君、10万円あったら何に使いますか？
1: 僕は10万円があったら任天堂スイッチ2を買いたいと思います。スイッチ2を買って他のところにいる友達と通信しながらゲームをしたいからです。
0: はい、ありがとうございます。ちなみにスイッチの最初のスイッチは持ってるの？
1: 最初のスイッチは僕のお母さんが持ってるんです。
0: で一緒に使ったりとか。
1: はい、
0: ちなみに今遊んでるソフトは何？
1: 今遊んでるソフトは、マインクラフトだったり、
0: おー、マイクラ、
1: スーパーマリオパーティーだったり、まあ、マリオ系が多いかな。
0: 結構じゃあマリオのゲーム買うことが多いの。ちなみにじゃあスイッチ2を買ったら何で遊びたいの？
1: スイッチ2を買ったら、新しく出た逃走中っていうのをやってみたいと思います。
0: 鬼ごっこみたいなやつ
1: だよ
0: ね。あのサングラスかけた人が追いかけてくるやつかな。逃走中のソフトがあるの？
1: 逃走中のソフトはまだ買ってなくって、スイッチ2を買ったら余ったお金で買おうと思います、
0: あ、なるほど。まずスイッチ2を買って、まあでも10万円全部は使わないから余ったお金で逃走中買うのか。
1: はい、
0: それはなんかみんなで通信して遊べるソフトなの？
1: はい、
0: じゃ今も友達とこうなんか通信して遊んだりとかする？
1: あ、スイッチ1の方では通信は今はできないんだけど。
0: あ、そうなんか。通信できないソフトが多いのか。じゃあ10万円あったらまずスイッチ買って残りで逃走中買うと。
1: はい、
0: じゃあもし10万円目の前にあったらもう全部ゲームに使う？
1: まあ、ゲームソフトを買って、もうちょい余ったんだったら、まあなんか家族のことに使いたいなって思う。
0: おー、なんか例えば一緒にご飯行ったりとか。
1: まあ明日、
0: ま
1: あ、もしもう今あるんだったら、そのお金買ってでもソフトも買って、それ余ったんだったらカーネーション買おうと思います。
0: あ、そっか、カーネーション買ったり。
1: 明日が母の日だから。
0: 母の日だからね、お母さんに向けてお花買ったりとかもしようかって感じか。はい、えらい、ありがとうございます。じゃあ続きましてりんちゃん、10万円あったら何に使いますか？
2: 旅行に使いたいです。千葉に行ってディズニーランドに行っていろいろな乗り物に乗ったりして楽しみたいです。他に千葉でしか買えないものや食べ物を買いたいです。
0: はい、ありがとうございます。旅行に行きたい、ディズニーランドに行きたいのかな。ちなみに誰と行きたいの？それは、誰と行きたいなとかある？
2: 友達とか。と行きたい。
0: ディズニーは行ったことあるの？
2: ある。
0: お、じゃあもう一回行きたいってなったんだ。
2: うん、
0: 楽しかったその時。
2: うん、
0: いつぐらいの時に前回行ったの？
2: 忘れた。
0: あ、ちょっと前やったから忘れたか。じゃあ今なんか一番好きなキャラクターとかいる？ディズニーでみんな同じぐらい好きか。そっか。じゃあ友達とちょっとディズニー行ってなんかグッズとか買ったりいろんな乗り物乗ったりとかしたい。なんかあと食べ物もね、なんか千葉行って食べ

0: 食べ物もちょっと特殊なやつ食べたいなみたいな感じで言ってたけど、その前回ディズニー行った時も結構観光というかご飯屋さん行ったりとかもしたの？ディズニー以外の、
1: うん、行ってはないけど、うん、ディズニーの中のご飯屋さん
0: に、うん、あ、そっか、ディズニーの中にもご飯屋さんがあるのか。それで結構なんかディズニーのキャラクターが来てくれたりするの？
1: うん、
0: なんか近くでキャラクター見れたりとかはしなかった？じゃあその次もし行くってなったら、その時もディズニーの中のレストランとかに行きたい。うんうんうん、分かりました。
1: ディズニーシーも行ったことある、
0: うん、あ、シーもあるんだ、
1: うん、同じ時に行った、うん、
0: あ、じゃあその、まあ、前回行った時にランドもシーも両方行ったってこと、
1: うん、
0: あ、すごいね。じゃあ次もし10万円あったら、うん、その時も両方行きたい、
1: うん、
0: どっちが好きなの？ちなみにランドとシーだったらどっちの方が好き？
1: シー、
0: あ、シーの方が好きなんだ。じゃあ次も 2つとも10万円使ってどっちも行きたい、友達と。
1: はい、
0: わかりました、ありがとうございます。では最後、翔吾くん、10万円あったら何に使いますか？
2: 10万円があれば庭に野球ができるスペースを作りたいです。ネットを張ってボールマシーンを置いていつでもバッティングをしたいです。新しいグローブも買いたいです。
0: はい、ありがとうございます。そうだよね、あの自己紹介の時に翔吾くん野球今頑張ってますっていうのも言ってくれたもんね、
2: うん、
0: で今始めて3ヶ月ぐらいか、
2: うん、
0: ボールマシーンが欲しいの？
2: うん、
0: それは何、どういう道具なの？勝手に投げてくれるの？
2: なんかその投げる、例えばカーブとか、
0: うんうんうん、
2: ストレートとか決めて投げてくれる、
0: うんうん、あ、そういうの決めたら違う、こういろんな投げ方で投げてくれるんだ、
2: うん、
0: じゃあそれに対してバッティング練習ができる、
2: うん、
0: こういう風に投げられたらこういう風に打とうかなみたいなのができるってこと、
2: うん、
0: あ、すごいね。
2: でもあとはさ、
0: うん、
2: あの例えばそれで、うん、なんかそれでボールマシーンで取ったりして、
0: うんうん、あ、キャッチの練習もできるんだ、
2: うん、
0: そっか、さっきあの守る守備もするって言ってたもんね、うん、じゃあいろんな方向から飛んでくるボールとかをキャッチする練習もできるってことか、うん、で新しいグローブも欲しい、
2: うん、
0: どんなグローブが欲しいの？ちなみに、
2: キャッチャー用のグローブ。
0: あ、キャッチャー用のグローブが欲しいの、
2: うん、
0: じゃあ翔吾くんはキャッチャーをやりたいの？
2: うん、キャッチャーもピッチャーもやりたい。
0: あ、どっちもやってみたいんだ、うん、じゃあ今は、キャッチャー用のグローブは持ってない感じかな、
2: うん、
0: うんうんうん、だから今後やっていくにあたって新しいグローブが欲しいなみたいな。
2: でも、うん、今はグローブは持ってる。
0: うんうんうん、普通のグローブは持ってる。
2: うん、F オレンジのグローブを持ってる。
0: F オレンジ、
2: うん、
0: うんうんうん、オレンジ色ってこと？
2: うん、スラッガーっていう、うん、メーカーのグローブ
0: を持ってるんだ。
2: うん、
0: そっか、だからキャッチャー用のグローブでこんなのが欲しいっていうのはある？
2: うん、同じスラッガーの、うん、キャッチャー用のグローブ
0: が欲しいんだ、
2: うん、色は黒か F オレンジ、うん、
0: あ、同じオレンジか黒か、うん、どっちかが欲しい、
2: うん、
0: いいね。でも10万円あったらボールマシーンをまず設置してプラスグローブ、どっちも買えるね、
2: うん、
0: はい、ありがとうございます。皆さんには10万円の使い道聞いていきました。高松信用金庫では街に笑顔をというスローガンのもと、高松市を中心に31店舗で営業中です。今後も子育て世帯をサポートし地域の活性化に貢献していきます。以上、高松信金キッズクラブのコーナーでした。

高松信金キッズクラブをご存知ですか？普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん。表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を。高松信用金庫。

0: 支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
3: 事業支援、
1: 甲子園。
4: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

0: ラジオタイムカプセル。このコーナーではラジオに出演してくれた思い出を残しておいてもらいたくて、30歳になった自分にメッセージを送ってみようというコーナーです。それではみんなに発表してもらいましょう。まずはソウスケくんからお願いします。
1: はい、30歳の自分へ、子育て頑張っていますか？しっかり仕事できていますか？仕事の友達はいますか？20年後の僕の友達は今どうしていますか？夢は叶いましたか？

0: はい、ありがとうございます。いっぱいたくさん書いてくれてありがとうございます。
1: はい、
0: そっか、20年後ぐらいになるのかな。
1: はい、今が4年生だから、
0: うん、4年生ってことは10歳になるかな。
1: まだ10歳にはなってないけど、うん、今年で10歳だから今年。
0: じゃあちょうど20年後か。どう、なんか20年後の自分を想像してメッセージ書くのって難しかった？
1: 意外と難しい。
0: あ、やっぱそうよね。だってまだ生きた年数の倍先考えないかもね、
1: うん、
0: そっかそっか。でなんかどん、夢は叶っていますかっていうことを聞いてくれたんですけど、宗介くんがちなみにどんな夢があるんですか？
1: あ、それはサイコロトークの時の、
0: うんうん、時のちょっとお楽しみに。じゃあ4を狙って出せるようにしようか。わ、
1: はい、
0: かりました。で子育てやってますか、頑張ってますかってことだったんですけど、なんか何歳ぐらいまでに子供欲しいなとかあるんですか？
1: はい、まあできたら14歳ぐらい、
0: うん、で子供欲しい。おお、はい、若いパパだね。めちゃくちゃ若い。ちなみにそのあれだね、その友達、仕事の友達はできていますかっていうことを言ってたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ大人になってもたくさんお友達できたらいいなって思ってる。
1: はい、
0: うんうんうん。じゃあ今一緒に遊んでる友達とかは20年後も一緒に遊んでたらいいよね、一番。
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。では続いてりんちゃん、30歳になった自分にメッセージをお願いします。
2: 自分がなりたい夢になっているかな。仕事は頑張っている。仕事はしているかな。上手に仕事はできているかな。集中して仕事はできているかな。結婚をしているかな。
0: はい、ありがとうございます。ちなみにりんちゃんなりたい夢はもし聞いてもよかったらどんなことをやってみたいの？
2: ケーキ屋さん。
0: お、ケーキ屋さんなりたいんだ。それなんかきっかけとかあったの？なんでやってみたいなって思った？ちょっと忘れちゃった。うん、そっかそっか。何か本とかで読んだのかな。それも覚えてないか。オッケーオッケー。じゃあなんか結婚していますかっていうのをちょっと質問してくれたと思うけど、りんちゃんは何歳ぐらいまでに結婚したいなって思うの？なんとなく。まだあんまり具体的には考えたことないか。うんうんうん。じゃあ30歳の、じゃあ今メッセージを送ってくれたぐらいの時には結婚してたらいいなって感じ。
1: うん、
0: うん、うん。じゃあ結婚したらそのなんかペットとか飼ってみたい？ちなみに。
1: うん、
0: 何飼ってみたいとかあるか？
2: 犬。
0: 犬？ワンちゃん。ワンちゃん飼ったことはあるの？
2: ない。
0: あ、まだないんだ。うん、じゃあ結婚、りんちゃんがもし結婚したらワンちゃん飼ってみたいなって。
2: うん。
0: ただ好きなワンちゃんいる？こういうのが好きとか知ってたりする？なんかチワワとかトイプードルとか。あんまり見たことないか。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ最後、翔吾くん、30歳になった自分にメッセージお願いします。
3: 野球を続けてますか？何の仕事をやっていますか？お酒は好きですか？
0: はい、ありがとうございます。やっぱり野球は続けてたい。ずっと続けられてたらいいなって感じか。
3: うん、
0: その頃にはあれやね、さっき言ってくれたのキャッチャーもやっとったらめっちゃいいよね。
3: うん、
0: さっきあの宗介くんとりんちゃんもにも聞いたんだけど、しょうごくんはなんか何歳ぐらいで結婚したいなとかあるの？
3: まだ分かんない。
0: 分かんないよね。だって20年以上先だもんね。翔吾くんだったら今2年生だもんね。
3: うん、
0: だいぶ先やもんね。ちなみに翔吾くんは何かやってみたいなみたいなお仕事とかあるの？
3: うん、車屋さんとか、
0: うん、
3: 巨人の野球選手とか。
0: うん、おお、そっか、野球やってるもんね。
3: うん、
0: 車屋さんはちなみになんか何でやってみたいなって思ったとかあるの？
3: 車が好きだった時に、
0: うん、
3: あの車、新しい車屋さん作ってそこの社長になりたいな。
0: うん、お、社長さんになりたいんだ。もともと車好きだったの？
3: うん、
0: うんうん。それはなんか本とかで読んで？
3: うん。
0: おお、じゃあ今でもなんかそういう本とか読んだり動画見たりとかするの？
3: うん、
0: なんか好きな車はありますか？
3: ある。
0: どんな車？
3: 今だったら、
0: 全然いいよ、ゆっくり考えよう。
3: ランボルギーニの、
0: うん、
3: レベルトとか、
0: うん、
3: ブガッティの、
0: うん、
3: シロンとか、
0: うんうんうんうん、っていう名前の車、
3: うん、
0: うんうんがかっこいいんだ。
3: うん、
0: それ何で見たの？その車を。車の本、
3: うん、
0: 持ってるんだ。
3: うん、ブガッティシロンはチャット GPT に、
0: うん、
3: 一番速い車は何

0: って聞いたら、うん、ブガッティシロンって答えてくれた、
1: うん、そっか、翔吾チャット GPT も使ってる、うん、使ってちょっと質問したりとかしてるんだ、うん、すごいね。
0: 野球のこととかも、
1: おお、そっか、野球についての質問もしたりとかするんだ。結構何でも教えてくれるから便利よね。
0: うん、
1: そっか、じゃあ将来もしかしたら野球選手か車屋さんになれてたらいいなって感じね。
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。皆さんには30歳になった自分にメッセージ送っていただきました。以上、ラジオタイムカプセルのコーナーでした。

0: このコーナーではですね、皆さんにサイコロを一人一回振ってもらいまして、出た目のお題に沿って話していこうというコーナーでございます。1が出た場合は和太鼓の魅力、2が出た場合は和太鼓あるある、3が出た場合は実は私〇〇なんです、もしくは私のゴールデンウィーク、4が出た場合は将来の夢、5が出た場合はラジオでありがとう、そして6が出た場合は恒例のモノマネ披露となっておりますが、皆さん心の準備はいいですか？
1: はい、
2: はい、
0: 毒が出ても大丈夫そう、ちなみに、
1: うん、はい、
0: ちょっと怖いね。よし、じゃあまずはソウスケくんからいってみようかな。さっき4狙うって言ってたけど、はい、頑張って出せそう、いけそう、
1: はい、
0: よし、じゃあ
1: 行
0: ってみようと思います。どうぞ。
1: あ、1、
0: あ、1ですね。1が出ましたので、和太鼓の魅力、ソウスケくんが思う和太鼓の魅力を教えてください。
1: は
0: い、
1: 僕が思う和太鼓の魅力は、うん、叩いていると気持ちが良くて、うんうん、ストレス発散するんです。
0: おお、ストレス発散になる。結構やっぱどんどん叩いてるとなんかちょっとこうストレス溜まってる時とかも発散できる。
1: はい、
0: じゃあさっきね、あの月に2回ぐらい練習があるって言ってたけど、
1: はい、
0: あ、ちょっとストレス溜まってるなって思う時に練習とかあったらスカッとした気持ちになる。
1: まあ、別に家でも練習してるから、うんうんうん、あれ学校で嫌なことあっても家で練習してるときスカ
0: ッ、あ、スカッてなる。家ではちなみにどんな練習をしてるの、宗介くんは。
1: まあ家では、まあ、締め太鼓だから、うん、座った状、うんうん、足をあぐらにして座った状態で練習してる、
0: うんうん、あぐらにまず座って締め太鼓、家用の締め太鼓があるの？
1: まあ家用の締め太鼓というか実際は太鼓じゃないんだけど、太鼓練習ができるやつ使って、
0: うん、で練習してるんだ。
1: はい、
0: じゃあその練習でも割とこうスッキリする。
1: はい、
0: あ、そうか、ありがとうございます。では続いてりんちゃん、サイコロ渡しますね。はい、では心の準備ができたら振ってください。お、2が出ました。2が出ましたので和太鼓あるあるということで、りんちゃんが思う和太鼓あるあるって思いつきますか？なんか和太鼓習ってる人ってこういうことある、こういうとこあるよねとか、和太鼓に実は和太鼓こういうことがありますみたいなのってありますか？君に聞かれても難しいよね。
3: バチ落としちゃうこと。
0: あ、バチ落としちゃうことか。宗介くん的にはそれはわかる？
1: あー、僕もよくある、
0: うん、
1: 叩いたらめっちゃ調子に乗って叩いてたりしって、
0: うんうんうん、あ、抜けていくんや。諸国もわかる、このあるあるは。
3: でもあるあるだったら、うん、僕が言うなら、うん、なんか太鼓叩いてる時に、うん、下に叩きすぎてペチペチって
0: 言う。ペチペチって言うんだ。え、それはりんちゃんなんとなくわかる？
3: うん、
0: あ、俺わかるんだ。
1: 周りが木でできてるからなりやすい音
0: な、うんうん、あ、そういうことなのか。
1: 締め太鼓でもよくなってしまう、
0: うん、へー、そうなんや、うん、じゃありんちゃんもこう叩いてるときちょっとすっぽ抜けちゃったりとかペチペチなったりとかはしたことある？
3: ある。
0: うーん、結構じゃああるあるなんだね。
1: 僕もめっちゃある。
0: あ、ある
3: めっちゃあるよ。
0: あ、しょこもある。
3: ここペチペチが叩くったら、うん、バチとバチで、
1: あ、カチーン
0: ってなっちゃうんや。それも結構じゃあるある？
1: もう俺もある。
0: あ、みんなあるんだ。すごい、でもあるあるだね。
3: そしたらさ、なんか下に穴がというか、なんか傷ができる。
0: そう、
3: だから
0: 嫌。あ、傷もできちゃうんだ、うん、カチンって当たった
1: なんかあれへこむ、
3: うんうん、だから、へー、なんか本番用のバチと練習の用のバチは分けてる、
0: うんうんうんうん、あ、違うの？本番と練習は。
1: 僕はもうどっちも同じ。
0: うんうんうんうん。翔くんは分けてるの？
3: うん、締め太鼓用のバチとか
0: と練習用と本番用みたいな感じで分けてるの？りんちゃんも、うん、は分けてない、うん、で分けてる人もいるし分けてない人もいるみたいな感じか。
1: はい、
0: あ、そっか。はい、ありがとうございます。では最後しょうごくん、サイコロ振りましょうか。頑張れ。6が出ましたので恒例のモノマネ披露となっておりますが、しょうごくん、なんかこれだったらできるぜっていうモノマネありますか？思いつく？
3: 思いつかない。
0: どうしよう、ちょっと宗介君お助けでちょっとなんか教えてあげようか。ちょっと何のモノマネやっていけそう？
1: 犬だったり猫だったり、
0: うん、
1: まあ、動物系。
0: あ、確かに動物系いいと思うよ。
1: 太鼓、いや太鼓のマネだったら、
0: うんうん、
1: まあ、実際には見なきゃできない

0: できたら声出すやつで。
1: お、どうする？太鼓の太鼓の音する？うん、オッケ
2: ー。うん、よくする太鼓の真似は、うん、
1: やってみて。
2: あの叩くときにペチペチペチペチって言って、なんかね、ペチペチペチペチペチペチペチペチペチって言って、なんかあの音が変になる。
1: あ、どんどんじゃなくてペチペチペチっていうの？
2: 先生にもっと上に上げてって
1: 言う。あ、そうなんだ。あ、なんかソウスケくんどうした？
0: 爪で。あ、爪
1: で？あ、これでこの真似に。これ結構似てるの音。おお、すごい。すごい、これで太鼓の音が再現できるのね。すごい、ありがとうございます。おお、
0: まあ、まずこれ木でできてるから大体似た音に
1: 当
0: たる、
1: うん、あ、そっかそっか、机が木でできてるから太鼓もそっか木の部分があったりとかするからかな。
0: はい、
1: それがあのさっきしょうごくんが言ってたペチペチペチっていう音に似てるの。
0: うん、
1: うん、そうなんだ。りーちゃんもこれ聞いたらなんとなくわかる、似てる、ペチペチペチって、うん、はい、ありがとうございます。
2: もっとなんかペチペチペチペチみたいな感じ。
0: あ、まあ、まあ、ちょっと音は違うけど、うんうんうんうん、まあ意外と似てる。
1: あ、じゃあ結構近い感じか。
0: うん、小さくさっきテストしてた。
1: うん、あ、爪でね。はい、ありがとうございます。皆さんにはサイコロトークしていただきました。以上、サイコロトークのコーナーでした。
3: 高松新金キッズクラブをご存知ですか？普通預金と定期預金が一冊にまとまった専用通帳は、イメージキャラクターサーブのイラストがたくさん。表紙に絵を描いて自分だけのオリジナル通帳が作れます。楽しいイベント開催やお得な情報も発信中。街に笑顔を。高松信用金庫。

0: 支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。

0: Stay tuned. 81.5 FM.
1: さあ、いよいよお別れの時間となりました。みんなにはですね、ラジオに出演してみての感想を一つずつ発表してもらおうかなと思います。まず翔くん、ラジオ出てみていかがでしたか？
2: 楽しかったです。
1: うん、楽しんでいただけましたか？
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。では続いて宗介くん、どうでした？ラジオ出演してみて。
3: 初めてやったから少し緊張したけど、うん、うまくできてよかったです。
1: よかったです、
3: まあ、サイコロトークの時に4番出なかったので、うん、ちょっと悔しかったけれど、
1: ね、確かにちょっと運だからね、しょうがないね。はい、はい、ありがとうございます。ではりんちゃん、いかがでしたか？
4: ちょっと、
1: うん、
4: あのサイコロで緊張したけど、うん、楽しかった。
1: あ、楽しかった、よかった、ありがとうございます。さてここでお知らせです。高松市市民文化祭アーツフェスタ高松2026主催事業、高松発心がつながる和太鼓コンサート2026報恩感謝、6月21日日曜日、サンポート高松第一小ホールで開催されます。昼公演が13時30分、夜公演が17時30分の開演です。一般3000円、中高生2000円、小学生以下は1000円となっております。みんなこれに出演するんだよね。
2: はい、
1: 6月21日の、
2: はい、
1: はい、じゃあちょっと意気込みを一言もらってもいいですか？りんちゃん、ちょっと頑張りたいことを一言もらってもいいですか？
4: 旗を頑張りたいです。
1: うん、あ、旗頑張りたい。翔くんは？
2: うん、太鼓も旗もどっちも頑張りたいです。
1: うん、はい、宗介くんは何頑張りたいですか？
3: 僕は、うん、締め太鼓を担当させてもらったので、うん、

0: たくさん練習して、うん、みんなのみんなが叩くリズムをちょっと調整しようと思います。
1: おー、そっか、みんなのタイミングとかをね調整してくれる。はい、わかりました、ありがとうございます。6月21日日曜日に、みんなが出る高音感謝という和太鼓コンサートが開催されますので、皆さんもぜひ遊びに行っていただけたらと思います。それでは最後に本日のパーソナリティをご紹介しましょう。本日出演していただきましたのは翔吾くん、そして宗介くん、そしてりんちゃん、この3人でした。ありがとうございました。815ラジオに挑戦ステップ。この番組は難しいをもっと簡単に、あなたの町の税理士山本潤税理士事務所、開発好奇心集団レクザム、街に笑顔を高松信用金庫の提供でお送りしました。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: Oha. こんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ。5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、AI で遊ぼのコーナーに行きます。今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン。ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、でお知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。わー

0: 東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
1: OK!OK!OK!
0: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が映っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。であとはその本当の富士山ではなくって地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという何々富士っていうのは結構あるので探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われてお金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。だいたいまあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないでしょうかね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョロコから先週のビタスイートポエム、廃品回収に関して何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はねそういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペーストエンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし、味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として飼われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは上がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、二つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、カッパ？何ですかそれ？私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。と、見たこともないピュアな目で、おっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ。というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で
1: 困るんでござるよ。
2: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということでリクエストコーナー完全に、まあ、ほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか、ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあ、リクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。でかかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ、発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サリスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉今日子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスターウォーズメインタイトルという

上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。

0: 的生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
1: ね
0: え、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚、今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま

0: 800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント。超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだその9曲の今週のリクエスト、松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

0: さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショー群馬に今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアリサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングアーの初夏リンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。松竹梅竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね、90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうねきっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたします、ということでのリクエストでございました。以上の松さん竹さん梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですねこれね、はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ、これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒1人前です。材料、甘塩酒1切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単、加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして、湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: Morning。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから、新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない。正味30分。

は迷子でした、さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番です。週末のバイオリン弾きから、今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと、まあ、現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、まあ、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それで、まあ、OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。こう家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度が分からない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠はどう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴスレディオショー群舞にお相手は新たと駆け抜けた青春

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、そういうことで、
1: そして学生さんからまた行きたいって、復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
0: ありました。
1: もういろんなこの330箇所っていう、こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
0: 行く先々すべて驚きでして、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、ということで、たくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、ドゴン人の集落とか、ボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけど、そこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、もう一つは中国の福建省の直径が 70-80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、そういう巨大な集合住宅があります。それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。で、イエメンのシバームっていう町なんですけど、サナアは首都ですけど、もう一つシバームっていう町がある。そこにタワーハウスの町がありまして、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいには、シバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いてて、そういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい懐かしい、
0: そういう
1: アニメありましたよね。
0: あれの小さい版で、自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて、大地、小さい大地にして、そこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね。
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いて、むしろのような屋根をかけてという、そういう島ですね。で、浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、チグリスユーフラテス川のあたりにも、こっちの方が有名なんですが、そこでも足をこう束ねて大地にして、島を作って、その上に家族が住むという、そういうのがあるということです。まあ、チグリスユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チチカカ湖は今でも観光地になってるみたいです、は
1: い、何人ぐらい住んでるんですか、そこって。
0: 島は家族だけが住む10メートル四方、15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです。
1: はい、いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、はい、そういうことです。
1: この大きい島というよりかは
0: 島が散らばってるっていう感じですから、行き来は船で彼らはやってます。
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
0: 水の上に大地というか土地を作るってことですね。
1: 面白いですね、はい、そしての先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
0: シバーム
1: 土ででき
0: て、基本は土で、1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で、上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、一番の驚きは、日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族は一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですということで、8階を上り下りして、
1: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか、はい、一塊で、
0: 一塊で
1: 何階はどこのお兄ちゃん家族とか、そういう感じですか。
0: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあり、まあ、10人からそこらぐらいは住んで、
1: 面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がま

0: 面白いでしょうね。
1: あの基本は防御ですね。あの敵、昔は全部部族同士の戦いとかいろんな人が攻めてきたりということですので、やはり防御というのはかなり家を考えるときの主な要因になりますので、
0: 攻め込まれにくいところ、攻め込まれ行きづらいところ、はい、そういうところというのは生活というのはどう成り立っているんですか。食料だったりとかご飯作るとか、
1: すべての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ、何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ、私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが、あの日常生活でかなり、
0: そうですよね、
1: はい、大きなことだと。
0: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
1: 近くにはないので、麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活してる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちが、あのよく壺を頭の上に
0: 乗せてますよね。
1: ああいう感じですね。あれで汲んでくると、水はかなり大変
0: 貴重ですね、はい、お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
1: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね、はい、
0: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか。
1: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。あのどうしてもあの近くのやや大きめというか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるということで、まあ、民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。あのパプアニューギニアで泊まったんですが、蚊がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳ってあの、はい、昔あの網のやつか、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持ってって毎晩飲んで防御はしてましたけど、そういう結構住むことは大変、私たちにとって大変
0: ですね。そうですね、はい、あの及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、まあ、紹介されたこう住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、ね、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
1: は
0: い、
1: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
0: そうですね、
1: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、現地の人に、
0: そうですよね、
1: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです。そこであの紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが感情泥とか、それ以外イエメンとかね、以外ではあのカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてくる、はい、それがあの牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので、敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけあの家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってる、はい、のでそこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これはあの番組でも取り上げられて
0: 貴重ですもんね、はい、そういう、 こう主食になるわけですよ ね、
1: はい、 はい、
0: それをこう分かられないように守っていると、いやなんかあのちょっとまだまだいろんなあのお話をあのお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんな

0: なことされるんでしょうか。
1: はい、世界の集落だけではなくて、私はそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、住居を点だとしますと、点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それは住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型っていうんですか、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね。それでまあなんでそういうことがあると、私にはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするので、で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見れば分かるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な最も典型的な例かと思います。はい、
0: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます。はいはい、ではこの番組はですね、ちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。
1: はい、
0: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
1: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
0: この選曲理由も教えていただけますか。
1: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時には原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、集落調査再開しましたり、とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事と言えば慌ただしかった、その時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
0: 素敵ですね。では、はい、及川さん、曲振りもお願いしてよろしいでしょうか。
1: は
0: い、
1: ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: 扉。リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、
0: あ、
1: 待つってことは大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました、はい、ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやーちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そう、いつもどちらかというとそちらの気になってはいましたです。はい、ですから衆院ではとにかく気を抜けてすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: なんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするって、なんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのは驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが逃げに行った時に彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼らが普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になっているとか至る所に、はい、それは学生たちがびっくりして何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い赤みなんですか。
1: 石灰とビートルナッツって現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんなそれをこう日常的にというか、
1: 男性
0: は

0: それは
1: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
0: 吐き散らす、
1: 吐き散らしてる、はい、なんか血みたいになってると思うんですよね、はい、真っ赤に。
0: そうなんです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
1: それ結構びっくりしますね。
0: びっくりしたと思います。
1: そしてもう世界中をご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいには現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
0: はい、
1: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
0: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博士先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつか教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使うって最も基本で、土が採れれば土で、木が採れれば木が採れるっていうことでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいっていうのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で日干しレンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなっていうのを感じて、いずれそれは廃墟になっても大事に帰りますから、
1: エコですね。
0: エコでやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
1: はい、
0: やはり身の回りとられた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、そういう地場の材料を使うということ、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、こういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインっつって、
1: はい、
0: 太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とかもっと大きいのとかもっと小さいのです、
1: はい、
0: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね、はい、
1: そうか、エアコンとかってないんですね、
0: はい、
1: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど
0: で気温が46度か、
1: 46度
0: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
1: 早く撤退したいですね、
0: 撤退したんですが
1: 、はい、そこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね。
0: やはり慣れればそんなもんだったら、でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
1: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね、
0: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと、厳しいと思います。
1: 今のがイランのバードギールという、
0: バードギールという天然換気筒、換気装置みたいなもんですかね、はい、
1: あとですね、この今まあ、エコとか SDGs っていうところで言うと、ボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね、
0: はいはい、
1: これもエコハウス、
0: はい、これも近いですね、
1: はい、
0: アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、うん、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにして、うん、そのまま積み重ねていくという、日干しレンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、
1: はい、
0: これで実際成り立ってこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
1: 家として住める、
0: 家として彼ら住んでます、はい、
1: それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
0: はい、基本全て自分の家は自分で作りますの で近所の人が助けてくれたりっていうのもあり、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
1: はい、
0: 責任は自分にあるわけですから、
1: はい、
0: かなりきちんと工事をして 積み上げてやってます。そうしますと

0: 土で作って土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし土ですので、
1: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、なんか今のこう話を聞いてると自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ、DIY でしょうけれど、はい、とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ、規模がそんなに一軒一軒は大きくないんですけれど、はい、まあ、自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
1: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか？
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。
1: あ、そうなんですね。
0: ここからそっちにですから、うん、引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、はいはい、次のところに一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の家自体が100年も持たないですから、うん、少ない雨でもやられちゃいます、ね、
1: はい、そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居が失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどはエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっても住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいがどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、はいはい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいというのはなかなか言いにくい。誰かがそれを保存して世界遺産というのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんですが、はいはい、
1: そして話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
0: はい、
1: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか？具体的に、はい、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、うん、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、うん、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感覚で、キャンパスはやはり町で、うん、町と同じようなものですので、はい、そういう意味で、まあ、集落を作る町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: 子どもたちの声がなかなかこう大学でこう聞こえるってことも珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に壁だのゲートにしないで監視してくれる人が注意して

0: そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してっていう使い方をなんとかお願いしてるということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい場所になっているということですよね、
0: はいはい。
1: 実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでもあの子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、うんうんうん、ちゃんと一人になりたいとか一人になりたい勉強する場所も用意してますので、
1: はい、
0: おおむね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないっていうことです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というかこう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか。
0: 一般の方にはあまり直接お伺い、私はあのしてないんですけれど、職員の方に聞くと一般の方も喜んでくださってるっていう、うん、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、
0: はい、
1: でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ、
0: はい。
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、はい、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私はあの子供を育ててる母でもあるので、すごくこう子供にとってもあのいいんじゃないかななんていうのを思いました、はい。
0: まさにそうだと思います、うん、あの国内でもどんどん増えてまして、あの地域に開くというのが大きなテーマとなってますので、これからもっと増えていくと思います。それで、うん、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、うん、国内でもあちこちありますね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性というのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるという先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考える塀のないキャンパスを作ったことでこう得られ、こういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像というかあったりしますか。
0: やはり理想のゴール像は、うん、町とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても町の応援一体化することで町から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、町の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう町として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております、う
1: ん、お互いにウィンウィンなわけですね、
0: はいはい、そうなればいいと思ってます、はい、
1: さあ、そしてでは最後の質問になります。これからの建築を志すあの若い世代にですね、
0: はい、
1: 先生も世界の集落を歩いてきた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さというのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと、うん、あの昔私が高校の時、寺山修司という作家さんが青森出身ですが、
1: 三沢の
0: 市、書を捨てよ町へ出よってことで
1: 有名な言葉ですね、
0: はい、頭でっかちになるな、うん、町で体験しなさいってことですけど、まあ書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は捨てない、知識はきちんとたくさん勉強して町に出るということで、やっぱりあの知識とそういう体験というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちになるぐらいの知識をたくさん詰め込んでいただいて、かつ外に出て実際にに体験する。特に建築の場合はスケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
1: 素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるところあるんですか。
0: いい、それが私2009年でもう終わりにしてまして、
1: はい、
0: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットで Google Earth で分かるようになってきまして、
1: Google Earth でそこの集落見れるんですか。
0: あの詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、調べる価値って希少価値っていうのが少しなくなってるんです、うん、ですけれど探してありますけれど、いかんせん体力が
1: 何をおっしゃいますか。
0: 絶対必要ですので、はい、そちらが少しはネックになっています。
1: ちょっとまだまだこれからまた集落ですとかね、新しい発

0: け今日は私この数十分の中でもたくさんあの初めて聞く話ばっかりで、うん、とってもあの楽しく聞かせていただきました。
1: いいえ、どういたしまして。
0: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。お母さん、あの白い建物、帆船みたい。たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。すごい大きい。たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。

長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター、川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩羽町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさいませ。
1: ただいま帰りました。
0: 無事にお帰りになって
1: 、はい、無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、うん、以前ロコラバのゲストインタビューに出演していただいた福井県坂井市の池田市長でいらっしゃいましたね、うん、はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆啓上賞、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その受賞式に行ってまいりました、
0: ねね、はい、なんかあれですか、おまんじゅうとか送ったんじゃないですか。
1: よからぬ、羽二重餅とか、
0: ね、送ったんじゃないですか。
1: おまんじゅうの下にね、小判がね、うん、みたいな、
0: 送ったんじゃないですか。
1: よからぬ力ですかって聞いたら、うん、はい、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だと。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました。
0: ね、念だけね、
1: うん、はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという形で、はい、なんですけれども、うん、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナダからの応募者の方とか、
0: ラブレターフロムカナダ、
1: そうです、

0: 平尾正明ですよ
1: 本当にもうそんなもう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、受賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、いやーでもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、祖父母と弟が一応受賞式一緒に参加してくれてたんで、あ読まれるんだこれと思って
0: お前こんなの書いたのかみたいなね、
1: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
0: ちょっと読もうよ。
1: じゃあ僭越ながら、
0: ね、はい、中学生にお手本見せて、
1: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という成功失敗というねテーマだったので、
0: そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
1: そうですね、失敗を成功にするようなね人生を送ろうという気概でいるので、
0: そうこれをするためのここだからみたいな、ね、
1: そうですね、
0: そういうことですよ、はい、ね、いいじゃないですか。
1: いや本当にありがたいですね、今回ですね、実は授賞式の後に、池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけメッセージいただいてまいりましたので、
0: はい、じゃあ紹介しましょう。
1: はい、お願いします、ね、します。
2: どうでしょう、今回の作品の総評とか、そういった全体的な印象は。
3: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんな風に改めて思いまして、とても感激しました。
2: 市長自身の成功失敗の体験は。
3: そうですね、まあ本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけどもまあある意味いろんな方に巡り会えたのが、まあ失敗重ねた中での成功だと思ってます。
2: なるほど、はい、最後にですね、ロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
3: はい、今年日本一短い手紙一筆計上賞34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
0: なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
1: そうですね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
0: だからまあ今年のが発表されたっていう、今年という言い方を
1: したと、ね、そうですね、今年の募集作品という募集テーマということになってますね。
0: そうですかね、でも市長の言葉でほら、失敗というかいろんな方と出会えて、ね、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね、いやもちろんね、そうでないね、ちょっと苦い思い出の出会いもありますよもちろんありますよ
1: まあまあまあまあね、
0: でもねやっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね、
1: そうですね、
0: それはすごくね今市長の言葉を聞いてね思いましたけどもね、
1: ね、
0: まあ何はともあれ、おめでとうございました。
1: ありがとうございました、ね、もう来年の幸せっていうテーマもね、
0: 最も遠いじゃないあと幸薄いキャラで売ってなかった、
1: 幸薄いって言われてる、
0: 最も遠いじゃん
1: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってますもうね実はちょっと書いてる、
0: あそうなの、
1: 何個か書いて今 40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で
0: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか
1: 大丈
0: 夫ですか、
1: 大丈夫ですよ
0: まあでもね、はいはい、おめでとうございました、
1: はい、ぜひね皆さんも応募していただければなと思います、はい、
0: さあではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、
0: うんうん、はい、
1: そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、うん、

0: 楽しみに、
1: はい、今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします。サイズ小さく

0: ックしていただけたらと思います。メッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア。

0: 届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会あってその開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。
1: 5時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながらまあでも無事にね、
0: はい、
1: もう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください、はい、では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けって言うと海ですな。
0: そうです、海の話題です、角保さんもねいろいろご存知だとは思いますが、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住みかがなくなったりとか、
1: 森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです、
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、そういった有機素材を多めにした

0: ブロックということなんですね、うん、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり、うん、藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、うん、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、うん、影響が少ないよということで、うん、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、うん、で、もともとこちら山形県の酒田港という、うん、まあ、港がありまして、酒田市なんですけれども、うん、こちらで実証実験が以前行われておりまして、うん、そちらの結果としてはフジツボとか海藻とか、あとカキも定着したということで、うん、あとはメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、うん、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、うんうん。まあ、鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、うん、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: まあ、海釣りは私ね、行きますけど、はい、魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、ビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。だからビルの骨組みみたいなものね、でそれを落としてそこに藻とかが付着して、うん、でそれが要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね、うん、あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなのぶら下がってて、そこにやっぱりこう藻とかがついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、で海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としてたりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
0: そうですね、
1: そうそう、これが土に還るっていうところがね、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
0: はい、う
1: ん。
0: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はいはい、まあ、今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、うん、これから梅雨がやってまいりますね、はい、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
1: あ、そう。
0: なんでかっていうと、うん、まず雨だとパン屋に行かない。
1: はあ、まあまあ買い物に行かないってことね。
0: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、うん、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきますね、うん、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、うんうん、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、はい、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまう。
1: あ、そうなんだ。
0: いうことらしいんですね、うん、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね、うんうん、でまあ、こういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、うん、でまあ、いつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、うん、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、うん、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、うんうん、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、うん、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、うん、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、うん、でまあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ1週間ちょっとは持つよということなので、うん、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、うん、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、うん、まあ、この大容量セット40個以上ということですけど、うん、パンパーティーできちゃいますね
1: 40個って給食レベルです ね、 もうね。
0: そうですね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、うん、こう切れ込みを入れてある

0: っていうパンもあるみたいで、うん、お店によっては、うん、非常にそれも好評らしいです ね、
1: なんか、うん、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、うん、買っちゃってね、
0: そうですね、
1: うん、なんかイベントとかあるときはね、はい、いいかもね、
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、はい、そして3つ目、避難所の個室空間、うん、インスタントルームというものの話題です、はいはい、あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、うん、ライフルホームズとかってありますが、うん、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、はい、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、うん、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、うん、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、うん、形がすごく面白くて、うん、三角屋根のお家みたいな形なんですよね、上が尖ってて、
1: テントとはまた違うの？
0: テントとは少し違います、布ではなく段ボールという形で、
1: 形がさ、ちゃんと壁も三角テントとかじゃない感じなの？
0: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってました、
1: ね、子供の秘密基地みたいな、
0: ね、本当にそんな感じですね、うん、まあ、段ボールという素材なのでまず、はい、軽いというのもありますし、ね、うん、破損した場合汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、うんうん、でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てられるというものらしいんですね、うん、で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね、そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、はい、これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので30トントラックの荷台に積めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう勘弁さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております。
1: 311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、で、あれはね、福島のいわきだったかな、に行った時に、その時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな、1人
0: そうですよね、
1: でね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、うん、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあ、もちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、うん、これが何ヶ月とかになってくると、これはしんどいなっていうね、何日かだけだったらね、まだしもだけど、だ、まあ、なかなかすぐにね、復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね、少しこう、精神的にね、和らいでいくんだったら何よりですよね、
0: はい、うん、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、以上、週刊地域のニュースでした。
1: ではあのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下湯温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下湯ヴィレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 下湯ヴィレッジ、ね、下湯温泉、はい、夏の油と書いて下湯って読むんですよね、はい、なかなか
2: な
1: 読める方が少ないというね。最近なんか何呪術廻戦、
0: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下湯卓っていうキャラクターがちょうどこの下湯温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
1: うん、そうか。私は大学生の時にあのいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
0: ね、ありますよねスキー場 ね、うん、
1: ね、
2: ありますね、
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: はい、お願いします。
1: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下湯温泉、しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね、ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあ、まだそんなに、ね、時間経ってないですけどもね、
0: 6年ぐらいですかね、うん、
1: まあ、現在は下湯ヴィレッジ株式会社の共同代表、下湯温泉観光ホテルの女将として従事ということで、

0: まあ、そう考えるとわずか6年でおかみまでってものすごい下克上な感じがしますけど
1: いつの間にかなってました、ね、
0: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
1: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルでね、すごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
0: う
1: ん、
0: そういう面もありますよね、うん、
1: はい、
0: ではまずですね、下湯温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
1: はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、うん、そこの、本当に山の奥にあるという温泉でございます、うん、で国定公園の中にあるんですよね、うん、でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに、うん、なんでしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。へー、はい、でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の温泉だったそうなんです。
0: なるほどね、そうか、ね、でも はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
1: そうですね、
0: 江戸時代でずっと前にあるんですよね、
1: はい、そうなんですよ、はい、
0: なんか平安856年って資料にあるんですけど、
1: はい、
0: もう、もはやいつだかわからない感じなんですけど、なんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
2: ってことは光る君の150年前ということですか。
1: そうです ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、ね、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが、うん、日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
0: そんな、ね、岩手の山奥深いところで、うんうん、誰がどうやって見つけたんでしょうね、
1: はい、
0: う、
1: 本当ですね、いろいろ猿追ってたら見つけた、うん、よくある、ね、話も、はい、
0: なるほどね、でもなんかね今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
1: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね被ってなくてですね、はい、うちは豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、冬場は営業ができないという。
0: 豪雪が過ぎるってやつですか。
1: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないという場所になって、はい、なので逆に、はい、5月から11月がグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はスキー場で働いてみたいなこと。
0: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね。そこも。
1: そうですね、
0: 空き家になるんですね、
1: はい、なります、はい、誰も入れない。
0: ちなみに今クマがねあちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか。はい、
1: クマもそうですね、もともとクマがいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、はいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいるクマっていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
0: さてそんな下湯温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか。
1: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここはね我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです。
0: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、
1: はい、本当そうですね、うん、
0: ね、でも老朽化も結構あるみたいですけど大変ですか、はい、その修繕とかも。
1: そうなんですよね、やっぱりあの建物ってね、あの使ってないと傷んでしまうっていう、
0: ね、いますね、
1: うんうん、そうなんですよ、うん、でここって半年使ってないっていう、うん、エリアなのでやっぱり冬場ね開けてみて、あここが壊れてるねとか窓ガラス割れたねとか あるんですよね。
0: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね。
1: あります、あります、うん、水道管もあれば、あのお湯をね、あの運んできてる管もあったりとか。
0: あ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
1: そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
0: なるほどね、そうですか、まあ、そうしたまあいろんな課題を、ね、解決するためにゲトービレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうことでいいですね。
1: そうですね、はい、
0: うん、どういう経緯から、うん、
1: そうですね、あの私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちがあの知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、あのいたわけなんですけれども、うん、そこで、まあ、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何かあのできないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなであの実は前 の経営体制の時にあのここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、下東の観光ホテルに、うん、であの仲間で泊まったこともあるっていう温泉があの廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にあのここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね。
0: なるほど。さあそして今ねもう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、はい、あの概略のところで主客混在、うん、まあもてなす側、ね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
1: うんうん、はい、
0: ね、というねあの言葉も出てきました、はい、この辺中心ちょっとご説明いただけますか、
1: うんうん、はい、そうですね、私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのをあの新しい形にアップデートして、うん、あの次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場ってあの結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、あのお客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにあのちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はい、そういうあのことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもあのお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、あの温泉地を守っていく仲間としてあの、はい、あの関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、まあ、主客混在の部分ですね。
0: なるほど、はい、なるほど、そうですか、うん、あと、まあ、湯治というね、はい、まああの、はい、言葉ありますよね、うんうん、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、はい、うんうん、そうですね、結構下東温泉はいろんな効能があるんですか、はいはい、
1: うん、そうですね、何でしょう、まあ、一般的な、ね、あの効能もそうなんですけど、うん、昔は結構あの刀傷とかそういうのもあの治すような皮膚とか切り傷とかやけどとか、はい、そういうものにあの効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムもあの含んでいるので、うん、まあ、あのがんが治ったとかそういう話も
0: 本当ですか
1: しますけれども
2: まあでも体にいいという、ね、
1: はい、まあ、あの個人の感想によりますというところでは、
0: まあね、確約はできませんからね、
1: はい、そうですね、はい、まあ、でも皆さんね結構いろんなあの症状を持った方いらしてでここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね通ってくれる方も多いですね、
0: そうですか、まあ、あの今はあのインターネットを通じてお話を伺ってるんですけど、うんうん、なんか携帯電話が圏外になるんですって、
1: はい、うんうん、あ、そうなんですよ、あの本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですねあの携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にねあの頼っておりますが、デジタルデトックスということもね楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います。はい、
0: 私 au の回線なんですよね。
1: 仕事できちゃう、
0: まずいですね、まずいですね、そうですか、はい、 ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
1: はい、ありがとうございます。

0: 本当にですね、東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、温かい温泉だなというふうに思っております。で、皆様と、心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて、日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、今、実はクラウドファンディングに挑戦しています。キャンプファイヤーさんで、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、興味持っていただいた方はぜひ、支援というところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っており
1: な
0: ます。
1: るほどね。今、温泉の写真を見てるんですけど、内湯がこれはまた素敵ですね。ヒノキ、これ、
0: あ、そうですね、
1: ヒ
0: こ
1: ノ
0: れ
1: キ風呂ですかね。
0: ヒバです
1: ヒバ。
0: ね、ヒバです。
1: で、
0: 手作
1: 外
0: り
1: 湯
0: で。
1: が、ブナの林に囲まれて露天風呂になってるんですね。
0: そうなんです。
1: ああ、いいで
0: ただ
1: す
0: ここも
1: ね。
0: ね、ちょっと今は電気柵とかを作ろうとして
1: ああ、
0: い
1: そっか。
0: て、今
1: ね、
0: 年
1: 害
0: どこか
1: 虫
0: で
1: がね。
0: 開けたいとは思ってます。
1: そうですか。なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地によってはね。それぐらいだったらのどかでいいですけどね。
0: そうです
1: ク
0: ね。
1: マとか来ちゃうとね。
2: 丸腰ですからね、使ってる間ね。
1: ちょっとね。わかりました。今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございまし
1: 失礼いたし
3: た。
1: ます。
0: 失礼します。
1: ということでね、そうか、令和の社交湯なん
2: で
1: だね。社
2: す
1: 交
2: ね。
1: バーだと思っちゃった。
2: 社交場の辺をね、
1: ね、
2: 山水に
1: そう
2: 変え
1: だ
2: て
1: よ
2: 社交
1: ね。
2: 湯ということです
1: そう
2: ね。
1: か。
2: で、キャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、実はもう支援額の目標額は突破されてまして、
1: あら。
2: 164%で、あと7日で終了となっているんですけれども、ぜひね、ギトービレッジの、第1期会員になれたりとか、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、ぜひ皆様も、ちょっとキャンプファイヤー、ゲトー観光ホテルと調べていただければなと思います。本日はゲトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、同じ岩手県で、北上ではないんですけど、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうね、バンドのボーカル、佐々木修さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木修、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下道温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下道温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ねうん、はい。それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下道温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下道温泉に行った話を聞いたことを思い出しました。人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉。
0: いいね、いい話。
1: 舟林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思います、うん、いただきました、はい、いいですね5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね
1: いいですね、うん、それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープローパちゃんさんから
0: 地域のニュースのところで、
1: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、あの廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円、注文します。今から会員登録します。冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです。実は40個セットが今期間限定で結構あの売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるので、ねうん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はいうんうん、それからですねあの X の方にもいろいろいただいておりまして、うん白イルカニさんからいただきました。カホさんお帰りなさいということで、あの一筆形状賞の、ね、受賞式、池田市長のお言葉ももらえて、私も次の一筆形状賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
0: ね、
1: いいですね、
0: うん、頑張っていただいて、
1: ねえうん、AI はダメです
0: よ、 AI ダメですよ、 AI ダメです
1: よそうって書いてありますね、はい、いやでもなかなかねこういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
0: まだもらえるよ30ちょっとなら
1: いやいやいやあの久しぶり小学校以来とかだったのでいやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、うん、
0: はい、
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 メールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではね、12代ラストナンバーですけども今度の水曜日27日命日ですね。ザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもね、うん

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆計上昇の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側 の、 なんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんですよ、ね、
0: 伝統芸能ですよ、ね、芸能じゃない、伝統、
1: まあ、
0: 工芸です、ごめんなさい、芸能じゃない、
1: 工芸ですね、はい、いやなんかだから最初挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取って、あなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですよね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ。
0: レベル紫式部ですか
1: ですね、
0: ですね、認めちゃいましたか、
1: いやもう賞を取ったのでねいやでも本当にね、来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ、こう床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないから、この症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからない、こうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね、ぜひ皆様も応募してみてください、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横高穂でした。

0: ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うとどちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
2: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
3: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
2: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
3: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
2: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
3: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、はい、あの先週お休みをいただいておりまして、うん、無事帰ってまいりました、ね、はい、あの先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日はあの福井県坂井市の一筆啓上賞という文学賞がありまして、うん、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、うん、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、うん、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、うん、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、あのまあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、うん、1日目というかもともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、うん、はいはい、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、うん、祖父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始めあのしょうがないんで金曜日前、うん、1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、うんうんうんうん、で黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう、うん、富山に抜けるルート、ね、アルペンルートっていうのがありまして、ね、はい、そこを通っていく形になったんですけど、まあ、山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いでいくっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついててちょっと足があんまり良くないんですよ、うん、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方からあの要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、うん、まあ、実際行ってみたらあの車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、あのここに止めてもいいですよとか、うん、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ、ね、よかった、うん、いやプラスアルファなんですけど、その、まあ、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うん、まあ、祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもあのね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
0: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
1: そうですね、まあ、日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、おうおう、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごく温かい心に、
0: 人々の温かさに触れつつ、
1: そうなんです。
0: でその景色はどうだったの？
1: いや、すごくよ

0: かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
1: うん、私は行かなかったからですね
0: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、
1: 湖だもんね、
0: そう、うん、あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはい、雪がまだ残って、
1: あ、そう、ね、
0: あの雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ。
1: 雪の廊下ってやつかな。
0: そうです、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行って、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
1: 今年の運使い果たしたね。
0: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな、もうちょっとあってほしいな。
1: それぐらいなんかいい経験じゃない、
0: うん、いや本当にいい経験でしたね、うん、あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、いやいや、まあ、まあ
1: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、はい、人々の温かさに触れて、そしておじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
0: いや本当に
1: 最高じゃないですか。
0: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いました ね、 はい、
1: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、
0: は
1: い、
0: あ、頑張ります
1: ロコラバ参りましょう。
0: はい、
1: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
0: はい、
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。はい、じゃあ少しメッセージ紹介する。
0: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
1: 旅仲間だ。
0: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと。
1: うん、
0: はしご
1: 朝食のはしごって初めて聞くね。
0: すごいですねあの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ乳麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
1: もうよくわからないです。
0: 本当ですよねさらにあの一人一つずつお土産がつくという謎のお店がみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もうあの至れり尽くせりのモーニング。
1: そうさ名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね。そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
0: 本当そうですよ ね。
1: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
0: なんですかね。随分なんというか経済が分かっている殿様です、
1: ね、いや分かんないなんかねあの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
0: うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う
1: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
0: そう
1: とかって言ってこう ねこんなに食べられるの、うん、みたいな、ね、そういうのが好きなのかも ね
0: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれません ね、
1: はい、
0: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシェン Forget Me Not。

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本湖で伝えるところでしております
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しまして、先週からですよ、プロレスのね中継でね、昔ね、あの山本湖さんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ね、ねえ、でも音質改善のためにね。
2: ああ、
0: そうです
2: よ、ありがたいですね。
0: あの、この素敵な音質で、
2: はい、
0: 今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。
2: タケノコですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリですよ、うん、寿司ローとかでお肉が乗るとか、うん、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、うん、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: あの、でもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりね、して食べるでしょ、うん、でもね、今ぐらいの時期はね、マダケとかがね取れて、それはね、なんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へ
0: ー、あのちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね、
2: ねえ、うん、ちょっとどういうものか、うん、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあ、タケノコの寿司って言ってね、こう、まあ、思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、うん、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いて、その中にご飯が詰めてあるという、
0: イカ飯スタイルってことですか。
1: イカ飯スタイルです。
2: あ、だから姿寿司なんですね。
1: はい、
0: はあ、なるほどなるほど。
2: これは、高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういう風に食べるのが伝統的ってことなんですか。
1: そうですね、まあ、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出して、それをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。

0: は普通の酢飯なんですか？
1: はい、酢飯なんですけども、ここにですね、使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、この4つの、まあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて生姜やごま、山椒などを入れてですね、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、まあ、タケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
0: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね？
1: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。
2: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
1: はい、まあ縦そうですね、15センチ、20センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね包んで、まあ本当にいわゆるこうつあのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
2: でその竹の子の方はどういう状態になってるんですか？あの茹でてあるとか。
1: はい、はい、水煮にしてそれをこう、まあ一本丸ごと水煮にしてそれを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
0: あ、自分で切るスタイルなんですね。
1: そうなんです、一本もね繋がった状態で届くんで結構ねインパクトがあります。
2: じゃあもうあの私3センチ私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
1: あ、そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います。
0: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
2: 奪い合いです
0: よ。いや、これお味はどうでしたか？
1: いやー、僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキ、ショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、あの丸ごといただくんで、あのやっぱりちょっとね、あの炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっと竹のいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜、ごま、山椒とまたこの香りのねいいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、あの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような。
0: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね？
1: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね。
0: 優しい。
2: いや、あのね、その寿司飯にね山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
0: そうです、
2: ね、あの生姜とかってあの例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのはね、なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけどもここに使うんだみたいな感じでね、
1: ちょっとねそう意外な組み合わせですよね。
0: これはかなり贅沢な一品となりますが、いくらぐらいするんですか？
1: こちらがですね1本税込み1,500円となっております。
2: まあそんなもんでしょうね、まあ、
0: でもこんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか？
1: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
0: おお、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
2: 天谷さん一人で食べちゃったの？
1: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、皆さんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思います。まあ、
2: それにしても結構な量だったでしょ？
1: 結構な量でしたね。あのタケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験。ないでしょ。
0: 確かにそうですよね。その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
2: 結構な量よ。
1: 本当に腹持ちがいい。タケノコは本当にヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。

0: なるほど、これはちょっと気になりますね。ぜひあのロコラバの、ね、サイトとか SNS に、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、そこからご購入いただけると思いますが、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね、今まででも。
1: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね。
0: ぜひ皆様も、手に入れてみてください。天谷さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
0: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
3: それを一人で食っちゃったってさ、
0: 気持ちするのかな、これ、お寿司だからあんましないのかな、
3: 結構な量だと思うよ。
0: ですよね、一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、東京ロコラバランチ、天谷壮太さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優バラとローズ。

0: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんほか多数の方からいただきました、うん、地域のスーパーマーケット、うん、
1: これは ね先週ねそうあなたの留守中にね、そう私があのオープニングトークでね、うん、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってったのね、うん、それで皆さんのねなんか地域のスーパー、はい、あんのかななんて話はしてたんですよね、
0: うん、そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、うん、なので、ね、ちょっと気になって調べてみました、はいうん、皆さんご存知の、ね、地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、大手のダーンっていう全国規模とかそういうことではないっていうことね、
0: なくもう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、あのまず青森県のユニバースというスーパー、うん、ホタテホヤなんかが売っていると、うん、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていういい、
1: ね、血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうんうん、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、うん、もう秋田ご当地だなって思いますね、まあ、
1: もうそれは普通なんでしょうね。
0: それからですね山形県の大判というのが、うん、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、うん、現琴桜ですね、はい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね大安売りをしてくれる
1: いいね、うん、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんですよ。
1: いいね、勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。あ
1: もう完全に連携してますね
0: 本当ですよ ね。それからあの群馬県のベイシア、
1: あベイシア、ベイシアもね割と増えてるよ、
0: はい、そうなんですよ、うん、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと。
0: そうです。へ、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです、うん、それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんです。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア敷地内にコストコを呼んだんですよ。
1: ほう、
0: なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ

0: 全然経営違うでしょ。
1: そうでもそのしどんな商品を仕入れてるかとかっていうお互いに勉強になるから、
0: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだろうね。
1: まあ、でも敷地内に競合他社呼ぶ
0: なんて、なかなかすごいよね。
1: なかなかすごいなと思いましたね。あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、うん、あの山梨県の荻野というのは、はい、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
0: 海なし県
1: ですよね、うん、煮貝とはってなってしまいましたね。
0: 何の貝だろう ね、うん、
1: それから長野県の鶴屋、うん、こちらはあのオリジナル商品が多くて結構ジャムなどが多い、う
0: ん、なんかフルーツいっぱい取れるしね。
1: そうなんですよ、ね、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。
0: いいね、
1: あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、うん、
0: はい、
1: お惣菜に味噌カツが
0: なるほど
1: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、
0: なんかあんまスーパーの名前っぽくないね、
1: うん、まあでも伊東洋華堂があるから、なんとか堂はあるのかな。あ、いや
0: なんか平和堂って聞くとなんか、
1: ね、なんか書店感あります
0: ね。書店かね、だどっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど、
1: こちらですね、なんと西川貴教さん、 TM リボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
0: 出身だしね、滋賀ね。
1: そうなんです、あの店内で流れているので地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
0: どういう曲なんでしょうね、
1: 気になりますね。
0: 聞いてみたいですけど
1: これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、ね、とかっていうものなんですけど、 あと熊本県、
0: 熊本、
1: 宮原って、
0: はい、あ、知らないな、うちの妻は熊本ですけど。
1: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気、それから沖縄県の三栄、はい、これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、うん、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、あの、ま、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、ま、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: これもあの種類がたくさんあって地元民から非常に人気だそうです。どうですか皆さん、
0: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
1: そうですね、うん、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしい、
0: ね、スーパーって本当にさ、あの、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、うん、面白いねっていう観点でお話ね、聞いてましたけど、うん、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、あの石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、
1: うんうんうん、
0: もちろんあのちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね、うんうん、でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までか、この間までか、あの NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のねラジオ局、これをモデルにしたねドラマで、あの元屋スーパーだろうなって思うものとかもね出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にあのライフラインですもんね。
1: そうですね、ぜひね、皆さんの地元スーパー話まだまだ募集しておりますので聞かせてください。以上、今週のメールで GO は地域のスーパーマーケットでした。
0: ではグッサンこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、普賢さんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したところ、はい、AZ ハヤトですね、うんうんうん、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、そこに山形やショッピングプラザが加わります。かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、うん、とやっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクター R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、うん、八尾港は確かにあの結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパースーパーマーケットの特徴は、鳥屋の千吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパー荻野というところがあるみたいですね、うん、で、あの二階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
0: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
1: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔、
0: あ、傷んじゃうから、
1: あ、というか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられている。
0: 傷むというよりは結果的に似たような状況になってるから、
1: 美味しくなったみたいっていう、面白いね、すごいです ね、 すごいね。
0: 納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、発酵した納豆になったみたいな ね、そんなのとなんか似てるね。
1: あ、確かに。じゃあ苦いも、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですかね。すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。うーん、結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
0: ね、七尾パープルおばちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あのさっき私しましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で、七尾にはスーパードンタクというのがあります。
1: ドンタク、
0: ドンタク
1: 強そう、
0: はい、和倉温泉にあるドンタクは、観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ。だってスーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのもの、ね、ラインナップだけ今上がってますけど、ね、普通にスーパーなんですよねきっとね。
1: ですよね、まあ、だからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな、
0: いろいろね、
1: うん、まあ、でもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
0: あ、そうか、まあ、あとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
1: ありますね、本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
0: のがありますね。抹茶はねすごいみたいね、
1: そう、海外でね、だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、うん、結構あるのかもしれないですね、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
0: それでは5月13日リリースの新曲マッシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲をこれをね、うん、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。う歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、うん、いかがでしたでしょうか、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、うん、なんかあの豊田ビールのフェスの前に今日
0: あ今日ね、うん、今日私の町のねあの東京都日野市で豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝、マラソン大会があって、まあ、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はあ、はあ、っつったらあのラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、えっつってえっって言ったら、あの家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島に行って、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: でマラソン大会があるっていうんで、であのそれもね、私がこう発信してたので、あ日の出あるなら行こうと思ってそれで参加したの。
1: あら
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、ね、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました、
1: 素敵な出会いでしたね、はいはい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、はい、あの6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5 アンドワンタイブアドリブショー 2.5 というあの舞台に出演します。詳細あの私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、はい、
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたので頑張りますって感じです。
0: 鍛えられてるかな。
1: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、はい、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリー。自動車保険見直す。

0: ならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 86-089

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音が有安桃香靴紐

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃、疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は、伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の、
1: 兜のね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うんうん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人はね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、
0: はい、
1: まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか。
1: ね、今日はね、はい、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係して、まあ、冒頭で言ったね、はい、伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね、
0: はい、
1: これ1983年の5月26日時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるから ね、
0: そうですね。
1: でお昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。
0: うーん、
1: まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
0: はい、
1: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
0: はい、
1: で奥様の方がその津波に襲われて、
0: はい、
1: で結局見つからなかったんですよ。
0: はい、
1: ここでは何が教訓になったかっていうと、防災教育の大切さだったんですね。
0: はい、
1: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
0: そうですね、
1: で地震の後には津波が来るっていうことも、その地震そのものがね、その揺れを十分感じてなかったわけだから、被害に遭ってしまったっていうことで、これからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ。
0: はい、
1: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
0: はい、
1: 前半海で3000棟を超えるような、はい、建物が全半壊したし、それから船舶ですね、うん、船、そういうものも700隻以上が沈没とか流出とか、
0: はい、
1: っていうようなことが起こったんですよ。
0: はい、
1: この10年後に、
0: はい、
1: また日本海でちょっと北の方でね、北海道南総沖地震というのが起こるんですよ。
0: はい、
1: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して、
0: うん、はい、
1: 助かった人もいれば、
0: はい、
1: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
0: 津波が
1: 来たということで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
0: はい、
1: まあ、そういうようなことが語られたんですね。
0: うーん、
1: これが日本海中部地震、
0: はい、
1: ということで、この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
0: はい、
1: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
0: そうですか。はい、確かに車に乗ってると地震感じないです
1: ね。感じない感じない。
0: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
1: そうよ
0: です、ね、
1: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、
0: はい、
1: 2時とかだったら そこでお弁当広げなかったわけだから。
0: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、ね、はい、生かされていくわけですね。
1: でもう一つはね、
0: はい、
1: あの上岸地震という話をしたと思うんですけど、
0: はい、
1: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
0: そうですね、
1: うん、東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
0: はい、
1: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
0: はい、
1: であんなに大きな津波が広く、うん、北は青森からさ千葉の方までね、あんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
0: はい、
1: いうことを言われたんですけど、歴史を紐解けばね、869年の上岸地震っていうのが、
0: はい、
1: この5月26日にあって、
0: はい、
1: やっぱり青森、岩手、宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
0: はい、
1: その次はじゃあ何かっていうと1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは上岸三陸地震ね、
0: はい、
1: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、はい、あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけ。
0: うーん、
1: 独眼流になるわけね。
0: 正宗、
1: 伊達政宗が出てくるんだけど、
0: はい、
1: でその伊達政宗

0: 船が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか。
1: はいはい。
0: じゃあどんなことをしたんでしょうか、はい、ということです、
1: はい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。
1: うん、
0: そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
1: はい、
0: だから石高が落ちてしまうので、
1: はい、

0: 器とかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ、
1: そうですね、
0: より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼はおくりなね死んだ後の名前を貞山って言うんですよ、
1: はい、
0: 貞山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方、
0: 貞子って書いて、
1: はい、
0: その貞で貞山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼のおくりななんだけど、
1: はい、
0: その貞山堀とか貞山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: はい、
0: でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林を何のためにやるかっていうと嵐が来た時に、はい、その松林で風が緩和されるとか
1: 暴風林みたいな
0: 暴風林、はい、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくて昔はねエネルギーは何でやってるか薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ、でそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼は慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人をはい、団長にしてヨーロッパに派遣するんですよ、その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってねローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でねいろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら伊達政宗は江戸とは別のルートでね貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくるときには日本鎖国状態になってるからその長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことがね、長谷倉のね硫黄使節団なんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、
0: うん、だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね本当の意味でのビルドバックベターをね当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か4年の11月の4日と11月の5日にねわずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ね、これが安政の南海地震というんですけど、この時に、まあ、和歌山に浜口五郎さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで11月5日をね今、はい、世界津波安全の日津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五郎さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ、
1: うん、
0: そりゃそうだよね、だって藩主なんだから。
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作った貞山堀からこの松林、はい、400年後、2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからこれすごいでしょ、
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん、さて今日は1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化

0: に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風薫る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風薫る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風薫るは元は漢語の薫風で、訓読みをして和語となったものです。風薫る軒の立花年降りて、忍ぶの露を袖に

駆けつると藤原の義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風香る羽織は襟も繕わず、また武尊の鷹紐に隠る兜や風香るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣という句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風肺型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く扁桃風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は、年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃、地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し、低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため、偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の大流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。このほか、決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度を

もたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、はい、今回の出張に限って言うと、はい、昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったみたいね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、はい、出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休み

0: みなので、その間だったらまあなんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらば会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
1: そんなことできるんですか。
0: わかんない、できちゃったんだよね。そしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
1: そうですよね。
0: それでじゃあ分かったと、はい、それだったら参加するからっていうことで、
1: はい、
0: 5月の4、5、6に向こうが会議をするっていうことになったので、はい、私行きまして、で私 の, あのメインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい。でまあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのをあの聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
1: はい、
0: まあ、最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ。こういつものようにこう目をつむっていたら、目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
1: 寝てたんですか。
0: いやいや心統一して聞いてたんだけど。
1: でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか。
0: いや何も なしで聞いてるから。
1: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか。
0: 理解するわけないでしょ。
1: 聞いてない。
0: だから退屈でしょ。
1: それはそうですね。
0: で長いんだよまた。
1: わからないですからね今、うん、気象転結も。
0: まあだけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
1: はい、
0: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年、
1: はい、
0: この時は私の所属している研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
1: はい、
0: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど、
1: リマール
0: そのリマール君のお母さんのおじさん、
1: はいはい、
0: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
1: はい、
0: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
1: はい、
0: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらいあの政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
1: はい、
0: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
1: はい、
0: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
1: はい、
0: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
1: まだまだ
0: まだまだ本当に途上だったからね、
1: はい、
0: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
1: はい、
0: 街の道路もみんな土の道路だったし、
1: はい、
0: もう両脇はゴミだらけだったし、牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとか、まあ、そういう世界でしたよね。
1: だから35年前っていうことですか。
0: そうでね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、はい、だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、はい、そこに住んでて毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
1: はい、
0: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をなしてんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってことです
0: か。まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、はい、みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、
1: うーん、
0: なんだこれはと。インドで言えばマハトマ・ガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。で僕もさその人にあの会わせてくれるっていうからさ、
1: はい、
0: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
1: はい、
0: でその時にあのどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
1: はい、
0: あのプレゼント買ってさ、はい、持ってったんだよ、
1: はい、
0: そしたらさ残念使えないんだよそれが。
1: えどうしてですか。
0: どっちかっていうと普通の時間国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
1: はいはい、
0: ネパールは15分なんだよ。
1: え
0: 不思議でしょ、
1: はい、
0: うん、そうなの。
1: ネパールだけですか。
0: そう
1: 私1時間単位だと思って

0: 思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど、
1: だからそれが15分なんです
0: 。
1: ただ合わないんで、私がせっかく買ってたのが。
0: そうですね、
1: それはあの、まあ、いろいろ諸説があるんだけど、
0: はい、
1: まあ、本人たちに寄せると、本人っても渡辺さんじゃないよもっと俺の近くにいるような人ね、
0: はいはい、
1: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ、彼らはね、大国に挟まれて、
0: はいはい、
1: でそういう中で、まあ、その国と同じ時間ではやりたくないと、
0: うん、
1: でインドよりは先取りで時間を取りたい、だからインドから15分ずれて
0: る。そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、うん、
1: だけど、まあ、そういうふうなことで結果今でもそう3時間15分かなんかでさ、
0: そのそうですか、
1: だから微妙な時間差なんだよ。
0: あ、そうなんですね、うん、ネパール。
1: せっかく買ってた私のも
0: の、ね、せっかくね、こう選んで買ってたのに、
1: まあ、うん、そういう話があって、はい、でそれからですね2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、
0: はい、
1: で1933年にバンコクで WSSI ってワールドサイスミックセーフティーイニシアティブっていうね、
0: はい、
1: そういう活動を始めたんですよ。でそれは、うん、あの世界の地震の安全をね、
0: はい、
1: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
0: はい、
1: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
0: はい、
1: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね3日4日缶詰で議論したんですよ、
0: はい、
1: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
0: はい、
1: アマド・ディクシットさんっていう人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
0: はい、
1: でいろんな議論があった中で、自分たちは地震防災とか地震工学とかね、そういうのの重要性は分かるんだけど、国の偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
0: はい、
1: そういう人たちの意識が十分高くないと、
0: うん、
1: それをなんとか変えたいんだけど自分たちだけではそれを変えるのも難しいという訴えがあったわけ、
0: はい、
1: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
0: はい、
1: 自分たちが手ぶらでね、その権威たちに国に行って、そのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、
0: はい、
1: そういう人たちをちゃんと集めてそういう会議をセットしなさいと、
0: はい、
1: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
0: はい、
1: そういうのを世界のいろんな国でやったんですよ当時、
0: はい、
1: その中の一つがカトマンドゥだったわけ。
0: そうだったんですか、うん、
1: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をする、あるいは研究をする機関として、
0: はい、
1: NSET っていうね、
0: はい、
1: 組織ができたんですよ、
0: はい、
1: これは理事長、理事以下そういう役職のある人、それから全部合わせてね7人、
0: はい、
1: 実際働く人は5人、
0: はい、
1: まあ、こんな組織にビルの一室だけ借りて始まったんですよ、
0: はい、ネパールで、
1: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
0: はい、
1: そのディクシットさんとアマドさんと、あなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、
0: はい、
1: ちゃんと育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって、十分能力があれば教育して戻すからと、はい、いう約束をしたのよ、
0: はい、
1: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
0: はい、
1: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
0: はい、
1: 博士の学位まで取った人が3人、
0: はい、
1: で修士が7人ぐらいかな、
0: はい、
1: を教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
0: はい、
1: ネパールのそういう政治家とかね、政府の役人とか、あるいは普通の、まあ、行政の人も、はい、いたし、民間セクターの人だとかマスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
0: はい、
1: ローカルな技術者とか、
0: はい、
1: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
0: はい、
1: あるテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
0: はい、
1: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
0: はい、
1: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
0: はい、
1: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
0: はい、
1: まあ、そんなことやってきたんですよ。
0: それは呼ばれちゃいますね。うん、ね。

0: それで、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなで会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。たまたま今回はうち の下のね娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何にも知らないって言うからね。
1: はい、あ、お父さんこんなことしてたんだ、世界に。そうそうそう、
0: だから初めて分かったんじゃない。
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そうそうそう。
1: でもそれは、でも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
0: じゃないかな、そういう意味だね。だから、みんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから
1: 家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見えるかもね。そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会でどんな感じだったんですか。ネパール料理とかの家庭料
0: 理、うん、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって、
1: うーん、
0: こうかき混ぜて食べるみたいな。
1: ちょっとカレーっぽかったりもするん
0: ですか。まあ基本カレーですよ。
1: やっぱそうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そうですか。
0: そう、僕は最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさそこに3人で乗ってね、私とあの日本人の後輩とリマール君で、
1: はい、
0: で僕が助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね、地面が見える。
1: なんですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのっていう
0: こと。そうそうそう、最初にだから板が置いてあったわけ、
1: はい、
0: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
1: る。え、それ地面が見えてるってことですか。
0: 地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンってそんなだったよ。
1: 本当ですか、
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ、車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだろう、はい、これはと思ったりさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさヤギがいるんだよね、
1: はい、
0: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてんの石が。
1: でもそれこんな大きいってブロック塀ぐらいの今大きさ先生表しました。
0: もちろんだよ、
1: そんなものが落ちてくるんですか。
0: 落ちてくる、
1: 危
0: ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ
1: 本当ですか。
0: で、まあ、暑かったしよしじゃ泳ぐかって話になってさ、
1: はい、
0: でまあ泳いだんだよね、
1: はい、
0: 水着も何もないからさ、まあ、とりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
1: 本当ですか、うん、もうピラニアとかいたら先生。
0: いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
1: はい、
0: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
1: はい、
0: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
1: はい、
0: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
1: はい、
0: そしたらあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急流だからさ、
1: はい、
0: 結構流されて向こう行って、
1: はい、
0: でまた戻ってくるときにかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
1: はい、
0: でわーなんかさっぱりしたなと思って、
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
1: はい、
0: 目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に逃げたよね
1: でも子供も遊んでるわけですけどね。
0: 子供水入んない。
1: あ、水入るんですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
0: まあ、ね、偉くないけど
1: あの頃
0: もうほぼ学生みたいなもんだから
1: 恥ずかしい、うん、そうですか。
0: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさむちゃくちゃ美味しかったんだよね。
1: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
1: うん、何の塩気だろう。
0: それはすごくあの印象にあるね。
1: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
0: そうなんですよ。カトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がらなくなってさ、
1: はい、止
0: まなくてみんなで真っ暗な中歩いてさ、真っ暗な中だよ。
1: その想像を絶する暗さですよね。
0: そうだよ、
1: 田舎の真っ暗は
0: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど

0: けど、はい、ホテルもほとんど電気がないんだよ、でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい、
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中に着いてさ登った階段ってさ、こっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
1: へえ、そんな危ないところを。
0: そう、
1: へえ、
0: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
1: そうですか、素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、はい、めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね。
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
1: まあ、先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
0: そうなんだよ、
1: 仕事だけど好きだし。
0: でもあなたは行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ。
1: でもそれ先生、仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね。
0: そのどうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
1: いやそれはさすがにと思いますけど、
0: うん、じゃあ最後 で言うとね、
1: はい、
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、
1: うん、
0: 今かなり仕組みが出来上がったり、建物の基準が作られたり、どう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよね。だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、はい、
1: そうですね。すごい壮大なストーリーでしたね、その最初から見て、うん、
0: だから明治時代にさ、日本にやとれ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、はい、彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に窮するから日本人の技術者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。
1: そうです、ね、
0: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさ、また忙しくなってるんだから。
1: そうですね、うん、でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、はい、まあ、頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
1: そうですね、うん、私も頑張ろうかなと思いました、
0: はい
1: はい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: はい、先生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いしますということでいただきまして、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社

0: 社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、敵を知る1、ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、
0: うん、
1: もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったら、ね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものはですね、我々ハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時、 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション81がオンチューズデー。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
4: こんにちは、西島です。
3: よろしくお願いいたします。もう西島さん、代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、役職でいらっしゃるんですかね、これは。
4: そうですね、まあ、株式会社西島工務店の法人としては代表取締役というふうになります、
3: はいはいはい、
4: で本業というか、はい、まあ、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
3: なるほど、はい、この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日はいろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
4: お手柔らかによろしくお願いします。
3: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
4: は
3: い、
4: 弊社はですね、先ほど申しましたように宮大工の、はい、まあ、会社であります、うん、で、まあ、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、はい、うん、まあ、現在従業員というか弟子がですね約40名おります、はい、うんうん、で宮大工の大統領というのはですね寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいてます。
3: 32代目、はい、はい、
4: 一応系図ではですね、約400年、400年というのは私どもの姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、うん、今ちょうど経ってる時なんで、うん、まあ、同じ頃かなというふうに、思います。
3: ありがとうございます。寛永年間というと1600年、
4: あ、そうですね、
3: 江戸時代
4: ですね。江戸時代ですね。
3: 江戸時代のしかも初期の方なんで、はい、これ家康さんとか秀忠、
4: はい、
3: 家光さんとかそのぐらいの頃から
4: と思います、
3: はい、400年続いて32代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね、ゲスト出ていただいて。
4: そうですね、たくさん全国に、はい、有名な流派のところもありますので、はい、一概に、まあ、私どものとこが、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、はい、ただ続いているというのは今全国で、まあ、正式な宮大工さんの流派というのは7件ほどしかないということを聞いています。7つしかない、はいはいはい、で、まあ、その続いているという意味合いもいろいろあるんですけども、うん、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん弟子を育てている、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、流派を継承しているというのは、まあ、元々の初代の方々のいろんな、はい、まあ、文章とか、うん、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、まあ、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
3: なるほど、はい、まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷においてまあもちろんその会社というか組織というか人も違うので、はい、まあ、いろんな形で、まあ、進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西島さん、そもそも宮大工って、
4: はい、
3: 寺社仏閣、はい、神社とかお寺専門の はい、なんか大工さん集団みたいなイメージあるんですけど、はい、これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか。
4: そうですね、この宮大工の宮というのは、はい、神社の宮と書くんですけども、まあ、別の書き方するとお礼の御と、うん、それから、家屋の家という書き方もあるんですね、はい、それを宮という。で、まあ、私たちは先代親方から聞いている限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんという一番近い、うん、神仏に近いところのお仕事をさせていただいていると、はい、ですから、うんうんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で神様仏さんの仕事のみで、なりわいを立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんいろんな方面で仕事をされてるということは聞いております。
3: なるほど、はい、まあ、もちろんそのできた当時というか成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、今のその現代社会とはまた捉え方違うとは思うんですけど、はい、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うんうん、
4: まあ、例えば神社に、うん、ご神体神様がいらっしゃいます、はい、うん、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、はい、で仏様がいらっしゃる仏様のお寿司という小さなお部屋を作るんですけども、はい、そのお寿司にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、でそれはもう神主様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちが直接、まあ、触れるといった語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいている、それを携わらせてもらっている職人大工として、うん、やっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うんうん、ということが第一にありますね。
3: なるほど、はい、いやなんかすごく興味深いお話で、もちろんねその宗教とかあとまあ信仰みたいなところって、まあ、日本はもちろん大事にしているところもありますし、はい、まあ、世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、神様がいらっしゃる場所みたいな、うん、なんかそういうものを作るってなんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか、
4: まあ神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いは別にしてですね、やはりどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、うん、雨風が吹いた時に、はい、頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いて寒い思いをされることは相ならんと、はい、でただそれをお守りするお堂とか宇宙の宇と書きますけども、はい、道具を作るのが私たちの仕事なんですね、うん、はい、うん、つまりお守りする建物を作るというのが一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな、うん、時代交差したり形式とか、はい、作法がもう何百何千種類とその宗派によったりその立地条件によって変わってきますので、うんうん、でそれを勉強しながらですね、失礼のないように建てていくというのが私たちの仕事ですね。
3: なるほど、はい、本当にいただいている資料を拝見しても、まあ、姫路城筆頭にですね、はい、まあ、いろんなお城から、まあ、お寺本当に数多くですね手掛けてらっしゃると思うんですけれども、宮大工っていうのはやっぱり神様がいらっしゃるその、まあ、お寺とか神社に対してそういった建築物を作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、はい、あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、はい、お寺とかに関わるものを、はい、どこまでなんかその宮大工の方が携われる部分になるんですかね。
4: あ、やっぱり弟子入りしてから修行過程というのがありますので、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、で

0: いきなり20年目の子がやるそのおとやとかみやの難しい仕事はできないですから、はい、
1: そうですね、
0: はい、釘を打つこと、いろんなあの削る、うん、穴を掘るという修行をするためにはですね、はい、一般的な住宅も ありがたい、お仕事になりますね。そういう仕事を一つ一つ仕事をさせてもらう

0: かな仕事でもおトイレ作ることにしても物置作るにしても本気で、作らせてます、はい、本気というのはあのうちなりの工務店としてあの、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、あ、当然あの経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね、本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
1: なるほど、
0: は
1: い、ありがとうございます。これあの西島工務店だけなんですかね、今もあのホームページ見ると、
0: はい、
1: 今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもあれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。
0: あ、そうですね、
1: みたいな記載も見たんですが、
0: はい、会社としては当然あの入社ですので、はい、通常の保険制度とかいろんなことが、はい、皆さんと同じようにあるんですけども、私の認識は入社イコール入定、
1: 弟子になるってことですか。
0: そうです、はいはいはい、弟子入りという、うんうん、まあ、古いやり方ですけど杯を交わして親子の関係になるというちぎりを結ぶわけですね、はい、
1: へ
0: ー、発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
1: 発表をもらう、はい、
0: その発表をもらうというところで、うん、正式な私の弟子になれるんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、入定はするんですけども、はい、あの発表をもらったところからが本当の弟子、
1: 親子関係弟子、
0: そうです、そうです、
1: なるほど、ね、
0: そこで杯を、うん、まあ、親子関係になるという、
1: うん、はい、じゃあそこまでのその修行というか、まず弟子としていいよっていうふ
0: う
1: に認めてもらうまでの期間があって、
0: はい、そうです、
1: そこでさっきお話しされたその発表、うん、で、はい、初めてうちのじゃあ一門というか、
0: あ、そうです、
1: 正式な弟子だよっていうふうなことが認められてっていうことなんですね、うん、
0: は
1: い、
0: それまでにあの逃げて帰る子がたくさんいるんです。あ、
1: そのもう修行期間で
0: 厳しいんで、
1: うん、
0: はい、それとあのうちの会社で、はい、まあ、3年から5年勤めて、うん、発表もらう前に辞めるぐらいのレベルは、
1: はい、
0: 普通の世間、まあ、例えば私は兵庫県ですけど、兵庫県でいくと、大工さんのレベルでいうと30年ぐらい大工さんしてるレベルぐらいになるんですね。
1: 3年でですか。
0: はい、3年から5年で20年から30年、今の時代ですね。昔はそんなことなかったですけど、
1: はい、
0: ということになると、うん、大工さんが皆さん本当の大工というものが欲しいので、うん、お金これだけ出すからうちに来ないかっていう誘われるんですね。
1: なるほどね、
0: はい、あのちょっとゲスの話ですけど、
1: いやいやいや、
0: でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです、うん、でうちはまだ3年5年目とはまだ厳しいんで、あの出ち奉公レベルのお給料しか出せない、
1: うんうんうん、
0: でところが発表出す、もらうとボンと上がるんですけどね。
1: なるほど、
0: その辛抱がギリギリのところでできない子がいるんです。
1: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりする
0: の。 ありますね、やっぱりありますね。
1: 例えばどういう風な、
0: まあ、当然ながらアルバイト禁止ですし。
1: アルバイトはダメ、はい、
0: はいはい、
1: で生活はなんか家からみんな通うんですか。
0: もう 100% 寮生活ですね。
1: 寮で集団生活、
0: はい、はい、で結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、はい、でその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚したら出てもいいんですけども、はい、うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるもんですから、うんうんうん、そのルーティーンの中にはまだ残ってます。
1: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入り徒弟のとこでまず門戸叩かれる場合は、はいはいはい、これはまあ どうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか。
0: いや入らないです。
1: は大丈夫、はい、
0: 大丈夫なんですけども、はい、まあ、おトイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
1: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから、うん、家族いるから家帰ってもいいよ、
0: う
1: ん、その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、うんうん、その時間にはその場所に来てそれはこなすっていうのが条件だと、はい、
0: 例えば、まあ、途中入定というとおかしいんですけど、他の親方のところで修行して、
1: はい、
0: で入ってくる大工がいるんですね、
1: はい、
0: でその子がどうしても親方の弟子に ならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます、はい、他で10年間修行しました、でそしたらそこからうちではゼロなんですね。仕事はできるんですけども、で当然18の子よりも、はい、その申し入れがOK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
1: そういうことですよね。
0: そうです、仕事はできるんですよ。
1: 入門してからの期間の長さっていうところで、
0: あ、そうです、
1: 兄弟の関係は決まると。
0: 門を叩いた

0: 日ですね。
1: なるほどね。
0: 1時から1分1秒早ければその子が兄弟子になるんです。ただあの今の時代ですから、あの別にこう名前をおい西島とか言わないですけどね、はい、あの先輩、まあ年が言っている人は西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね、あの一応寮に泊まってないんで3年間はあのトイレ掃除とかですね、雑用、仕事を始めか仕事終わりに必ずさします。
1: なるほどね。ただ恋愛禁止で別れろみたいなところまではそこまで厳しくないですね。
0: 逆に言うとあの結婚を前提としての、 あの婚前旅行はいくらでも行ってこいと、
1: はい、なるほどね。あの
0: 小遣いを出してやると、
1: すごい。
0: ただ遊びだけで、あの、はい、彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止というあの決まり事が、
1: なるほど、
0: 暗黙のルールがあります。
1: そこの本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらいの覚悟があって、
0: あ、そうですね、
1: だったらまあ認めるけれどもっていう風な、
0: あの結婚式に、まあ、弟子の結婚式全部行きますけど、はい、たまにこうスクリーンでね、こうこんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらい、あの寮でこんだけ使用してあいついたのに、なんでこんなとこへスキーに行ってるんやとかね休んでないのなと思いながら、
1: いや思ってたよりなんか柔軟性ありますね。あ、
0: すごいです
1: よ。すいません、なんか私が想像してたより、はい、なんかあの今でもなんかそのいろんなドキュメンタリーとか見ると結構デッチ制度とか、まあ、もうあの令和の世の中だと極めて少数派になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか、丸刈りであの手紙しか家族とも連絡取れないとか、
0: はい、
1: 基本的にはあの缶詰で厳しい集団生活を送らなきゃっていうのはあるの で、
0: ね、僕はねそれはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は素晴らしいと思うんです、はい、
1: そうですよね、
0: はい、ただうちの場合はもう入ってきて私が教えることは、うん、あの道徳です。
1: 道徳、
0: はい、私の教えは道徳なんです、はいはいはい、まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、うん、お疲れ様でした、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいと、トイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、あの酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよねあ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんやって、はい、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いや、それはここで修行したからや、でここで修行してその親方誰や、
1: はい、
0: いや親方や、うん、どうやって覚えたんや、いやここで覚えた
1: けど3年目までは
0: あの、まあ、基本いや10年経って
1: 経ってもですか。
0: 僕横通った時挨拶しない子は思いっきり怒るんです。でトイレ入った後パッて出てきて三角折りしてなかったら、おい怖い怖い言って、
1: はい、トイレットペーパーを三角に、
0: はいはいはい、変な話なんですけど、は
1: い
0: は
1: い、
0: でトイレ掃除をしてなかったら、うん、あのまあ、寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なんで、はい、でしてない日の当番っていうのが分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立って、その寮長の掃除姿を手伝ったらいかんと、寮長がもう1週間目トイレの便器拭いて、でその子はもう直立不動で見とくんです1時間それが罰だ。一番きついと思いますね。
1: 確かに
0: 二度とやらんとこと。
1: 確かに
0: 自分のミスで、自分がほなお前一週間やれ言われるんだったらいいですけども、
1: そうですね、
0: 寮長兄弟子がねニコニコしながらええぞーみたいな一生懸命やってくれる
1: あ
0: そこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに出く
1: る。なるほど。
0: だから日頃はうちの弟子たちはみんなあの仲悪いんです、うん、はい、もう仲悪いというのはある意味あのいい意味で、うん、あの、あいつよりも上手くなりたい、うん、あいつに偉そうに言われて、はい、俺の方が仕事上手いのにという関係性があるんですよね、うん、でも同じこう寮の釜の飯食ってる子ばっかしですから、寮が出た子も同じ経験をしてるんで、大きな建前なんかになった時にたくさんの機械が上がったり劣化がつないでる時に、あの声かけなくてもあいつの性格だったらこっちへ持ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこう行くというその気持ちがピタッと合うんですよね。
1: なるほどね、連帯責任だけどそのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、はい、

0: そうなんです。
1: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、うん、当の本人は助けられない、
0: うん、
1: そお前のせいで今腕立てしてるのを黙って見てるだけって、
0: うん、そうなんです。
1: 逆に聞きそうですね、
0: はい、だから今学校の教育関係先生方にもよく言うんですけど、間違ってると、うん、その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないから、でも責めて終わりかっていうとそうじゃない、でその責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子は、あ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなとなったら、全員が気づかなくても2人3人気づくとそれが連鎖してくるわけですよね。だからもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってわからないですよね、
1: うん、面白いな。
0: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
1: なんか自分の近しい人が、ね、自分のせいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、
0: そうです、ね、
1: なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面ですごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でその法被を持ってるっていうのは、あの修行とあの環境をやり抜いてきた、まあ、ある意味ブランド証になるんで、はい、うん、他の大工さんとか会社から声かけられるっていうのもすごくなんか合点がいくんです。で、まあ、やっぱりあと少しなんだけど、うん、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいこともあるし、うん、やっぱお金もらえんだったらそっちねみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか。なんかそういうふうなところはこれなんか徒弟制度みたいなところででいくと、ある意味弟子がなんか巣立ってくみたいなところっていうのはこの流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね。どうなんですかそのあたりって。
0: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子に、
1: はい、
0: まあ、
1: で
0: 私というか 流派の弟子になるんですけど、うんうん、
1: はい、
0: その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、はい、あの弟子と喧嘩したり悪いことをして、うん、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、
1: はい、
0: 私は一生弟子なんですね、その子は。
1: うん、
0: だからもっと言うと何かをしたら助けてやらないと、私が生きてる限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟として、うちの店を1回でもやめたら二度と敷居はまたがさない掟があるん で、うんうん、でそれはもう今まで過去何十年 もう守り続けてますから、
1: はい、
0: その自分でお金のことでパッと よその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、兄弟弟子の連中にお前らどうするとこう言うとおけど言うて、いや個人的には僕は絶対許しませんと、
1: うんうんう
0: ん、親父にこんだけ世話になって、はい、10年から世話になって一生懸命教えてもうて可愛がってもうて、それであんなちょっとしたお金でパッとやめていうような人間は入れる必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返すどう言ったら、それは僕たちは一切逆らいませんと、いうことで、まあ、結局入れませんでしたけどね。
1: あ、そう。まあ、でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話しいただいたちぎりとして その親子みたいなところで、うん、例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、うん、そのやっぱ組織長としての西島さんのお立場、うん、で他のやっぱり子供たちもいる、うんうんうん、会社としての調和考えたら、うん、そんななんか調和取れねえやつ、うん、ダメじゃないですか、
0: うん、
1: 会社の社長とすれば、うん、でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、うん、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、
0: うんうん、
1: で兄弟のことを考えると、うん、お姉さんはいない方がいい、だけど俺親だから、うん、他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、うん、そんな感じなんですか。
0: あ、そうですね。会社は関係ないですね。
1: うん、
0: まあ、会社は当然ね、退職やなんやか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことをやりますけども、はい、やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
1: じゃあそれは一生死ぬまで。
0: 死ぬまで、これだけの関係はどんな状態で辞めても私との関係は切れないです。
1: なるほど、
0: ね。はい、相手が切ってるかもしれませんけど、私は切った覚えはないんで、工務店を退社しただけです。
1: それ例えば弟子の立場

0: だからしても、うん、親父俺やっぱ自分で旗揚げして、うん、自分のなんか組工務店持ってみたいんだみたいなことって、はいはい、今までありました？
1: ありましたね。あの10年目ぐらいの子が、はい、まあ、辞めますぎて、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたまあの自分でやりますと、
0: はい、
1: まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、うん、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: それは起こりました。
0: うーん、
1: 宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは相ならんと、はい、
0: あ、なるほど。
1: それはよその会社で例えば、うん、あのちっちゃな社して俺宮大工やるという人に対して僕は何も言わないけど、うちで釘も一本も打てない時代から10年経って、で、なんとかちょっとした踊ができるようになった子が宮大工の看板を上げることにならんと。
0: なるほどね。
1: で、20年ぐらい経ってから右派の秘伝書というのがもらえるんですけども、
0: はい、
1: そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、その人は俗に言う大統領ののれんわけでき
0: ます。なるほど。
1: だから宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですよね。まあ、ほぼそこまで行った子は辞めないですけど ね。
0: 今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
1: はい、
0: それ何ですか？
1: はい、あの、まあ、先ほど言いましたね、発表を、まあ、5年から7、8年の間に、まあ、一つの大学で言ったら卒業試験というのを出して、はい、でうちの大統領の発表をもらえるんですね、はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、うんうん、親方から弟子に渡すと、うん、でそれを持って一つの棟梁という資格になるんですね。世間に、はい、あ、棟梁さん棟梁さん、で棟梁という読み名がつくわけですね。これはうちの流派のやり方。
0: なるほどなるほど。
1: まあ、そこまでは大体全員が大学卒業できるんですけど、うんうんうん、そこから20年ぐらい、まあ、研鑽努力してですね、で修行を積んで積んで、まあ、そこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、で私が当主が見極めて、うんうん、まあ、ここまでの修行ができたなということをの段階まで行くと、大統領の秘伝書というのが、まあ、巻物なんですけども、30センチの7メーターぐらいある
0: 7メートル、
1: はい、それを私が代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻を渡すんで、
0: 手書きで、
1: あ、そうです、筆書きで、はい、縦書きでずっと、だから、まあ、ページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど、巻物なんで。
0: どういうことが書いてあるんですかね、それ建築的な、ね、技術的なことが書いてあるんですか。
1: 技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり先ほどの道徳であったり、あの、まあ、宇宙観ですね。
0: 宇宙観、はいはいはい、
1: まあ、人間がいかに苦しまずに、うん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
0: なるほど。
1: で、いただいたものというのは、まあ、遺伝書みんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
0: うーん、
1: でその9割方わからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
0: なるほど、
1: ね、俺もう大工やめますと、
0: はい、
1: 俺もう無理ですと、これを見てわかるか言ったらわかりませんと、自分がいかにあの、まあ、調子よく上まで来てたかなというのを一回へし折るわけですね。でへし折った段階から次に、あ、こんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる。
0: その人によって多少の差分はあるものの、うん、最初のその発表をもらう、初めてその正式な弟子としてっていうところから、はい、今回のこの秘伝の書、
1: はい、
0: 巻物を手に入れるまでも、またリードタイムどのくらいとおっしゃられました
1: っけ？20
0: 年ぐらいですよね。
1: はあ。それからあの50運段階の修行がまた始まります。
0: 面白い
1: な。はい、まあ、実はその55段階の段階があるんですけども、はい、その秘伝書をもらうまでにも、ね、その50何段階のうちにあの20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども、本人が自覚ができてないだけ
0: で。そういうことですよね。
1: はい、
0: すごい面白い、ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶっつけで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、はい、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、
1: はい、
0: 楽曲をお伺いをしておりまして、はい、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
1: 友達の歌という、
0: はい、
1: 中村あたるさん、
0: 中村あたるさんの友達の歌ということで、はいはい、これ何かご自身の思い出とか、
1: はい、たまたま落ち込んでる時にこの曲聴いて、うん、 あ、もっと落ち込めるなと思いながら

0: なんかこうジェンダーの方がね、こういうふうに新鮮に本気で歌ってる姿がものすごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
1: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりあのテンションを変えるということではなく、じゃあもう今その気持ちだったらそこに思いっきり浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、はい、中村あたるさんで友達の歌。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思います。何か今西島工務店さんの方ですでに取り組まれている、DX とかあと業務効率化、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
1: はい、弊社ではですね、昭和55年代に多分全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、トップクラスで CAD を入れてます。
0: CAD、
1: CAD も当時は、CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、うちの専務、弟がですね、大学を卒業して、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JWCAD というのを作ったんですね。JWCAD で、ただうちは今でもですね、尺貫法といいまして1尺、2尺、3尺という、普通の建設屋さんは1メーター、2メーター、3メーターなんですけど、尺貫法の CAD なんですね。それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな尺貫法ですから、一般的な尺貫法ですよねというソフトをこうちょっと変えるだけでは無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
0: これカスタマイズしてるんですか。
1: そうです。うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、あともう一つは伝統建築物が多いですから、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか部材がたくさんあるんですよね。
0: そうか、材料も一般的な建築物に使われない材料とか、多分鬼瓦とか、
1: そうですそうです。で神社行くと皆さん、変わってる彫刻だなとか、変わってる屋根だねとか、こう反ってるとか、いろいろあるんですけども、それをすべてですね、部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるように CAD に作り直してるんですね。もともと私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、で時間があるときに CAD でその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。他のところはもう漫画なんですね。ちょこちょこっとこう、それなりに描いてる竜とか、それなりに描いてるお犬さんとかバクとか、そういうものなんです。私が原寸描いた彫刻の絵から CAD に移ると、どうしても1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。ちょっと違うなと思うんですが、それは図面だからということで僕強化してますけども、原寸で1ミリ狂うと許しません。言うたら鉛筆1本の線がちょっとはみ出たりすると、それを私が描いたやつを彫刻の担当の弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはもうだいぶ直しますね。
0: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当のみとかで一個一個削られてるじゃないですか。もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
1: そういうことです。多分うちのようにこだわってるとこあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんで自分のところで堀をしてるいうのは今本当に少ないんですよ、全国で。で難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、建物と竜が一つにならない。やっぱり自分のところで描いたものはその建物とかいろんな背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にとわっと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、

0: それでいて建物と一体になる。これあの先代の言葉をお借りすれば、まあ、それは私の今の修行の中でずっと目指しているもんですけど、建物を建てて自分の姿を消せって言うて、これが三重大学の本分だって言うんです。
1: 建物を
0: 建てるんだけども、うん、完成した時に自分の姿を消せ、はい、つまり皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、はい、あこれどこの大学さんが建てたんかなと思われたらアウトだって言うんです。決定なんです。60点以下なんです。でパッと見た時に、あ手を合わせたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに、思うお社にしなあかんと。その時に大工というのは消えてるんで、それが正解だっていうんです。
1: なるほどね、うん、それこそいろんなそのなんていうんですか、世の中のデジタルツール、うん、この建設に関わるようなものとかの、うん、その情報収集とか、
0: はいはい、
1: 会社のお話を聞いたりもされてるっていう風に打ち合わせの時に伺ったんですけど、うん、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
0: あそうですね、あの私は基本的にデジタルと現場というのはやっぱり一つにせないかと思うんです。
1: はいはいはい、
0: 別物ではないという意識があります。でもっと言うと、あの職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います。はい、でいうと職人がやる中で、そういう、はい、まあ、あの建築会社ですから日報を整理したりとか、うん、まあ、現場の写真を送ったりとか、そういう部分をいちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードしてあのアップロードするとか、そういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば、例えば5分でできれば、
1: はい、
0: その25分間は自分のことができるわけですよね、うんうん、自分の本業ができる、うんうん、
1: はい、
0: でそういう意味では会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よくはしてやりたい、
1: うんうん、
0: でただそれとは別に、じゃ あの AI を活用したらって AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。 AI を活用はしたい、
1: はい、
0: したいけども AI でできないものを私たちは世間で言うとサービス化してる仕事をしているもんですから、はい、逆にその部分はどんどんどんどん AI VS なのかもしれませんけど伸ばしてやりたいなと。
1: なるほどね、
0: ロボットではできない仕事なん で、うんうん、でいくらプログラミングをしても AI の能力で、じゃ あの柱削れますかって言ったら、それ機械がありますよ、機械がありますけど、機械はあの目を見てそのこれは細かなところに力加減をしてくれるかと見てくれない。あヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない、まあ、将来できるかもしれませんけど、でもそれはやっぱり手の感覚で人間がやらすという修行をさせてやりたい。その分は残しておいてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやって、そこに至るまでの間はロボット化したり AI 化して、で少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね、うん、
1: なるほど、
0: はい、普通 その製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけど、
1: 確かに、
0: はい、
1: なんかもうデジタルとか物の再生産、安定的に規格が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、まあ、それもそれで正義だと思いますし、今お話しされた製造業とかメーカーさんがされてる、ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるような、デジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかっていう風な形、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだね、さっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、うん、はいはい、まあ、まだ時間かかるはずなので、うん、そう考えると、うん、基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なので、うん、その中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが、うん、僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思いますね。でもなんかあの本当にそこをなんか否定するっていうことよりはやっぱりその調和というかどうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところと、あとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところがやっぱすごくなんか共感するところだなっていうふうにあの伺って思いました。

0: デジタル検察ジャーナル、略してデジ検。本日は兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さん、これまでですね、会社のこととか、あとはその宮大工の世界、いろんなところをお話をいただいたんですけれども、ここからはですね、西島工務店もしくはこの西島さん自身の、未来っていうところに少し視点を向けてみて、お話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、何かこれから取り組んでいきたいなとか、目標としてこれを成し得たいなみたいな、そういったものがあればぜひ自由にお話しいただければと思うんですが、
1: 姫路城を例えば修復させていただいた、で中にはうちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持っている子が 2,3 人いるんですね、でその子たちがじゃ あの年収いくらもらってるかというと、極端に言うと700万とか800万までなんですね。で姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです。一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ね、皆さんと同じレベルまではなんとか地位を上げてやりたいんですね。よく 3K とか SNS の中でも一番汚い仕事だとかしんどい仕事だと言われるんですけど、それを彼らがその苦労して修行してでここまで頑張ってくれてるんですね。でそういう子どもたちの地位をどんどんどんどん上げてやらないと、日本のこういう伝統建築含めた技術の文化というのが伝っていくと思うんですね。で、今私は小さい会社ですけども、兵庫県の県なり、国なりに一個人としてね、でそういう地位を上げるためになんとか補助金をいただけないですかと。でそれも大工学校出た子を弟子入りさせてるんじゃなしに、普通の学校出た子、釘も打てない子をそういうところから寮に入れて、寮費もただ、生活費、光熱費もただ私が全部持ってで修行してると、それ年間やっぱり100万150万追い足しで行くんですね。でそれがやっぱり10年間ぐらいどうしてもかかると。でその子たちにやっぱりお給料も良かったらある程度みんなも来る気もある、でやっぱり生活もできる、最低40代になったら1000万を超えた年収にしてあげたいんですね。でそれは日本は IT 関係 AI も含めてそちらにはどんどんお金を使っていただけるんですけど、そういうその職人の世界に対して、これは大工だけじゃなしに当院の皆さんもそうですし、建具屋さんもそうですし、茶館屋さんもそうですけど、技術を一生懸命継承しているところにはですね、国がもっと手厚い保護をしてあげないと、気づいた時にはもう手遅れになると思うんですね。だから、こういう、ラジオを通じてですけども、そういうことが私たちがそってもお願いできたらなというふうに思います。
0: ありがとうございます。今お話しいただいた、確かにその技術の継承とか、もちろん多分デジタル技術とか AI 使って貯められるものとかっていうものもあるとは思うんですけれども、でもやっぱり今それを脈々と受け継いだ中で、やっぱり人が指示して人が教えて、やっぱりデジタルも育ってる部分があるので、じゃあそこの考えを持つ判断ができる人が本当にね、今西島さんお話しいただいたように報酬も上げない、なかなかみんな見向きしないっていう社会になった時に、本当にじゃあそこが守っていけるのかっていう風なところは私もそう思いますし、もう日本のね、みんなが認めてくれないんだったら、もうグローバル持ってきましょうっていう風なところを、一緒に考えられたらなとも思うので、本当にね、リスナーの方も少しでもまた興味を持っていただければと思いますので、本当にたくさんいろんなお話ししていただいて、西島さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんか今日お話いろいろしていただきましたけど、なんか最後に感想とかもしあれば。
1: こういう機会を持っていただきましてね、私も本当にありがとうございます。全国にこういう修行をされている宮大工の棟梁方、親方衆たくさんいらっしゃるんですけども、昔やっぱりこう宮大工の棟梁というのはわしの姿見て覚えろという、そういう形で皆さん来られてると思うんですね、でそれがですね、やはり少しずつ表に出て、自分たちの仕事はこういう修行してこういうふうにして結果楽しいんだよと、歴史に残ることをやってるんだよということをどんどん親方衆も出ていただいて、世間に そしてこういうこの霞が関じゃないですけども

0: 医療の皆さんにもですね、訴えていただいて、で良き時代を作っていけるように一緒に戦っていきたいなと、そのように思います。
1: ありがとうございます。本当実は曲の時にですね、巻物の中身のこともちらっと伺って、9割はやっぱりまあ先代含め、今までこの流派として教えられてきたことっていうのを書いてあるんですけれども、実はその最後のまあ1割弱ぐらいは当代のその親方がエッセンス入れていいんですよね。
0: そうですね、
1: そうですよね、はい、っていう風なところも、なんか最後に西島さんお話しいただいたことが、やっぱりその伝統として守る部分はあるんだけれども、やっぱりそのデジタルのとこもそうですし、やっぱりその背中を見て覚えろだけではなくて、時代に合わせてっていうところの、なんか最後のその余白みたいなところがちゃんと残っているところが、なんかすごく粋で素敵だなというふうに思いました。ありがとうございます。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんでした。西島さん、どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは、一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

か。番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざというとき災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という

0: 言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね。
1: そうですね。簡単に言うとどちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
0: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
1: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
0: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
1: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
0: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
1: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
0: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
1: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
0: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
1: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 相続支援、
1: 企業支援、
2: 会計支援、
0: 事業支援、
1: 甲子園。
0: いや、何の関係もないやん。
1: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
3: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

JP トップ20。 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん、皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮

からパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ、まあ、T シャツ半袖半袖、夏じゃん、困っちゃいますね、なんかね。あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転、これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ね、まあ、万が一壊れている可能性もありますし、あとねなんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、まあ、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。であと同じエアコンでも今度車臭いんだね、あの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これもあの、まあ、試運転といいますか、今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、まあ、あの雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると、で、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、まあね、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね、今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20.

19位、初登場、愛、It's You。 Number 18

0: 17位初登場スーパー登山部ハイライト
1: No.16

0: 初登場リトルグリーモンスター、一輪
1: JP トップ10 5月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の愛さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

JP トップ10、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、4つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ、東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよ。かなり変わったバンドですよね。ということでそんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number

0: 13位初登場あやか OK GO
1: Number

11位よ桑田佳祐人たらし。 JP トップ10T5 月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から。

0: JP トップ 10!
1: JP トップ10 山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: 13位、初登場、彩花、 OKGO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて、彩花さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。
1: JP トップ 20、
0: JP トップ 20、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM 線

ター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: ここにはニュートンとコロンブスがいます。
1: What's next? レンクザペン。
0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会、四国地区協議会、

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん、なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: 初登場どうもとまたね
1: No.7 やめろ君も傷だらけの日々も言葉も抱きしめてて君も
0: 7位初登場アジアンカンフージェネレーションスキンズ。JP トップ10T5 月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、
1: 見る

8位、初登場、堂本、またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲、作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は、生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのある、そんな内容となっています。さて、堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。7位、初登場、アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲は、テレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに、思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感がある、そんな一曲となっています。さて、バンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますから、ね、そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: J.I. ブルー景色
1: No.5
0: ミンシャラストダンスあなたと
1: No.4

ミセスグリーンアップル風と街 JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい栄光も。6位 J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ10。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、

0: 5位、ミーシャ、ラストダンス、あなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さて、この曲を歌いますミーシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミーシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。この特別展7月14日から開催です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。で、終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。ナンバーワン、今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ10T、
0: JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位が大森元貴、催し。3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し、2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー。まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ、全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあ、このトップ3もそうですし、まあ、20曲

来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

高松信用金庫では期間限定でマイカーローン特別金利キャンペーンをお取り扱いしています。車、オートバイ、船舶の購入や免許取得、車検、自動車ローンの借り換えなど幅広くご利用いただけます。詳しくは営業店窓口まで。街に笑顔を、高松信金。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
2: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
1: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
2: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、うん、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
2: そうですよね。
1: 52本ですけども、うん、
2: はい。
1: まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
2: はい、
1: 我々の番組です。
2: ええ、
1: まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 これ本当の価値を知りたいですね。
2: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
2: うん、
1: でこの番組にも前に出てくれたしね。
2: あ、そうなんですね。

0: ね。しかもほら昔のものに理解がある人でしょ、
1: はい、
0: で僕ら昔の人だからね。
1: そうです ね、
0: きっと高くつくよ。
1: いやもう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: 昭和生まれの我々がね、
1: ええ、
0: 昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあ、今週ゲストはですね先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあそしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
1: はい、
0: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代。ほらね50年代ですよ、
1: もう昭和です。
0: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンで Lucky Lips。

0: 黒人女性ボーカリストルース・ブラウンですね、
1: はい、
0: ラッキーリップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか。1957年ですよこれはね。
1: そうですね、
0: クリフはもっと後で63年になりますからね。まああのルース・ブラウンさんという人は結構ねいろんな曲を歌ってねヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、あのそういう音楽よりもナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: あ、そうですね。
0: そうなの。で1945年になるとこのルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、でバーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました、ですごいのが1950年にリリースした Tear Drops From My Eyes、これもヒットしたんですね、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう、11週
1: すごいな。
0: だからねこのルース・ブラウンを知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでも、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム
1: 甥っ子なんですって。
0: 甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聞いていただきましたルース・ブラウンでラッキーリップスでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね、先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもね。で、昨年、

0: ついにオリジナル B リアルっていうアルバムを出しましたけども、
1: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな。
1: もうですね、うん、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人数。
1: はい、素晴らしき、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
2: もう
1: やばいみたいな。
2: やばいですね。
0: やばいです
1: 。やばいんです。
0: 本当だ。はい、
1: そんな方たちを、うん、が集まってですねできたこの B リアル、ちょっとこうシティポップだったり、うん、フュージョンや昭和の時代をこう思い出させるようなナンバーになってます。はい。
0: もうすごい、そうそうたるメンバー、浅見かなたさんでしょ、
1: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
1: そうなんです、
0: 中崎秀也さんか、
1: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ、
1: そうなんです、ね、
0: 山川悦子さんもいるわ、吉野藤原さんもいるよ、
1: そうなんです、
0: なんと中西圭三さんもいてさ、
1: はい、
0: 阿部純さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ。
2: 大変ですね。
1: もうやばいです。
0: やばいの早速聴こう一曲、
1: お願いします。
0: 一番新しいアルバム B リアルから聴きたいと思います。作詞が浅水かなたさんで、作曲が中崎秀也さんですね。若狭さんが歌います、スパークリングアイランド。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのが浅水奏太さん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、はい、
1: あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。浅水奏太さん、あの実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん
0: ね、
1: でも今回 の, あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だもん。
1: そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ。
1: でも本当ですよね、
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ。
1: うん、ね、すごい本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんですよ。
0: すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい。
0: メジャーデビューだもんね。いや、すごいすごいすごい。
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやー、これね、やっぱり、ね、
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね。
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし。
0: そうそうそう、
1: はい、あのそれは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃならないから。
2: そうですよ、
0: お客さん
2: は。いやもう変ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや本当ですか、
0: ね、もういや勉強になってる。だからそういうのもね、
1: はい。
0: でレコーディングいろいろありましたけど、何か発見みたいなの何かありました。
1: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう、あのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね、アスリートだなって私は思います。あの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい、もう毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
0: 頑張った。自分自身の体調はあんまり優れなかった、は
1: い、あの濃度がで12月のまたあの寒い時期だったの でイベントがまた続いたもんで、
0: あ、そう、
1: そう直すにも次早くイベントみたいな感じになって、
2: 元気落ちちゃいますね。
1: そうなんです。
0: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。
0: 全然 OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい、
0: それついでにもう一曲聴いちゃうよ。
1: あ、お願いします。
0: 今度アルバムタイトルだ。
1: はい、そうなんです。
0: この Be Real っていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな。
1: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
0: あ、そうか、
1: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水奏太さん文字にして、うん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real。
0: 知ら
1: ない。あるんです。撮るとこっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
0: うんうんうん、
1: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: うん、あれ Be Real っていうんですね。
1: そうなんです。そのアプリを元にこのタイトルに浅水さんしてくださって、
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
1: そうなんです。そうなんです。
0: じゃあ聞かせていただきたいと思います、はい、浅水奏太さんの作詞で作曲が林田健二さんですね、今日のゲスト若狭さんが歌います Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい。
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、はい、Be Real にねふさわしい雰囲気になってるもんね、うん、あ、ジャケット、あの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: ノリに乗って作ってるよね、これ。

0: 中身も外もね。
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: や
0: ったの
1: か。あ、やりました。はい、
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの、
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀也さんとか、はい、あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: う
1: ん、
2: すごいメンバー。
1: ドキドキ、 ドキドキでした。もう無理と思いました。
0: 誰こんな欠席してみたいなね。
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね、はい。まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ。
1: いや、
0: ね、
1: もうすごい嬉しかったです、ね、はい。
0: いっぱいね、若狭さんの歌っていうのをね聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、はい、結構あの YouTube でも表現してみんなに聴いてもらってるって。
1: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、はいはい、あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしているこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいな、そんな動画も作ったんですね。で、なんか当時は全く、やっぱ第一週でも話したんですけど、うん、声が全く出なくって、うん、で、そもそも自分の声も好きになれなくって。
0: それが不思議だな。
1: いや、不思議ですよね。自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに、自分の声が嫌いなんて、でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから、自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくって、トレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよ、やっぱし。
2: でも耳が多分もうあのいいから、はい、耳がそのもう超えてるから、その、うん、もっともっと良くなりたいってなったんだと思います。多分ね。
1: 嬉しいです。そんな風に言っていただいて。うん
0: ね、だからあれだよね。今までの自分を超えたい。
2: そうそう。
0: なんとかしたいっていう、うん、そんな思いがね。
1: いやもう本当。
0: 実ったんだよ、
1: う
0: ん。
1: ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は B リアルを出しの、
1: うん。そうなんです。
0: しかもこの B リアルはさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらう。
2: てかみんな参加したいんだと思います。絶対この若狭さん声ので演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
1: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に、なんだろうな、あの自分のことをこう嫌な風に言われたとしても、うん、反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか。でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、ま、多分もうどん底すぎて涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこう、なんだろう、ああ君は何も分かってないって言われた時があった時に、いやあなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、で その日から私変わったんです。で出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
2: もうじゃあ自信だったんですね。
1: そうなんです。多分自分でコンテクションって思ってて、こう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してたあのレリゴーレリゴーっていう、ありのままのっていうレッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
2: すごい
1: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
0: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
1: そうなんです。だからこの間話してた、そのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。そう。で、それが、なぜか、その、お世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな、

0: 人生ってなんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを手放したわけじゃないけど、まあ幸せはあるからっていうふうにちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした、
1: ね、
0: はい、
1: もうその精神につられたんじゃない、
0: そうですかね、いやもう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど、
1: そうみんなのねお力もお借りしながらね、
0: そうなんです、うん、感謝してます、
1: で今日を迎えてるんだよね、
0: ライブも多くなっちゃって、
1: おライブ増えた、
0: そうなんです、増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます、
2: 近々ありますよね、
0: あります、はい、6月の25日に、うん、代官山の初めてなんですけども、うん、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです、
2: 晴れたら空に豆まいてですよね、
0: そうですそうです、そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、うん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、うん、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです、それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、うん、でミシェルちゃんのまた誕生日にジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、うん、大久保初夏ちゃんっていう、うん、またかっこいいギタリスト、うん、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、うん、ライブをします、
1: どこでこれは、
0: あこれはね青山のマンダラ、うん、あとちょっと先なんですけど、うん、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください、都内です、はい、
2: じゃあ SNS とかね若さ、さんの、
0: ま、はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます、
1: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります、そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います、
0: 待ってます、
1: では最後の曲になります、で最後一曲聴く前にね、
0: はい、
1: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの僕が長年お付き合いいただいているワミレスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね、
2: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください、
1: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
0: はい、
1: これいきたいと思いますけど、どんな感じこれ、
0: いやこれはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあの、はい、スタジオまで来て、
1: はい、
0: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども、
1: あそうなんだ、
0: はい、ただまたいいのが、うん、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコーサックスマンさんにあの参加させていただいてもらっている、
1: そ
0: インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます、大人っぽい曲です、
1: かっこいいなと思ってさ、これわかりました、じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
0: はい、
1: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、ね、
1: その時また来てください、
0: はい、よろしくお願いします、
1: ありがとうございました、というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦カズさんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲史さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年、第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌います、北の大地から。
2: 遥か彼方、北の大地から、あなた

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲志さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほど。
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。
0: これね、あの僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど。だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成した。でポップコーンの本声会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね、山川さん。この番組も来てくれましたよね、
1: はい。
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、はい、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小谷智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよ。違うよ
0: って文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね、いい感じの曲ですよね。
1: はい、
0: 小谷智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
1: はい。
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小谷智子さんでパロディー聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌で行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい、
0: これはね、愛しい人よ、
1: うん、
0: 一緒に海へ、愛の海へ、
1: うん、
0: どれだけ愛しているかを伝えたい、
1: うん、
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい、あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: ああ、だからなんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね、うん、愛する人をね。
0: そうそう、その類だと思う。う
1: ん、いや、もうすごいですよね。愛の歌、これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名だって、いろんな人も歌ってるもん、これ
1: ね。だってアメリカのポップチャートでずっともう14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノン、あの人も歌ってるしね。
1: ねえ、皆さん歌ってますよね、うん、
0: それからアル・パチーノって俳優知ってるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人は Sea of Love、 これ映画の中でも流れたら
1: しい。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよこれ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、ああ、もう3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですって。もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね、
1: うん、だからこそのやっぱ、ああ、そういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ、
0: ありえない、
1: 1曲で。
0: ありえない。
1: すごいなと思って。
0: はい、聴いていただきました、
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって、
1: こんなに明るい人なかなかいないですよね。
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: いやすごいな、ドーナーさん、歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: だってこのボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい。
0: すごい ねいや、いい貴重な出会いだった、よかった ね若さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて番組では皆様からのメッセージ

0: ッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお久しぶりに来るぞ、楽しみです、シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: 日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口当たりの火災件数が多いようです。今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際、火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも、日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: 素晴らしい正解なんですよ。10年が、交換の目安なんですね。部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防

0: 報設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
1: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
0: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: バイステヤミヤ
3: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
2: 優しい815。
4: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。FM 高松が7時をお知らせします。
5: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
6: だったらキャンプに行ってみたい。
5: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
6: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えば、バッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
5: 確かに。
6: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間2万8500円。うちチューリッヒの自動車保険よね。
5: あ、そうだった。
6: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989
7: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆さんも温かく迎えてくださって、はい、ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか、
1: はい、
0: 本当に。
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れてらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送り、しますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あの対談されたのが去年の4月ということで、はい、1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶあのこう世界観が変わるとか、
1: はい、
0: あのどうですこの1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあって辞めたんですけれども、うんうん、うまくいかず、うん、紆余曲折しながら、はいはい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に。
1: そうですね、なので、はい、あの本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、はい、今後青井ゆうきが何するかは
0: もうわからない。
1: わからない、はい、
0: 以上おさらいしておくと、星影さん、それから同期であるこの葵さんの、このタッグを組んだトークで葵さんの宝塚歌劇団に入って、
1: はい、
0: そしてあのこうキラキラとした最初の、うん、やっぱりこうあの思い出というか、うん、部分この辺まで確かこう話をしていった。
2: そうですね。
0: 今週はどうしましょう。
2: 今週はもうそれこそあの今ちょうど対談して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話させていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、より変わってっていう感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、はい、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、それで男役になるって どうですか。やっぱり男になるっていう。
1: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
0: まあまあ男役になるってあのこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはあのこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
1: ほぼほぼ自分
2: ですね。そうですね、
0: 希望通りに行く、
1: はい、
0: っていうことはやっぱりこう男になるってことはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: じゃあだいぶ研究していったわけですね、
1: はい、
0: 特にあの男っていったら何歳ぐらいの男の人をこう。
1: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、
0: はい、
1: 国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、
0: はい、
1: その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
0: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、はい、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、
1: はい、
0: 普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのもやっぱり注意して見たりして
1: たんですか。そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのは、うん、やっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
0: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました？
1: ありましたね。
0: 例えば何でしょう？
1: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかのこう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが多かったの で、
0: 確かにそうですね。日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のあのこうちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう刻りやがってみたいなふうに思ったりする文化もあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、だとよくできないというか、うん、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか、
1: はい、
0: 全部吸収していったわけですね。
1: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、うんうん、まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
2: まあ、そのつながりというか、まあすごく王道な質問なんですけど、うん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います。
1: はいはい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていう、うん、あの作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、でそれであの最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、あのセリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生き

0: いるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、うん、でなんか自分の中でその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりっていうするときに、セリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って、自分が思った通りにやってたら、それを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので、私の名前が呼ばれた時に終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、はいって言ってってなったら、まさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいか分からなくて、はい、でもうその場面、その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、トップさんとあともう本当 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られるので、明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、そこからの方が緊張しました
1: すごい、でも褒めていただいた、はい、怖い先生たちばっかりの中、そうすごいですよ。
2: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。その褒められるのにあんま慣れてないっていう、
1: 照れちゃう、
0: 照れちゃう、
1: 逆張りしちゃうかもしれない、
0: 逆張り、リアクションにも困るし、そう、ああ、いや、
1: そんな全然全然みたいな、新人公演という、はい、あるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、うんうんうん、
0: はい、
1: それもやっぱりフォーカスされると思うんですよ、自分たちがかなり、うんうん、そのなんか新人公演の思い出とかありますか？
0: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に、空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が、最下級生だったんですけど、セリフがあって、なんか結構用心棒の役で、なんか役どころも難しくって、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがまま、なすがまま舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
2: カジノロワイヤル、はい、
0: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、うん、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
2: 13回も、
0: はい、うん、おそらく13回着替えるという、
2: はい、
0: 驚異的な着替えの回数を更新しまして、
2: 13回というのはやっぱもうこう多いんですか？
0: めちゃくちゃ多い。
2: 通常、ね、通常何回ぐらいなんですか？
0: 半分ぐらい。
1: そう、確かに半分ぐらいかもしれない
0: ですかね。
1: それはちょっと怖い、怖いよね、ヒヤヒヤする、はい、
0: うん、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特化。
1: それはもう
2: そこら辺のサラリーマンの方より絶対早い。
1: 本当にそうですよ。全裸で登場しちゃいますね。その、
0: はい、
1: 分数だった
0: のが
1: 分数というか、はい、
0: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、
2: はい、
0: ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、うんうん、
1: 間に合いました？
2: 40秒ですか、それも。
0: 間に合いました。
1: 間に合った、
0: はい、なのでファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、2人いるんかと、うんうん、ワープしたんかと、うんうん、結構言われましたが、うん、実は1人で、
2: はい、すごい
0: 頑張っておりました。でもまああれですね、お衣装部さんの力もあって、私1人じゃやっぱ着替えられないので、うん、支えてくださってるお衣装部さんの力
2: も、そこもさすがですね。
0: ありまして、
2: 自分がこうだったんだけど、うん、やっぱりこう皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、
1: 本当に、
2: ね、
1: 優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよね。それ
0: 優勝してないですけれどもね私は
1: 早替え大会で大優勝で、
2: すごいエピソードがありの、
1: う
2: ん、そのまあベスト3っていうことですよね。
0: そうですね、う
2: ん、またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、はい、後半もよろしく、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さてここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也としてこのコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして、価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: なかなかこのこんばんはを言うまでの間にこれだけの時間とこのこんばんはを出すまでに結構ねいろんな気持ちあったと思いますけどもね、さらされてます
3: ちょっと緊張しますね。
2: そうですよね、はい、早速なんですけどもこの株式

0: でそこで、そのフレーズがですね、 Your customers dream of a happy and better life Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
1: あのすいません英語は得意なんで今和訳すると
0: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うんうん、目の前の商品を動かすのではなくて売り込むのではなくてお客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はい、そこから、はい、エンリッチライブズという言葉を取りました。
1: そういう意味合いがあったんです。で、あの不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか、はい、もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか。
0: 実はですね、私あの実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって不動産をあの不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
1: そんな中でいくとこう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは何かこうきっかけとか思いとかチャレンジした結果この国に行き着いたとかあるんですかね。
0: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども、
1: はい、21歳差ってこと
0: ですか。そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、うん、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね、はい、で大黒柱であればパートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、あの最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、それが、資格取れなかったんですけれども、その後あの実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあ、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね、
1: はい、いいですね大家さん、
0: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、うん、はい、あの、まあ、なんとか不動産を取得して、うん、で、まあ、自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、うん、まあ、いろいろ勉強して、でそれで、今はあの不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
1: でもそれはやっぱりこうご主人旦那様がやっぱりこう年が離れて、はい、その時に、まあ、あのこう危機意識というか、
0: はい、そうですね、
1: そこで芽生えたものと、はい、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと。でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、はい、そこは頑張りましたね。
0: あ、そうですね、あのなかなかあの最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、はい、いろいろ調べると、まあ、まとまったまあ、キャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、はい、うん、自宅を売却してですね、うん、あのそういったキャッシュを作って、で、あの、まあ、資産の組み替えというかあの、まあ、金融機関からまたお金を借りて、
1: ね、
0: はい、ね、借りてフルローンで、はい、あのそれぞれ買っていったっていうこと、はい、経緯があります。
1: はい、でも初動さ すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、まあ、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう。
0: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今、はい、今の私にとってはとても大事なだと思っています。あと今あの、まあ、社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、はい、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なので、まあ、あのそういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
1: なるほど、あのそんなあの大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、オフでも舞台の話でもいいですし、何か思い出深いことありますか？

0: あと、全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはあのハイ&ローという作品で、
1: ハイ&ロー、
0: はい、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
2: スキンヘッド、
0: スキンヘッド、
1: まさかそのスキンヘッド、
2: まさかまさか
0: ほぼスキンヘッドで、おでしたよね、でしたよね、そう、ほぼスキンヘッドで、
2: はい、カツラをつけて出会ってますか、
0: カツラをつけて、
2: そったわけではない、
0: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくて、
2: いいんです、いいんです、
0: はい、やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラさんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、なのでどこにいても、真っ白なお洋服を着てる役だって、スキンヘッドでゴーグルもつけてたので、多分一目見れば あそこだあそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
1: それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
0: そうですね、
2: よかったですね、スキンヘッドで、はい、
0: スキンヘッドで、はい、なかなかやっぱり男役やってて、娘役さんもやっててもね、スキンヘッドとかやらないの で、
1: 男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
0: そうですよね、だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
1: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
0: はい、そうなんですよ、だから生きてて多分ね、もう今後この先もやらないようなね、スタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
1: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
0: そうですね、もう楽しかったですね、やっぱり、うん、でやっぱあともう一つは大海賊っていう作品がありまして、私が対談する一個前の作品になるんですけれども、はい、なんとですね、辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、なんとも責任重大な、
1: それはなんかこうちょっと緊張しますね。
0: もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行って交番表というものが貼り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね、絶対間違ってるよね、違うよねって思ったんですけど、うん、やっぱり私がお父さん役をやらせていただいてて、
1: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
0: 全然上ですね、
1: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか。
0: その時は
1: 13期離れているトップでしょ、
0: はい、
1: この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
0: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、
1: そういう人ですね、
0: 血縁関係がある、
1: そうそう、トップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょ、お父さん役ってことは。
0: そうですね、
1: よかったですね、はい、なんか気持ちよくないですか。
0: いやもうドキドキですね、もう全然気持ちよいとかはなくて、もう本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、うん、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら、次の場面で私が死ぬ場面から始まるね、まさかの一場面で死ぬんですけれども私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのも、またさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
1: これは対談前の1個前、要するに1個前の作品、
0: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、役どころを2役も1つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、戦火さんみたいなその方方みたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分印象には、皆さんの印象にはかなり残る役どころでしたね。
1: いやそこからね、いよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さんその対談というところに、はい、星影さんも対談するときってやっぱりある一つの決意とかね、そろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
2: そうですね、
1: またり聞いてみたいですね、
2: はい、対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、はい、私は鐘は鳴らずですが、どうですか、その対談のきっかけというか。
0: 鐘は鳴らずでしたが、ちょっと自分の人生設計的にも、そろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないななんて思いながらこう過ごしていて、 で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね、はい、で宙組ってなかなか日本物をやらない組でして、うん、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、であの2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演があの各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もありあの出られず、でそんなこんなしていたらまさかの宙組で日本物をやるとなるいうことになり、あ、これは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、
1: そしてやめるタイミングなのでは、
0: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あ、じゃあこれが私のやめるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたね。はい、
1: じゃあそれをやりきって、はい、でもそのまあやり残したことはないというか、
0: そうですね、
1: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね。
0: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、うん、あのもう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
1: 逆の逆の逆みたいな、
0: あ、そうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、あの何があっても、あ、楽しかったな、あ、よかったなっていう、うん、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり、すごい幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしましたけど、
2: うん、寝坊したんですか、
0: はい、
2: 最終日ではない、千秋楽では、
0: 千秋楽とかではないんですけど、うん、あの稽古中にですね、はい、あの今まで一度も寝坊はしたこと、あのお稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね、うん、お稽古が始まる17分前に起きてすごい急いで行って、あの3分前に到着するっていうことあったんですけれども、
1: 着替えるの早いですからね、
0: はい、うん、
2: あの、はい、大丈夫だった、
0: 一応大丈夫だったんですけれども、その時だけはあの同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、あの見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、うん、30秒ぐらい遅刻でしたね。
1: 30秒の遅刻、
0: はい、あのエレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
1: ありますねそういう時ね、
0: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、はい、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから、6階かな、
2: 6階
0: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
2: ヒヤヒヤしますよね、は
0: い、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はいはい、コンタクトも入れずに、あ、私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古してるんですけど、うん、もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんか、あ、やばい遅れてるんだ私、
1: もう雰囲気で、
0: はい、あ、終わった、
2: あ、でもまあ対談公演だからもうやったもん勝ちということで、
0: あ、そうですね、あ、でもその日は、ね、
2: やめ逃げで、
0: はい、あ、でもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすごく反省して、はい、おとなしく端っこの方で、うん、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、そして対談公演やりきって、
0: はい、
1: 対談という、
0: はい、無事
1: ところに無事なりました、
0: はい、
1: 対談をしたというところで、この後半をですね、はい、ちょっとそろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども、
0: はい、
2: まあ、はい、まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、うん、あの水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います、
0: はい、
2: 何にいたしますか。
0: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、かなりのディズニー好きでございまして、一昨年その前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って、うん、感動した、はい、ショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います、
2: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシアバートさんでラブザメモリーを聞きながらお別れです。葵さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人で賑わっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん、肺部而下、キットちゃん、心動、ジェジェリン、我对缘分小心翼翼、タニアチュア、ブルーバーズでした。今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地の皆さんのリクエスト曲から始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 ams はAsian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さてチャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの音楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日はタツミンのために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション81がオンチューズデー。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越陽子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。石井大輔さん、よろしくお願いします。
2: 本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは石井大輔さんについてご紹介します。石井大輔さんは東京都新宿区出身の54歳、クックデリ株式会社の上席執行役員を務めています。1996年から23年間給食受託会社にて高齢者施設や病院向け給食サービスの営業に従事し、全国の施設での食事提供に携わってきました。超高齢社会による人材不足の課題を背景に、全国の施設へ安定して美味しい食事を届けたいという思いから、約7年前に冷凍干潮品メーカーのクックデリ株式会社へ転職。現在は全国の高齢者施設に向けて同社商品の普及活動を行っています。また NPO 法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバードの理事として、災害時の食支援活動にも取り組んでいます。
0: 石井さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。クックデリさんって名前よく聞くんですけど、もう改めてもう一度会社の事業内容を教えていただけますか。
2: はい、クックデリは高齢者施設向けの完全調理済みの冷凍商品をお献立組にしまして、施設様にお届けしております。導入実績は今日本全国7000の施設様に毎日22万食をお届けしております。冷凍商品なので日本全国

0: 僻地や離島でもお届けさせていただいております。
1: 7000の事業所に22万食、
0: はい、毎日
1: すごい分量なんですけど、まあ、人間って食べること基本になってますからね、欠かさずにって大変なお仕事だと思うんですけれども、またその流れを少しまず最初に石井さんのね、
0: はい、
1: 石井さん初めから給食のサービスの会社お勤めだったんでしょう。
0: その前はまた別の仕事をしておりまして、芸能界の方に少し席を置いておりまして。
2: 芸能界また全然違う畑ですね。
0: そうですね、小学生の時に子役をやってた兼ね合いで、蜷川幸雄さんという方の舞台に出てて、そこで社会人になってからは今度制作会社裏方の仕事をやっておりました。
2: 舞台の、
0: はい、
1: なぜ給食にごますますちょっと石井さんの謎が
0: そうですね、蜷川幸雄さんとも家が近かったので、蜷川さんに送っていただくケースが結構あったんですね、
2: はいはい、
0: でその時に蜷川さん何が趣味なんですかって聞いたら、俺は舞台が趣味だなってこう隣で運転されながらおっしゃったんで、この方には勝てないかなと思ってちょっと別の世界に足を踏み入れたというのが大きなきっかけです。
2: この業界で蜷川幸雄にはなれない。
1: なれない。
0: とても巨匠にはなれないですね。
2: まあ大概はなれないと思いますけど。へえ。
1: どうしてそれが今の道につながってくるんですか。
0: ね、そうですね、これも縁なんですけれども、まあ、私は今度は営業職をやりたいということで仕事を探していた時に、
1: 営業職、
0: はい、親戚の方を介して給食会社を紹介していただいて、そちらで、はい、お仕事をするようなことになりました。
1: 営業したいといったところが給食の会社だったと。
0: はい、たまたま、だったと思いますが、はい、まあ、ご縁があったんだと思います。
1: やっぱり営業っていうのが好きなタイプと嫌いなタイプは分かれるんですけど、石井さんは
0: その時はやったこともないんですが、やってみたいという思いだけでその職種を、はい、選んだという経緯があります。
2: でもそこから23年間ずっと続けられたってことは、やはり転職というか向いてたんですね。
0: そうです、とても有意義な23年間を送らせていただきました。
1: どんな営業されるんですか。どんなところ行ってどんな商品を、はい、
0: 私が所属してたところは病院であったり福祉施設への給食の営業ということで、
1: 病院とか福祉施設をメインとした給食。
0: そうですね、
1: でそれ3食やっぱり、はい、病院とか施設にお届けをするわけですよね、
0: はい、お届けというよりも、その給食会社の社員をその病院であったり福祉に配属して、でいわゆる原材料から下処理をして調理をして提供するっていうことを、
1: 会社、
0: はい、
1: やっております。物を作って
2: 材料と人を派遣するっていう。
0: おっしゃる通りです。はい、
1: それだけど大変なお仕事ですよね。思ったより人材が集まらない今日本の状況があるんですけど、
0: はい、そこが大きな転換点の一つかなというふうに思います。
1: はいはい、例えば高齢者施設とか病院で求める人材ってやっぱり資格がいるとかいらないとかなくてもできるとかいろんなタイプがあると思うんですけれど、
0: まあ、基本的にお食事を作るときにはやはり調理師を持たれている方、もしくは栄養士さんとか管理栄養士さんとかがお作りになるケースが多いので、まあ、その資格はお持ちの方がほとんどだと思います。
1: でもそういう方をじゃあ集めてネットワークしてないとお運びできないわけですよね。
0: そうですね、
1: その登録も大変ですよね。
0: はい、ですので年々どうしてもこういい調理師さんが取れなくなってきたとかっていうのもあって、あ、
2: なるほど、
0: はい、
1: その調理師さんをメインとして、まあ、派遣をさせていただいたところを23年間で退社されまして、
0: はい、
1: でクックデリさんになりました。これもまた何かそういう出会いとか課題とかがあったんでしょうか。
0: はい、その給食会社の時の課題になってくると思うんですけれども、はい、まあ、転職経緯にもなりますが、まず先ほど申し上げた通り調理師さんが少なくなってきたよっていうのも、まあ、給食業界にも当然ありまして、そうするとやはり安定したお食事というのが以前よりも提供しづらくなってきたっていうケースが一つと、
2: はい、高齢者が増えていく一方ですよね。
0: おっしゃる通りです。ですので高齢者がいらっしゃる施設というのは、まあ、首都圏というよりも例えばかなりこう地方の方であったり、はい、まあ、高齢化が進んでいるところの方がやはりお食事にお困りのところが多い。
2: なるほど。
0: ですが給食会社はやっぱ人材を確保しなくちゃいけないので、はい、そういったこう地方とかのこう受託というのを、なかなかこう良しとしないんですね。
2: そこまで人を、
0: そうです、そうです、
2: 送らなくちゃいけないし
0: っていうのもありまして、ちょっとこうお困りの施設様が日本全国にいっぱいあるんだなっていうのを分かった時に、今の給食会社でいいのかなっていうのがちょっとこう、はい、

0: して、
1: 調理師さんとか人を派遣するタイプから、お食事を派遣するとかお食事を提供する方にしないと、はい、この日本の今の課題に応えられないんではないかというのを現場で、もう体の隅まで分かって、
0: そうですね、それで23年やって、で、今もね7年ほどやってます、30年お食事に、それも高齢者施設のお食事に携わっているという状況でございます。
1: あの施設によってはこういういいお食事が取れますっていう売りにするところもあるじゃないですか、
0: はい、そうです ね、
1: ね、であのやっぱり楽しみ、やっぱ最後は食事なんですよね。
0: はい、ね、どの施設様もやはりお食事は楽しみの大きな一つかなと思います
1: ね、 ね、はいはい、毎日あの同じことを、ね、散歩して体操してテレビ見て、語り合うけど、一番変わるのは食事だってみんな、はい、お食事のバラエティがあると、はい、認知症も予防できるっていうようなこともお伺いしたことあるんですけど、やっぱり現場で回っておられてお食事を提供できるっていうのは、そういう喜びとか楽しみといったものは石井さんたくさん体験されたんじゃないかなと思うんですけど。
0: そうですね、やはりこう喜んでいただけるご利用者様であったり患者様を見ると、うん、すごくこう良かったなと思いますね。それは
1: ね、目の前で美味しい食事がってのは、ね、一番の楽しみ。逆に、はい、ああ失敗しちゃったなってようなことはありますか。
0: あまり失敗がなかったかもしれないんですけれども
1: 営業強い人ですよ
2: そうですね、
0: 常にポジティブに、
2: はい、はい、
1: 失敗がないっていうのは素晴らしい、ま
2: あ、失敗と捉えないってことですきっと。
0: そうです ね、 ね、多分多々あったと思うんですけども、
1: あのあまり捉えない確かに今日一日あ、いや、いや変なことあったなと思うと、美味しいもの食べて頑張ろうっていうこのストレスをね発散の一つが、私の肉体を作りお腹を作りだんだんこうストレスとともに太ってきたっていうのが私の二十何年間の話になってしまいます
2: 坂根子さんの話ですか、
1: はい、食事を提供する人にね向けてする話じゃないかもしれないんですけどね
2: で今の会社に移られて、今度は冷凍完調品っていう、完全に調理してあるっていうことですよね。
0: はい、はい、まあ、あの出来上がってますので、施設の中では湯煎をするだとか、厨房の中によくあるスチームコンベクションオーブンっていうものがあるんですけども、はいはいはい、そこで温めるだけでお食事がご用意できますので、どなたでも美味しく召し上がれるようになっております。
2: 調理師さんでなくても温めて提供すれば良いという、うん、なるほど、だからだいぶ違いますね、
0: 調理師さんが少なくなってきたっていうのを対策として、はいはいはい、ただあの今調理師さんはゼロではないので、はい、例えば施設の中にお一人いらっしゃれば、うん、昼食だけは手作りにしていただいて、人の集まらない朝食、夕食、あと土日もなかなか集まらないので、そこは干潮品を使って施設の特徴を手作りでお昼を提供されているっていう施設もあります。
2: なるほ ど、いろいろな、ね、使い方があるんですね。
1: 湯煎っていうのはあのあれですか、何分ぐらいとか決まりとか、それ
0: ぞれ時間はですね、そうですね、大体10分ぐらいの商品がほとんどでございます。はい、
1: 湯煎をし、まあ、お湯につけるわけですね。
0: はい、
1: でそれを出して、
0: はい、美味しく作ったものをすぐさま冷凍にして、で安全な状態で施設様にお届けして湯煎をしていただくっていう形
1: という形で、はい、と湯煎をするのは調理さんじゃなくてもできる。
0: そうなんです、それは調理工程ではなくて、美味しく召し上がっていただく、温度に上げていただく、この行為なので、はい、どなたでも、ですから極論で言うと後の話になりますけど、まあ、電気が水道が止まるような災害の時も自然解凍すれば、それを風に切って召し上がっていただけるということも可能でございます。
2: なるほど、なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: 実際今日ククデリさんのいくつかをね、
2: はい、
0: スタジオに今持ってきていただいて、我々の目の前に
1: いい匂いしてるんですよ。さっきから
0: ちょっと開けてみましょうか。
1: はい、
2: はい、ぜひご賞味いただけたらと思います。
0: はい、ちょっといい匂いが開けるとまた美味しそうこれ、
2: はい、ではちょっと商品の方、
1: ちょっとずつね今ご品お持ちいただいてるんですが、はい
2: は
1: い、
2: 本日はですね主菜で、鶏の唐揚げ、
1: はい、
2: そしてサバの塩焼き、
1: はい、
2: で副菜で

0: ご賞味いただきたいなと思って。
1: このね唐揚げ、じゃあ私ちょっと最初に言っちゃいましょう。はい、唐揚げはこれ湯煎でこう、
0: はい、もう湯煎しただけのものでございます。
1: ちょっといただいて、うん、おいしい湯煎したと思えない。
0: はい、うん、もう作りたてをそのまま、はい、冷凍した状態でございます。
1: うん、これ本当に湯煎したんですか。
0: はい、湯煎だけでございます
2: 私ちょっとじゃあこのサバの塩焼きをいただいてみようと思います。
0: サバの塩焼きは生臭くないかとかパサパサしてないかというのを見ていただきたくてお持ちしました。
2: 確かにすごくいい香りです。しっとり、
1: あ、
2: うん、でもなんか確かに湯煎っていうイメージは、うん、分かんないですね、これいただいてね、うん、
1: これ言われなかったら絶対分かってない、うんうん、で言われても感じない。
2: 今焼いてきましたっていう感じがします
1: 、うん、感じない。
0: 実はうん、施設様によっては、はい、クックデリを使ってるって他の施設に言わないでほしいって言われる時があるんですね。
2: というのは
1: どういうことですか。
0: うちは手作りをメインでやって美味しいものを出してるからっていうことで、
1: あ、
0: はい、それぐらいこう
2: 内緒で、内緒でクックデリ、
0: そうです、はい、そういう施設様もあります。
2: だから召し上がってる高齢者の方もわからないってことですよね。
0: はい、
2: その
0: なんなら美味しくなったというお声の方が多いかなと思います。
1: あ、そうなんだ。
2: なんかいわゆるこう冷凍食品っていうね、あの響きから連想するものと全く違いますね。
1: もう一つ言ってみようかな、
0: はい、
1: 今度はね、白和えいきますよ。
0: ほうれん草の白和えですね、
2: ほうれん草の白和えを作って冷凍するってなんかね、そもそもなんかイメージが家庭ではできないですけど、うん、
1: これ全然手作りですって出しても全然もう分かんない。
2: ちょっときんぴらごぼう言ってみようか、う
0: ん、はい、お願いいたします。
1: 柔らかいなぶりでこれ
0: また、ね、そうですね、
2: うん、
0: ね、刃物の繊維質が口の中に残らないかどうかっていうのを見ていただきたくて、
2: うん、きんぴらごぼうは逆にシャクシャキです。
0: ありがとうございます。高齢者の方は根菜類と言われる、
2: うん、
0: ごぼうとかがすごく硬くて食べづらい、
2: うん、そうですよね、
0: はい、皮ごと削いで香りも食べられるんですけども、すごくこう美味しく食べやすく、うん、
2: 確かに繊維が残らない感じが分かりますね、
0: うん、はい、
1: まあ、そういった高齢者に美味しく感じていただくとか、あるいは食べ物のカロリーとかもちゃんと健康に留意されている、
0: ね、はい、もちろんでございます。やはり高齢者の方は3食召し上がっていただくとなると、うん、やはりカロリーであったり塩分だとかっていうのをちゃんと栄養士が考えた献立になってるんですけれども、うん、
2: はい、
0: まあ、本当にそういう意味ではずっと召し上がっていただいて、うん、健康な体をサポートするっていう、うん、お献立になっております。
2: かといってなんか、うん、薄いなっていう感じはしないですね。
1: 全く感じない、全く感じない、
0: うん、どちらかというとしっかりとした味付けというお声が結構多いんですけども、お出汁を上手に使わせていただいてますので、うん、何を食べてるか分かる。で、うん、高齢者の方は味覚が落ちてくると言われるので、うん、しっかりとした味付けの方が分かりやすくて、うん、食欲が湧いて完食いただけると必要な栄養価が取れるという流れになっております。
1: いや、これね、高齢者施設へ回りますとね、やっぱり健康のために塩分を抜いて、薄味のね、
2: はいはい、
1: ずっと薄味のものを食べさせられて、もっと濃いもの欲しいっていう高齢者山ほどね、はい、高齢者施設行ってね、 お伺いしたことある。絶対食事なんですね、ご不満な一番は食事が出てくる。
0: そうです
1: ね、塩分なさすぎて食事がまずいっていう方が山ほどいた。これは全然感じないです、
0: はい、
2: ね、そうですね、
0: 全く感じない、
2: うん、
0: まあ、今召し上がっていただいたお味をね、こう見ていただけると分かるんですけど、これからどんどん高齢化が進んでいくっていう中で、
2: はい、
0: まあ、労働者が減っていく、まあ、そんな中のお食事が冷凍のこういった干潮品がスタンダードになっていくと思ってるんですね、
2: うん、
0: まあ、私はその給食受託会社からこの会社に移ったっていうのは、やはり日本全国の、高齢者施設に美味しいお食事をお届けしたいと思って、うん、転職をしたという経緯がございます、うん、ま
2: あ、
0: その中でも一番美味しかったクックデリに転職したというのが、はい、きっかけです。
1: まあ、世の中、まあ、世界中その家で、食事をする文明文化が徐々に徐々にそういった形で外で、作られたものをうまく配送していただくのに、まあ、世界中これ変わってくるというふうに言われてますよね、はい、まあ、その最先端にクックデリさんがあるのかなと。で、私ね、

0: もっと病院とか施設で配ってるって言ってもっと薄味をイメージ実はして、
1: ね、うん、なんか彩りも本当に綺麗で、
0: う
1: ん、
0: そうで3日くらい食ったらもうちょっとあいいかなっていう感じのね病院食イメージをしてたんですけど、全然病院食とは違うのでちょっと今予想をね覆されちゃって、
2: うん、はい、うん、クックデリの商品を病院様でもご利用いただいているところもございますし、はい、
0: これだけ味付けがきちっと、まあ、塩分とか、多分コントロールされてると思うんですけど、病院の中でもこれ提供をしても全くカロリーとか全部計算済みで提供できてるんですか、
2: はい、厳密に言うとやはりそのクックデリは高齢者施設向け、はい、でこの度あの会社をもう一個作りまして、うんうん、メディカデリ
0: メディカ
2: っていう、こう病院向けの、はい、の館長品会社を作りましたので、うん、まあ、今度は具体的にはそちらの方が病院の方は対応しているという形になります。
1: まあ、病院に入院されている方もそうですけど、ね、高齢者って例えばこう噛んだり飲み込んだりがちょっとだんだん難しい方もいらっしゃるし、うん、こうすごくこれ美味しいですけど、これだともう召し上がれない方もいらっしゃいますよね。
2: はい、ありがとうございます。これはあの私どもでいう普通食、常食という、
1: はいはい
2: はい、それ以外に当然のことながら咀嚼嚥下が困難な方もいらっしゃるので、ソフト食であったりミキサー食というのも自社で開発しておりますので、本当にこう絶え間ない食形態の方をご提供することが可能でございます。
0: バリエーション、
2: はい、
0: 食っていう漢字はあの人を良くすると書いて食だって、やっぱり人間が生命を、ね、維持していく、あるいはまあ喜びとか楽しみっていったら絶対食事が入ってくるわけですけど、その根幹をね、いや病院とか高齢施設入って、まあ、本当にみんなが楽しみにされてるというね、食事がこんだけ、ね、美味しいと、早く施設入りたいなっていうぐらいのいい食事がねできるってすごいことですよ ね、 だからね、あ
2: の最後の一食まで美味しく召し上がっていただきたい、それを口から召し上がっていただきたいという思いで、ね、日々あの開発、ね、そして、はい、ご提供させていただいております。
0: ね、これいやすごいな。あのブリア・サラバンっていうあの人がビミ・レイサン、つまり美味しいものを霊産しよう、あのレストランを作る時のね基本になったの1700年代の本には、適当な分量を適当な時間に適当な、ね、お出しすること、これがプロだっていうんですよね。だから、うん、レストランじゃなくてもクックデリさんでもう提供をきちっと優先でしかもこれできてるっていうのは、うん、まあ、一つ一段階食の文化食の文明の変えてしまってるような気はするんですけどね。
2: はい、ありがとうございます。やはり、まあ、クックデリはあの高齢者食のセーフティーネットを築くっていうミッションがありますので、
0: 高齢者食のセーフティーネット、
2: はい、はい、それをミッションとしてやっておりますので、まあ、本当万人に愛されるお食事を作り続けたいと思っております。
0: セーフティーネットの意味は何でしょう、高齢者の。
2: やはり何かあった時にクックデリが身近にあるっていうようなこう安心できる体制を日本全国に整備したいっていうことを考えてます。
0: 今日本全国整備をされてる、はい、
2: そうですね、
0: 段階ですよね、
2: はい、あの今クックデリは日本全国にお届けしてるんですけども、北は北海道の利尻島、
0: お利尻島、
2: はい、で南は沖縄であったり奄美大島、はい、種子島、五島列島、うん、対馬列島とかの施設様でもご利用いただいております。
0: 作ってる場所はそれぞれやっぱり感覚であるわけですか、はい、世界40個
2: 日本の製造、まあ、協力会社様が、まあ、約90ぐらいあるんですけども、はい、そちらに例えばお魚を上手に作ってくださる工場さんには、うん、お魚だけをお願いして、煮物は煮物だけ。
0: でそれを日本全国に、
2: はい、作っていただいたものを近くの物流倉庫に届けて、それを施設様の朝の分、昼の分、夕の分ということでピッキングをして、
1: はいはいはい、
2: 仕分けもしやすい状態で施設様にお届けをさせていただいております。
0: じゃあ日本全国で一番得意とするものが全部配給されるってこと。
2: そうですね、
1: 全国の美味しいものを食べられちゃう。
0: それはおもたせというか大変な、やっぱ美味しくなる秘訣はそこでもあるわけですね。
1: そうですね、
0: はい、面白い。
2: 一品を作るのにも本当に 7,8 ヶ月かけて開発して作ってます。で例えば東日本で作ったり西日本でそれぞれこうお肉の料理があった時、まあ、大きなどっかで災害があった時にも、はい、その絶え間なく継続的にお届けできるようにという体制も、はい、構築しております。
0: 7000の施設に22万食を
1: 毎日ですよ。毎日
0: これはすごいな

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: これ食事って結構ねかけたりするとみんな不満のもとになりますからね。
2: そうですね。
0: これをしっかりやるってのは実は組織運営の基本中の基本と言われてるね。まあ大概食事から不満が出てくる、施設でもそうだし組織でもそうなんですよね。だから食事がしっかりできてるっていうのが一番やっぱり社会の基本というか不満を生まない基本ですよね。この22万食を毎日こう提供するシステムを作っていくってご苦労があったと思うんですけれども、
2: はい、
0: 何かこう決め手になるようなこととかコツとか。
2: そうですね、やはり製造であったり、手前の社長がこう陣頭指揮を取って毎年のようにどんどんこうお客様からの問い合わせが増えている状態で、ニーズに応えられるようにその製造キャッパをどんどん増やしていこうという形で今進めておりますので、
0: まあ、今お問い合わせっていうのは、まあ、こういうのできませんかとかこういうの食べたいっていうリクエストなんかもたくさんあるとかですか。
2: そうです、今お問い合わせというのは施設様がクックデリを使いたい、まあ、一回試食をさせてもらえないかとかいうお問い合わせで、はい、お声というのはそのお客様ご利用者様が召し上がってちょっとご意見をいただいたものを商品に反映させていく、まあ、開配していくっていうのはやっております。はい、
0: これ商品の中にはだんだんこうプレミア付きとかプレミアム商品うなぎとかなんか
1: パンフレットいくつかお持ちいただいてるんですけども、いろいろな、ね、バリエーションがあるんですよね。
2: この度プレミアム献立という うなぎであったりステーキであったり、
0: ま
2: あ、そういったものが月に6回ほど入ってくるようなお献立もご用意させていただきましたので。
1: なるほど、ちょっと贅沢な、
2: そうですね。
0: あとなんか季節ものもありますね。
2: はい、お献立の中に行事食、それからご当地のお献立が毎日、
0: ご当地ね、
2: 毎月入ってまいりますので、本当に二十四節気を踏まえたお献立もございまして、とてもバラエティにご用意できております。
0: メニュー見てこれって言ってみんな楽しみにね。
2: そうですね、ですので基本的にはお献立で購入いただいてますが、写真付きのお献立になってますので、ご利用者様が
1: こう、今日はこれだって、
2: 楽しみに、見てくださっているというふうには聞いております。
0: 1日22万食を提供されている会社、まあ、今度はまた NPO 法人の災害福祉広域支援ネットワーク、サンダーバードにも加盟され、また石井さんが理事として、取り組まれてますけど、その活動、サンダーバードの活動を少しお伝えいただけますか。
2: はい、サンダーバードはですね、いつどこで災害が発生したとしても迅速かつ適切に機能させて高齢者の支援ネットワークを構築して、その仕組みを支えていこうという、NPO 法人でございます。
0: まあ、今度はじゃあ日常ではなくて災害時でも食事を提供していく。
2: はい、はい、で私は食の部分の担当になってきますので、まあ、防災の災害備蓄としてはお食事でいうと施設様の中で最低でも5日分の備蓄食材確保と、それからロスをしてはもったいないのでフードロスを配慮したローリングストックの効率的な方法のご提案をさせていただいております。
0: ローリングストック、
2: はい
0: はい、それは例えばストックを、まあ、常に変えていくという状況
2: です。そうですね、施設様の中に5日分ということで、はい、基本的には3日分の、まあ、常温の備蓄食材が大体施設様にあられるんですけども、クックデリを日々使っていただくとお献立の使用日の2日前に物が届きますので、それで2日分、
1: なるほど、
2: で3日分の常温の食材で5日分ある。でローリングストックっていうのは基本的にストックして、で召し上がっていただいてさらにまた購入してストックするっていうのもこう、ローリングストックという言い方になりますので、
1: 普段こう食べながら、っていうことですよね。
2: ですからわざわざローリングストックのためにというよりも、クックデリを日々使っていただくだけで、
0: ストックが、
2: ストックが

0: 常に施設様の中に2日分あるっていうのは安心いただける体制というのは非常に有効だと思います。で今召し上がっていただいた通り、美味しいもの、
1: そうですよね、
0: はい、
1: あれだけどよく災害備蓄品って言って、はい、数年持つとか数ヶ月持ちますよっていうのを時々こうね点検しては変えていくっていうねそのことをやったりするわけですが、ククデリさんでやれば常に別に災害関係なく備蓄して回して、はい、備蓄して回していくっていうのが取れると
0: い、
1: ね、
0: はい、
1: これ冷蔵庫あればできると、そういうことで冷凍庫はないとできないとか、
0: はい、あの冷凍庫が、ええ、もし不足しているようでしたら、クックデリからお貸し出しもしておりますので、
1: はい、レンタルで、
0: 実際には、まあ、譲渡という形で、一定期間使っていただきましたら、買い取りをしないでそのままこうご利用いただけるという、
1: はい、それは安心ですね。いや本当にね、でストックされてる、ね、ものって点検するとね、うわこれ本当に美味しくいただけるのかしらっていうの結構入ってたりするわけですよ ね、
0: はい、そうですね、
1: 人数分とかね揃えないといけない で防災のものってなかなか美味しいって言ってそんなに美味しく感じないようなものがいっぱいあるんで、ですけどこれだと普通に回していけばいいわけですから、はい、全然問題なく防災の観念なくても自然の中で美味しいものが提供
0: できる、そうですね、調理済みでございますから、はい、災害が起きた時というのは電気、うん、ガス水道が止まって
1: 止まります、
0: はい、自然解凍されたお食事はそのまま封を切って召し上がっていただくことも可能でございます。
2: 最悪温めなくても
0: そうです、
2: はい、解凍できれば大丈夫ということですね、
1: はい、ちょっとまとめて私もいや本当に防災食って本当にね悩ましいんですよ、はい、だから今のシステムのような感じでできれば、うん、全然防災食じゃなくて普通の食事が大変な時に、みんなで笑顔の時間みたいな形で作れるっていうのがね、うん、
2: 急に来ますからね、
1: うん、いやいいな、これは石井さんが今そのサンダーバードさんでいろんな防災の中でも食の担当と今は申し上がったんですけど、
0: そうですね、勝手に私食の担当だと思ってるんですけど、何か例えばこう今回の能登半島の震災でも、はい、クックデリの商品をお届けに上がって支援に伺ったという複数回言っておりますので、
1: あ、そうですか、はい、このサンダーバードの取り組みというのはクックデリさんで、それ災害時だけ以外も、
0: はい、
1: 災害以外もやられているということ
0: ですか。そうですね、災害が起きてからではなくていわゆる防災、
2: はい、
0: 事前に災いを防ぐということで先ほどの備蓄食材のお話だとか、うん、まあ、そういったことをお伝えして災害が起きたとしても最小限の被害で抑えられるようにというような活動を日々行っております。
1: これまた今防災だけの話じゃなくて、まあ、日常の、ね、延長線上で防災も一部というお話だと思うんですけど、普段例えばクックデリさんにこういうものを食べたいっていう場合は何かリクエストを受け付けていただけるようなことってあるんですか。
0: はい、お献立以外にも、はい、商品の単品で買うことができますので、はあ、これだけを例えば唐揚げだけを買うとかっていうのも、はい、施設様によっては
1: 今は個人向けに販売はされてないんですね。
0: そうなんです、まだ、はい、施設様のみのご利用となっています
1: 。ということです、ね、はい、将来的には個人も買える時代は来るんですか。
0: はい、まず施設様でこうある程度のこうご利用が進んだ先に、そういったことも視野に入れていかないといけないかなと思っております。
1: そうですか、はい、じゃあ今は病院あるいは、施設、
0: まあ、福祉施設ですね、はい、
1: でご購入をいただけるということですけど、この先には、一人一人がリクエストしたものは食べられる時代が来るかもしれないし、
0: そうですね、
1: それも目指していく、はい、ということですね。石井さん、この営業職からこのクックデリの方に入られて、
0: はい、
1: 今後の石井さんの展開楽しみなんですけど、何かこう目標とされているものとか理想あったら教えていただけますか。
0: はい、私はですねやはり地方に行くケースが非常に多いものですから、はい、そこでのお客様のお声だとかを聞くと、やはりもっともっと私がこうそういった地方に足を向かってでこうお困りのお客様施設様にご利用いただくということをこう続けていきたいなと思っております。
1: まあ、地方といったらいろんな地方あるんですけど、
0: そうですね、
1: どういう感じのイメージの地方都市なんでしょうか、はい、山の中なんでしょうか。
0: 言い方これ合ってるか分からないですけど、僻地と言われて、そして高齢化が非常に進んでいる地域、
2: はいは
0: い、そして、まあ、離島であったり、まあ、そういったところのニーズというのは、まあ、首都圏よりも間違いなく今高い。
1: そうですね、
0: はい、まずそこからお困りの施設様にのお役に立てたらなと思ってます。

0: まあ、今日はあのラジオ全国日本全国各地で地域で頑張っていこうという方リスナーでたくさんおられます。もしそういうことで一緒にこうやっていきたいぞってことあればクックデリさんのホームページの方に、
1: はい、お困りの施設さんはぜひ
0: ぜひともホームページで、石井さん示していただいて
2: あのはいそれでも結構でございます
0: 今どこにでも
1: 全国どこにでも
2: あと、はい、優秀なあの、はい、営業マンがたくさんおりますので。
0: そうですか、はい、いやもう石井さんには、ね、まだまだお伺いしたことあるんですけれども明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもこもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットのフィナーレを楽しみたいと思います。フィナーレの背景ですけども、実はリゴレットは娘を殺されてしまいますが気づいていません。実はその娘を殺せではなくて、実は娘を強姦した殿様を殺してほしいという依頼をしたわけです。その殿様に恋した娘がですね、身代わりに殺されてしまうという、そういう悲劇を描いてますが、この殺し屋のスパラフチーレという殺し屋になってますが、これ実は名前の由来は銃を撃てというですね、名前なんです。殺し屋だから銃を撃てたんですけど、このオペラでは銃は撃たないです。ナイフで殺害をするということになっています。しかしこのリゴレットから殿様を殺してほしい、つまり暗殺をしてほしいと言われて、お金をもらったので誰か身代わりにしないといけない。身代わりは今度訪ねてきた女性にしようということで、リゴレットの娘のジルダが身代わりとして殺されてしまって、袋に入れられて、その死体の入った袋を父親のリゴレットが受け取る。リゴレットはこれ殿様だと思ってますから、殿様が自分の前に袋の中に入って、王様が自分の足元に横たわっていることに興奮して、これまで人間以下の扱いをされてきた弱者がついには権力者、あらゆる力を持った権力者に勝ったと喜びをあらわにしますが、実はその王様の歌が、女心の歌が遠くから聞こえてくるんですね。そうするとじゃあこの中の死体は一体誰なんだって袋を開けてみると自分の娘だった。絶望で、オペラが幕になると、こういう背景がこの今からご紹介するフィナーレの歌に入ってる。誰だこいつは、あいつの身代わりはっていうところからラストまでお聞きいただきたいと思いますが、今日の演奏はリゴレット役をティート・ゴッピがやってます。指揮トリオ・セラフィン、ミラノ・スカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバムエズ

の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門翔、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聞きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの石井大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 石井大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、明日への誓い、現在の課題や今後の夢についてお話しさせていただきます。現在の課題は3つあると思います。1つ目、社会課題である人材不足が高齢者施設でも問題になっている。介護職員の不足というのはメディアでも多く取り上げられていると思いますけれども、実は厨房職員の調理師も不足しています。一方で施設のお食事というのは和食、洋食、中華を美味しく、栄養のバランスも考えて365日朝昼晩

を食事提供して、食事形態としても普通食、ソフト食、ミキサー食の提供が必要となってきます。そのお客様の状態に合わせて提供することが必要でございます。これからのオールマイティに対応できる調理師は課題として少なくなってきているというのがあります。二つ目です。現在高齢者施設の多くは、私が以前所属していた給食受託会社と契約しているケースが多いんですけれども、昨今の委託費であったり食材費の高騰から、施設経営を圧迫しているというのも事実でございます。で、3つ目、冷凍の干潮品が施設のお食事として提供していいのっていう施設様がまだ半信半疑のお客様がまだいらっしゃいますので、まあ、それを課題の3つ目とさせていただきます。で、今後の夢なんですけれども、クックデリは高齢者食のセーフティーネットを構築するをミッションに掲げています。現在7000の施設様に毎日22万食をお届けするまでになってまいりました。日本全国、離島や僻地でもどこにでもお届けさせていただいております。日本全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設は14000施設ほどあります。引き続き精力的にクックデリを知っていただける、そんな活動を継続していきたいと思います。クックデリにお問い合わせいただけましたら、施設様にお伺いいたしまして無料の試食会を実施させていただきます。まずはご試食いただいてからご利用のご検討をいただけたら幸いでございます。最後になりますが、お食事にお困りの日本全国の高齢者施設様に対して、美味しくて健康である楽しみのあるお食事をクックデリがお届けしたいと考えております。本日はお招きどうもありがとうございました。

0: President Station. プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組、プレジデントステーションの過去の放送分は、Spotify でお聞きいただけます。Spotify のアプリやホームページから、プレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分は、この後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると、更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方は、ぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp ファックスの方は東京03-3288-8902です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-7000

0: 07。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: ターナー先生の夢かなラジオ。この番組は私ターナーと夢かなえるの素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。ターナー先生の夢かなラジオは毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんな、ね、魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でねゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: 私カノンでアスワンお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 の、 ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツをお召し物着てきてくださって、は
1: い、
0: あとシルバーのね、はい、ネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリングピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、はい、なんかそんなところもねお話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田あさみさんのプロフィール簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですねテレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり70回通われたということで、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、閉幕時にですね消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、はい、前社長のお父様とお母様の意向を組み現在の社業に就いたということなんですよね、はいはい、産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました。
1: はい、
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。

0: しょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社と言いましょうか。はい、はい、高圧ガスにまつわることはガスはもちろん、うん、機器や配管工事に至るまで、うん、全てのことを一社で請け負っております。
0: 素晴らしいですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい、ガスを使ったビューティーとか、うん、ヘルスとかそれは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってます、やってます。はい、気持ちいいです。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶の美容師さんに置けるサイズのものを配送しております。
0: うん、なるほど、ありがとうございます。はい、その辺の事業の内容についても後ほどね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、はい、まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全、ガスですのでやはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていくという、
0: 変わらないために変わっていく、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 深いですね。
1: はい、それを常に、今もね、いろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後なんですけれども、はい、広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけれども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか。
1: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんか若かったのでアメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということでグリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に、
1: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、はい、でもそのお花っていうのでは取れないので、うん、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、取れたんですか、グリーンカードは。
1: 取れる直前に帰ってきてしまったので。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。だから結局取れてないんですけれども、うん、その4年弱の生活の中でとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか。いや、はい、すごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
1: 若かったでしょうね。
0: 素敵だなと思います。はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛・地球博に70回通われたということで、これは何かそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか。
1: 最初は万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。
0: そこに世界、
1: はい、でアメリカのことも本当に恋しいなと思っていましたし、いつもそこで万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって通いました。
0: なるほど、すごいですね。はい、でその後なんですけれども、はい、NPO を、ね、立ち上げられたということで、はい、これは、はい、どういった経緯だったんでしょうか。
1: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所 の毎日それこそ来ていた長久手のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、うん、あとお子さんたち、うん、私たちが子どもの頃にでは絶対知らなかったような、はい、外国の国旗をスパッと言えるんですよ。長久手地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、うん、いろいろ覚えてっていうことで、これを なくしてしまったらどうなっちゃう。

なんだろう、おばあちゃんたち、うん、病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、うんうん、これは大変。

0: 時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
1: うん、すごい、
0: は
1: い、
0: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、
1: そこまで、
0: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、うん、まあ、皆さんボランティアですので、うん、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、うん、見ていた支援する万博が好きだった方が、うん、私もって手伝ってくださって、うん、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
1: すごいですね。はい、なんか素敵なその輪が広がったということで、うん、はいはい、そしてこの2006年からですね、うん、はい、株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、はい、これは何か大きなきっかけがあったんですか。
0: はい、うちはですね3人兄弟で、妹がデザイナーをやっていまして、うん、まあ、嫁いでいて、うん、それで兄がいるんですが、うん、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、はい、今沖縄の大学で先生をしてるんですね。
1: なるほど、は
0: い、でその社業もその当時でもう70年ぐらいしていて、うん、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うんうんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうところから始まって、
1: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はい、うん、すこのガスの分野というのは。
0: そうなんです、
1: ね、大変でしたよね、
0: は
1: い、その
0: 大変でした。一応短大の時には、科学という食品科学も専攻していたので、はい、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、うん、ガスとはまた違うので、
1: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: はい、そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね今ではさまざまな事業を展開されているということで、はい、いや本当になんか尊敬、
0: ありがとうございます、
1: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、うん、またですねその事業に関しては詳しいことを次の、ね、コーナーで伺いたいと思うんですけれども、はい、この番組ですね、はい、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、はい、柴田さんにとっての最近のね癒しをお教えください。
0: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、うん、で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、ゆっくりそれを飲みながらおやつを食べる、
1: うん、
0: それが本当に幸せです。今
1: はい、美味しいお茶って本当に美味しいですしね、はい、入れ方によっても本当にね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、
1: 変わりますもんね、
0: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、うん、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、うん、今ガラスのね、
1: そうなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由を教えください。
0: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、うん、はい、
1: 行かれて、
0: はい、うん、ということです。
1: はい、そうなんですね、はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、はい、活性化されるんですよね、きっとね、
0: はい、楽しみが増えました。
1: いやー、いいですね、はい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます、うん、柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよというね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開をさまざまな、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画という、ね、はい、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのを、ね、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
1: はい、皆さんはガスというと危険、うん、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて、うんうん、危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、はい、うん、この呼吸してますよね、
0: はい、
1: でこれガスなんですよ。
0: 空気もガス
1: なんです。この中に窒素とか炭酸とかいろんなガスがミックスされて、うん、

0: あの空気というんですけれども、はい、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、うん、それをボンベに詰めて運んでいる、うん、だからいろいろ物を作るのに必ずあの裏方で見えないところで使われているガスですし、見えないけれども人間が生きるためにも必要で健康にも必要でっていうことで、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか体にもいい、あの、うん、炭酸温浴とかもありますよね。
1: よく聞きますよね、はい、このマイクロバブルみたいな、
0: そうです、うんうん、あの温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、はい、あちらもあの炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね、
1: はい、今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、
0: あ、はいはい、
1: やっぱりあの炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか、
0: はい、あの皮膚からあのとても小さいマイクロのものですと微量中に入っていくんですね、うんうん、それで直接血液を刺激をして、刺激をされると、あ、なんか炭酸ガスが入ってきたから、うん、急いで酸素を送らなきゃって、うん、あの錯覚するんです
1: 体が、
0: はい、
1: そうなん
0: ですね、それで血流がすごく良くなって、
1: あ、そういうことなんですね、はいはい、
0: そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、うん、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、うんうんうん、血行が良くなって、
1: なるほど、はい、なんかすごく良さそう。私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え性なので、なんか今聞いてて、はい、すごく体に良さそうだなって思いました。
0: そうです、あのちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、はいはい、市販で、ああいうの買ってきて、うん、毎晩こうつけてみるといいと思います、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんです、そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、はい、そのここからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、うん、あんまりこう眼中にない、まあ、あの眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、あのどういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、うん、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、うんうん、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、うん、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うんうん、それをやっぱりわかる形で、うん、個人の方にも使ってもらうものに、うん、あの特化してやると、
1: なるほど、
0: あ、ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、
1: 素敵、勉強になりますね。
0: ありがとうございます。
1: 例えばその個人で使えるものってなってくるとどういうものがあるんですか、
0: は
1: い、
0: 個人だとやはりあの先ほどのようなあの個人宅で使える、
1: そういった炭酸泉であったりとか、
0: はい、そうですね、
1: なんですね、
0: はい、とか風船もそうですけれどもね、
1: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、バルーン事業というのも、は
0: い
1: はい、あの柴田さんの代から始めたということで、うん、はいはい、これは何かいきさつがあったんですか。
0: はい、実は40年強前に、はい、あの先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、あの、うん、面白いもの好きですので、うん、親子ですから、うん、はい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、ただまあ、あのそういう形でずっと来ていた時に、うん、私が万博での活動を始めて、うん、イベントを開催している時にちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らず、パッとこう顔が明るくなるんですよね。で、あの子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、うん、嬉しくて、うん、それが本当に快感で私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うちでもせっかくやってるんだから、うん、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、はい、あのスクールに通って、はい、それであの、まあ、一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです、うん、でコロナになりました、はい、コロナの時期にね、はい、その時にイベントとか一気になくなりましたよね。
1: そうですね。
0: で、まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら家で、うん、インターネット見てたら、うん、ふっと飛び込んできたのが、うん、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
1: なるほど、韓国が発祥なんですね、
0: はい、韓国なんです、はい、で、まあ、その先生が大阪にいらっしゃって、うん、初めてやられた方だったので、うん、

0: 早速大阪行きまして習ってコロナの途中だったんですけれども、はい、それでも授業としては始めていまして、はい、
1: うわ、でも素敵です。これね、フラワーバルーンぜひね、はい、検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー、
0: あ、はい、それはフラワーバルーン の小さいサイズのものが10個タワーになった
1: もの
0: なんです、
1: うんね、うん、でも検索するとね、それが出てきて、
0: はい、1個
1: のやつも出てくるので、ね、
0: 出てきます、はい、
1: すごい素敵なんですよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 結婚式とか、まあ、さまざまな、ね、こうイベントとかでも ね、使われてるということ
0: で、企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、
1: ね、
0: うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、ホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、うん、いろいろお芝居をしたりとか、
1: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。
0: 寸劇ですよね、なんか踊ったりとか、りいろいろしてますので、
1: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト、柴田さんのマイパーパスお教えください。
0: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持ってそれぞれが取り組むべし。
1: おー、素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、うん、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of Color。 サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。はい、はい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます。はい、レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています。はい、レーズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すことを目的としております。ということでね、今日は簡易診断になりますけれども、はい、早速見ていきたいと思います。こちらにですね、カラーパネルお持ちしたんですけれども、
0: はい、
2: 今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください。
0: はい、気になる色は、うん、グリーンです。
2: あ、グリーンがお好き。
0: はい、今日はグリーンでした。
2: あ、今日はグリーンなんですね。
0: はい、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日はグリーン、
2: グリーンが気になる。
0: はい、
2: そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
0: そうですね、茶色。
2: あ、茶色なんですね。
0: はい、
2: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。ですね、まず黄緑がお好きということで、パッと私思いましたのが、はい、柴田さんパーティー好きですか。明るいもの、
0: ああ好きですね。
2: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
0: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
2: あ、そうですか。
0: はい、
2: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会ってこう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、黄緑っていうのを選びがちなんです。
0: そうなんですね。う
2: ん、なんかね、童心に戻りたいみたいなね、
0: はい、
2: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、こういろんなものに対してこう、そう、思いが向いている時っていうのは、
0: そうかもしれないですね。
2: うん、黄緑っていうのが気になったりします。うん、はい、で、はたまたなんですけれども、まあ、これはね、でも柴田さんにね、適応じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、こうメンタルがちょっと疲れてる。
1: とかっていうのがあるとその黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
0: 多分それはないと思います、ね、
1: だから多分今もうキラキラしたものとか、はい、そうあの魅力にあふれるものに惹かれている、はいはい、で心がこう童心に戻るようななんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、あのこう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
0: はい、嬉しいですね、
1: はい、で茶色がねちょっと苦手ということで実はね、はい、茶色って現実の色なんですね、
0: はい、あ現実が苦手
1: でねちょっと思ったのはなんか、はいはい、あのやっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、はいはい、あの結構こうビジョンを、はい、あの大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです。
0: そうですね、
1: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものをじゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね。
0: はいはいはい、
1: だから、
0: ね、
1: あの茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、
0: はい、あの、うん、多分みんなそうです。
1: あそうなんですね、
0: はい
1: あの茶色がね実はあのこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなのでやっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました。
0: そうですね、うん、この分野は、まあ、あの本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、うんうんうん、尊敬する方たくさんいらっしゃるので、うん、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんかあの私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、うん、20年経ってもやってるので、うん、あのそういうことが出たんじゃないかなと思います。
1: そうですね、はい、本当にそうなんですね、
0: うん、はい、そうなんです。
1: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、はい、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、はい、だからやっぱりそこの心が突き動かされる、うん、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
0: はい、すごいもうぴったりなこと言ってくださって、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい、あるのかなって思いました、はい、でね今日 の伺ってて、うん、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、あの提案するとしたら、はい、黄色なんかはいかがかなって思いました、
0: うん、黄色もいいですね、
1: うん、あの、はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、はい、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、ね、黄色って、うん、あのレーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
0: はい、
1: うん、なので、うん、もうまさにこう、はい、人と人とのこのつながりの中で、はい、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、うん、はい、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、はい、そういったものをちょっと持ったりすると、はい、さらにこう潜在意識に今日話したことが、はい、あのこう擦り込まれて、
0: はい、
1: 黄色ね、うん、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、
0: はい、
1: うん、なっていくかもしれないです、
0: は
1: い、
0: 心がけてみます。黄色はあの、はい、すごく好きですので、
1: ね、はい、でもきっとブルーも今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、は
0: い、ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、うん、
1: ね、はいはい、ブルーもあのすごくあの経営者の方にはいいと思います、はい、本当にあの平和の色ですし、はい、ビジョンを持ってやっていくっていうね、
0: あ、はい、あの会社のカラーがブルーなんです。
1: はい、はい、理想というあの言葉がついています、はい、あの理想、
0: あ、なるほど、うん、そうなんですね、
1: はい、なのでなあのとても素敵だと思います、
0: はい、
1: ということで会員診断でしたがいかがでしたでしょうか。この機会にですね色彩心理診断にね興味を持たれた方ぜひあのレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あの色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とかちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時にこの色がいいよなんていうのもあったりするので、あのワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるのでぜひあの興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので興味ある方ねぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

私カノンの曲で Brand New Breeze お聴きいただきました。サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして、
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい、
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、うん、透明なすごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、当社では金子タワーといって販売してまして、なんで金子タワー

0: 分かっていますと、うん、ちょっとブランド名なんですけれども、はい、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、うん、あのケーテックという会社の社長さんが金子さんという方として、うん、はい、うちのスタッフがあの金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、うん、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます、
1: うん、はいはい、もうね、その金子タワー、私もね、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: はい、もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、はい、ここでね、改めてお知らせということで、はい、あのまずですね、そういったあのバルーン、どういったものか知りたい場合は晴れの日バルーンで検索していただくとホームページたどり着けますし、インスタではね、写真がバーって出てくるので、はい、ぜひ見ていただきたいんですが、はい、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね、
0: はい、 はい、ありがとうございます、う
1: ん、晴れの日でドットで、バルーンで、はい、打ち込んでいただくとあの出てきますので、はい、あのね、とっても可愛いあのキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、はい、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーン で、はい、で花も添えてあってみたいなのもあって、はい、本当に可愛いので、はい、ぜひぜひあのいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに明るく元気にいい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、はい、ぜひあのそれを願っております。
1: ありがとうございます、はい、なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました
0: ありがとうございます、
1: なんか笑顔が素敵すぎてはい、それではここで本日のゲスト柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、ね、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
0: はい、昔住んでいたカリフォルニアのデルマーという、もうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにあのトリスティンさん住んでいらっしゃって、サーファーなんですね、はい、であの、まあ、帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ、近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聞いたら、本当にその海とか空とかもうすべてのものがあの大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聞いていただいたらと思いました。
1: はい、ありがとうございます、はい、それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
2: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
1: はい、
2: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
1: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
2: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
1: はい、
2: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
1: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
2: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
1: ほう。
2: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
1: はい、
2: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
1: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
2: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
1: はい、
2: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
1: はい、
2: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
1: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
2: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
1: はい、
2: 風のないところで運動するとちょっときついですね。ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
1: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
2: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
1: はい、
2: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね、
1: はい、
2: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
1: なんか怖いですね、
2: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
1: はい、
2: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
1: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
2: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
1: はい、
2: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
1: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
2: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい、
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードで、まあ、話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、はい、この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です、
1: 前日にですね、チャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
0: パリ、どこの国と、パリと、
1: そう、パリ・サンジェルマンはまあパリで、バイエルン・ミュンヘンはドイツのミュンヘン、
0: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。でこの準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
0: 4月29日そうですか、
1: 29日の、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
0: はい、
1: もうね歴史に残る試合なんですよ。1試合で、あの5対4っていう、はい、サッカーって
0: 得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
0: はい、
1: ただですね、あの流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ、音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
0: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
0: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね、で試合は行われてるんですけど、
0: はい、
1: っていうミスが起きまして、
0: それは大事件、
1: それはもう大ファンからですね、
0: わーわー今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はいはい、まあ多分今殺到してるんですけれども
0: かわいそう、
1: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、
0: 確かに、
1: プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
0: ダゾーンとかよく
1: 聞きますね。そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入って、ユーネクスト入って、ワウワウ入ってみたいな、
0: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
0: はい、ね、私もそこは見ようと思ってます。
1: そうですね、
0: はい、
1: サチおすすめの純太郎だっけ、
0: 純太郎です、
1: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
0: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのがありますね。
1: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね、
0: そういうことです
1: ですね、
0: はい、
1: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
0: はい、
1: さち前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
0: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも、うん、見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
1: うん、
0: あのめっちゃ興味が湧きました。
1: いや湧くよね、
0: はい、
1: 日本の会社がこんなことできるのっていうね、
0: うん、もう概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
1: うんうん、そう、本当にあの僕から見ても興味深くって、
0: はい、
1: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、うん、
0: はい、
1: で前回は先ほどねさっき言ってくれたウィール、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、うん、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
0: はいはいはい、
1: で

0: いい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね、うん、
1: そう、これは別のそのツールがあるんですね。ウィルを
0: 探す、ポータルみたいなのがあって、
1: へ、
0: まあ、そこで経済みたいにウィルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、まあ、フィードバックっていうのが、
1: そこでもウィルが動くんですね。いや、今話聞いてて、あのうちの弊社でもこういうサンキューカード的な、うん、なんていうんですか、この
0: 募集儀、
1: 募集儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるって言ったので、うん、まあ、なんか似たようなものかなと思ったんですけど、そう、
0: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うん、はいはいはい、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、上司だけじゃなくてね、
1: そうですね、
0: そう、だから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、うんうんうん、っていうのは大事だなっていうところはありますし、
1: 確かになんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうウィルがちゃんと回ってるというか、
0: うんうん、
1: なんか合理的だけじゃなくて、そう、そういう
0: 合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。
1: もう
0: そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
1: うん、
0: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメン メント、はい、
0: これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
1: ほう、
0: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: 毎月ですね他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が
0: 優
1: れてるとウィルがたくさん集まるって、
0: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、ね、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合、そうか、勝敗だから、
0: そうなんですね、勝敗だから試合なんですよPIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へえ。
0: で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: そう、なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし、余計な口は出さないでこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が、実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
0: そう
1: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
0: うん、だこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ。言いづらかったり、
1: そうです、ね、
0: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
1: なるほど。なんか 何もないとどうしてもなんかその結構

0: 内とかに、人間関係のもと言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、
1: うん、
0: 何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
1: そう。で、こういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
0: 感じます。
1: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう怒ってることなんで、一般的な会社って、まあ、改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですね。
0: はいはいはい。だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって、
1: そう
0: ベースに多分このウィルがあるから、
1: そう、
0: まあちょっとそのなんだろうな、
1: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
0: はい、あ、そうそう、
1: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ、一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが、そう、
0: うん、
1: まあ、だからやりたいランキング一番
0: があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
1: そう、そうなんです。そこに加えてですね、
0: まだあるんですね。
1: ございます。
0: まだあるんだ。
1: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに、配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあもらえるというね、逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルが使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの、
0: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対してウィルという社内通貨で投資ができる。
1: そう、ビルって1ビル1円だから、
0: はいはいはい、
1: 1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
0: そういうことか、
1: PC 買ってもいいし、
0: 面白
1: い。でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
0: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感で、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
1: うん、
0: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこのミルを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の 一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
1: うん、
0: なんかそういう関わり方って面白いですね。
1: そう、ミルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
0: はい、
1: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
0: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
1: あって、バリューがあり、ビルがあり、こういういろいろ PIM とかね、いろいろ出てくるんですよ。
0: その自分がビルそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
1: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね賞与の約4割がウィル収支に連動しているんですね。
0: 賞与の4割、
1: そうだから、まあ、ウィルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
0: はいはい、
1: でウィルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
0: うん、
1: お金に、出てくるんですけれども、うん、実はディスコですね年収4500万円を超えた社員がおりまして、普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
0: すごい、
1: 一メーカーの社員ですからね。
0: いや
1: というように、そう、このウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど、自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくので、 なのでこの人それぞれってフィールドによって働き方変える

0: れるとは思うんですよね、うん、育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く帰れるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところはビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、はいはい、そういうのが得られるんですよね。
1: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に、うん。

0: こういうウィルを選びましょうねっていう、まあ、そういう仕組みになっているわけですね。
1: なるほど、いや面白い、
0: はい、イメージつきました
1: か。イメージつきました。
0: 面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: はい
1: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います。まあ、ちょっと今ちょうど配信している時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
2: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリが話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
1: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、じゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
2: そうですね、
1: うん、
2: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後が、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、まあ、そういう部分にはなってると思います。
1: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
2: う
1: ん、
2: そうで、今回この働きがいランキングの発表会でも経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、うん、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくってお互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
1: でもこれ社外だったらそれって普通じゃないですか。
2: そう、
1: 今考えてみたら、
2: うん、
1: 何か一緒にこう仕事するときって双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とするときって多いなって今聞きながら思って、ね、
2: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、
1: うん、はい、
2: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢が、まあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
1: 確かに。
2: そうで、とにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね昔

0: 昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: ビール
0: 言ってなかったっけ。
1: 言ってなかったです。
0: ビールというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
1: 時代が追いついてきたと。
0: そう、これね、あの社内にもずっと言ってまして。
1: そうなんですね。
0: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、すべてに言っておりまして。
1: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
0: うん、
1: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよ ね。
0: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は本感だと思うんですよね、
1: うん、
0: でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、この意思っていうね、意思の志は志の意思なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代、
1: うん、でもそうかもな。なんかこれやってねとか、これがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
0: うん、
1: ただ自分自身がどうしてたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、あの意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
0: うん、
1: 気づいたらなんだかんだあの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
0: そうだから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
1: はいはい、
0: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
1: うん、
0: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックがあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのビルの損失っていうところで、ビルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのビルの罰金っていうのもあるんですね。
1: 罰金、
0: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
1: そんな、
0: そう、
1: まあ多分一例でしょう。
0: 一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、はい、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっかで出たら罰金みたいなね、あ、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
1: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
0: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃしたいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね。
1: まあでもすごく自然なことだとは思います。
0: そう
1: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、
0: うん、その通りです、
1: うん、
0: でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、
1: うん、
0: ここに合わないっていう人はバリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
1: ん、まあお互いそれが、うん、
0: そう、
1: お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
0: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、
1: うん、
0: なのであのこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、
1: うん、
0: パフォーマンスを発揮できる、
1: うんうんうん、
0: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
1: そうなんだ、
0: もう株価はうなぎ登りというところでございまして、ね、やっぱりこのまあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、これ強くなってるのはこれ組織作り、バリューがありウィルがありっていうね、そういったものがまあこれからは問われるんじゃないかなというところですね。
1: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのも、そういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、
0: うん、
1: だから このディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいるとは思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
0: そうだね、うん、結構内省の部分にもね、関わってくるなと思っていて、うんうん。

0: 回ビルを稼ぐ稼がないっていうのは今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題で、ね、はいはいはいはい、どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
1: そうですね、
0: そう、こういったものは個人のビルっていうのをしっかり解いていくっていう、ね、そういう関わり方が大事かもしれないですね。
1: リフレクションってやつですね。
0: リフレクションですね、
1: はい、
0: 大事な世の中になってきますね。
1: 大事ですね、本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
1: はい、
0: それでは本日の研究報告でございます。
1: はい、
0: 意思があるところに道は開ける。このテンションちょっと違うかもしれないね。
1: いや、まあまあまあ、じゃあ確かに真面目に真面目に言ってますからね、これ全然。
0: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、うんうん、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
1: それはそうかもしれない。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、うん、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
0: そうだね、
1: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、うん、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何なって、ね、
0: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、うん、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
1: 確かに、よりそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが、
0: そう、キャンがもういらないんですよね。
1: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
0: うんうん、そう、うん、なんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、はい、なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
1: い、そうかもしれないですね。
0: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、うん、改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、うん、会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、
1: うん、
0: まあ、一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
1: そしたら、
0: そしたらその時はあなたはそこではないんですよと
1: 飛び立とうという時ですね。
0: 飛び立ちましょうというところでございますね。
1: はい、
0: はい、ということで、この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

70年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-7006

0: 7、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ノムロックと
2: ケンタロウ店長の
1: だけどしたんや
2: リターンズ。毎月第1第3火曜日夜10時から、毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
3: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
2: まだしょったん？

0: We are free to be free.
1: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
2: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
1: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Seno Ken desu.
3: Maru san desu.
0: なんですかこの人生に疲れた
3: の。ちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。
0: はい、なるほど。はい、で今日は小さな贅沢、うん、密かな楽しみ。なんかちょっとエロいですね。そう
1: そう。ただもう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、はいはい、まあテーマはお飾りみたいなもの
0: を考え
1: ていただいていいかなと思います。
0: はいはいはい。誰にも言ってない。
2: でも誰にも言ってないってなると難しい。
1: いやこれは
0: そうなの。
3: 誰も、
0: う
3: ん、
2: だ
3: っちゃってるよねやっぱり。
2: 結構言っちゃってるかな。
3: いいじゃないですか。だから
0: それでさこれさ、うん、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、うん。誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみってやばいよね。
2: それをなんでそれを言うとちょっと怒られるっちゃうでしょ。俺たちが言うと密かな楽しみ。
0: そうだね。
2: 誰にも言ってない。
0: 放送禁止になっちゃうかもしれない。
1: 誰にも言ってないっていうか単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
0: ん。あとほら。なんか言うもんじゃないだろうみたいなのあるよね。
3: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうん、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
0: ん、持って帰るってこと？
1: いやいや自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく。そうとか、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、
0: ね、
1: で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
2: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるよね。
1: その色気じゃないんだ。私が言ってんのはエロじゃない
2: よ。なんで俺が言うとエロだと思うの。侵害だが。
1: あとあのお風呂にお酒を入れる。
0: あー何入れるの？
1: 日本酒とか。
0: そうするとどうなるの？
1: 温まる。
2: あのね、うん、皮膚からアルコールを吸収するんで、
0: うん、温
2: まる。めっちゃ酔っ払う
1: んですよ。もう酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとかする、うん、
2: それは少量だからでしょ。
1: そうそう。
2: だって俺バーボンを一本ダーンって飲んで入ったら
1: イブされ
2: てあのね、
0: それやばい、
2: ね、死ぬかと
1: 死ぬよ。
2: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
1: いやよ。
2: で、あのね
3: 吸収するんだ。
2: やめた方がいい。
0: いやだから先が出てきたらいいけど、これ寝る前に、うん、あのウイスキーあのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うん、ワウトーキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをチビチビ飲みながら、うん、ニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、
2: うんうん、
0: 毎日水も置いてシェイク、うん、あのシェイカーとして置いて、
1: うんうんうんうん、
2: シェイカー
1: な、
0: チェイサー、チェイサー、
1: チェイサー、
0: チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、
1: そうだなって思って
2: た。流してけどもよかったんだけど、
1: 流してもよかったんですけど、すいません、流せなかった、流せなかった。
2: 俺それで言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドドリップで入れる。
0: それ寝る前に。
2: いや朝、まあまあ、朝起きてもそうだし、あと俺日常的にあのデカンタ、サーバーで。2、3杯は必ず飲むんですよ1日に。
0: あ、そう、
2: うん、だからやっぱ1日に 2、3 回コーヒー入れるんですけど、
0: うんうんうん、
2: そのコーヒーを入れる時間も込み、
0: うん、
2: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
0: って言って、
2: ちゃんと膨れて、
0: あれ以降のメディテーションだよね。
2: そうそう、だから あれをこう

0: なんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
1: あるわかるわ、
0: あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたなって思うと、うん、あのちょっと満足、
2: うんうんうん、テンション上がる、
0: そうそうあ、そうそうそうそうそうそうそうそう
3: バーボンね、
1: バーボン
3: ね、コーヒーコーヒーね、
0: あと一緒にチョコとか食ったりしてね、
3: あ俺はあれですよ、あのそういう密かな楽しみっていうと、あのね
0: そう密かにやんないとね
3: 医者が勧める、うん、R1 ヨーグルトドリンクって知ってる、
0: 知ってる、
1: 俺が飲んだのそれ、うん、
3: でこれの甘くない方、
1: うんうん、飲んでない、
3: うん、うん、飲んでいいの
1: 俺は甘いです
3: その甘くない方を寝る前にピシッと開けて飲むのが俺の楽しみ、
2: うんうん、お乳酸菌、
3: そうそう、お風呂上がって、うん、洗濯物も干してサンやるぞっていう前準備はこれ、これなん
0: か、もうマルさんもあれもね、もういやいや自分からもう受け止めきってるってことだね、もうね、
3: でね、あの箱買いするわけ、
0: はいはい、
1: うん、俺もそうだよ、
3: な一個一個め、
1: うん、俺あれそれじゃないよ、なんとかセンってあるじゃん、
3: うん、
1: なんとかセンっていう、
3: ああ、うんうん、それ箱買い、
1: うん、それ箱買いして、うん、前住んでる、
3: あれピリピリピリってこれ開けて、うん、あのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだあれ、
0: うん、
3: あれを冷蔵庫一個一個またなくな
1: った、それはなんかねすごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯も干すのいらなかったよ
0: でも寝る前、俺最近ねもう怒られるからちょっとできなくなってるって、
1: 誰に怒られるの、
0: あ彼女に、
1: うん、
0: だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、うん、あの寝る前に、うん、漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、うん、そこに寝っ転がって、うん、お菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうねあのね
1: 天国、
0: ものすげえ リラックスタイム、
1: それ何彼女ダメなんだ、
0: だってあの何だっけ、あのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとあれやえんちゃうんかと思うんですけど
3: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思って、
0: いや、
3: う
0: ん、あのねそこは
1: いいない
3: いの、それ
1: いい加減な
3: 人がやったら
0: あのね
3: あ違う
0: あのねあの耳元でやんないでほしい別にやっててみてあのだから人がものバクバク食ってる音は嫌なのだから一時期あの AMSR 何だったっけ
2: ASMR
0: あの物食った咀嚼音とか、もうあれ
3: がや
0: どうもなんかねあのうわーっていうぐらい嫌な
2: そう、う
0: ん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように俺は食うんだけど、
3: しみしみしみしみ
0: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかねめっちゃいい
3: なんかいいなすごい道ロックンローラーみたいな感じで、
1: いやそういうのはロックンローラーじゃねえじゃない
0: ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、うんうん、あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ、おうおう、その状態で寝るのがめっちゃ寝れる
3: 一袋食えます、
0: 食える、
2: ポテチ大好きなんですけど、おうおう、うんうん、食べないようにしてるんですよね、やっぱ、うん、
1: やっぱ
2: りだからとか美容の点でね、うん、でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらって、えでも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走ってて、あポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよ、だから、うんうん、密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、だから旅先で夜あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べしたりする、
0: うん、だからそうだから俺地方に行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、でビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか、その時は例えばご飯晩ご飯食べ行きました、そこで腹いっぱい食いました、うん、でも帰りのコンビニで、うん、カキピーとポテチと、
1: うん、
0: セブンに行ったら必ずゆずレモンサイダーを買って、
1: うん、
0: お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
2: 小学生の欲望のボケみたいになってる
0: 寝る
1: 中学生だよ、うん、俺はやっぱ酒がないとダメなんだよ、だからある中に半分足つくんじゃないかと思ってだから少しでいいよ、でもないと嫌なの、
3: ないと嫌、
1: だからこのさ一番大きいほらホテルあんじゃん、
0: あそこ
1: あそこ
0: 何しろね、
1: あそこでイベントがあって、うん、そこに一泊することになったわけよ、うん、そしたら、うん、あそこはね、まあ、きっとやっぱ家族が泊まるってこと、うん

0: になってるから、冷蔵庫にあのほら廊下にあのお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、自動販売の、あれはないわけ、下の売店も
1: 閉まっちゃって
0: 8時から閉まっちゃうわけ、で山の上でさ降りていけないんだよ、でそこでお酒がなくて、どうやって俺寝るんだろうと思った時あったね、
2: 全くないんですね、ミニバーとかありそうなの、
0: ミニバーぐらい置いといてほしいよね、でもちろん冷蔵庫には何も入ってないじゃん、最近の、それ寝れなかったなかなか
1: 寂しくて寝
2: れなかった、寂しくて寝れなかった、
0: でここで一曲聞きましょう。 Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might。

0: あとじゃあゆりちゃんの小さな、
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、昨年の10月頃に、観葉植物を買ったんですが、私今まで庭はねあるんですけど、うち、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、両親は育ててるたんで育ててるし、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、私はやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ。でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、まあ、クリエイターの子なんですけど、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、行ってみようと思って、自分の部屋もちょっと

っとこうね綺麗になったし、リフォームもしたし、ここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ。ですごい可愛いのがあったから、それを買おうと思って、で一株

0: あのマダガスカルの原産のなんですけど、大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
1: ちょっとあれみたいだね、あのバルボールじゃない、なんだっけ、
0: そうそうそう、
1: あのほらアフリカに咲いてる、
0: バオバブ、
1: バオバブ、
0: で
1: バオバブは小さくてないです、
0: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね、うん、まだちっちゃい子がいて、うん、でもなんかこれがいいと思ったら、うん、あのちっちゃいけどこの人もう二十歳ぐらいですって言われたんです、うんうんうん、だからその二十歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか私は最初にあんまりそのなんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、二十、うんうん、歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ、
1: うんうん、
0: なんかその
1: そうだな、
0: そう、私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思ってこの子にしたんです、うんうんうん、でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ。そうだからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください、う
1: ん、でも冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん。
0: そうなんです、うん、だからあったかくしすぎてもダメ、うん、冷たすぎても基本ダメ、うん、で水をあげすぎてもダメみたいな感じ で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと、
1: うんうん、
0: でちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、1回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が、うん、でもそれは冬眠するから、
2: あ、そういうこと
0: で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んで、なんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が、
2: あ、じゃあ生きてたんだね。
0: そうなんですよ。
1: 可愛いね、それはもう可愛いだろ。
0: 可愛い。で新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、でなんかあ、いけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている。
1: でもそういうのちゃんとあの面倒見るとそこに愛着が生まれるからさ、絶対いいんだよ。
0: でね、だから20年じゃないですか。うん、で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ。
1: うん
0: うんうん、あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
2: じゃあそれもだってそのぐらい生きるってこと
0: でしょ、いくらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うんうん、面白いなと思って、うん、
1: 面白い、
0: うん、
1: でそれの延長線上にやっぱり犬とか
0: そう
2: ね、
0: で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかが分からないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
1: うん、
0: なんかもし猫、
1: 頭の中で、
0: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、うん、猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、うん、でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、
1: う
0: ん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
1: そこそ
2: こ、あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
3: 猫、
2: 動物
1: か、動物なんで
3: 違うことを
2: やる、もうね、ほんまね、はぁ、あ、みたいな。
0: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
1: やっぱだからうちもさ、新しい家を建てて、うん、でその時まだ3年目かな、うん、3年目でもうで俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
2: うんうんうん、
1: で大好きなの、
2: うんうん、
1: もう毎朝紅茶作って、うん、まだ誰もあの起きてない時ね、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をあのケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、うん、世界を、あ、世界じゃない、俺の世界、
0: 自分の
1: 世界を見ます、
2: うん、
1: いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、うん、あの快楽、
2: うんうん
1: うん
2: うん、
1: であの思うんだけど、その犬を飼ってね、
2: うん、
1: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね汚くしたくないからと思ったんだけど、うん、犬を飼ったらねリターンがもうすごすぎて、うん、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、うん、ディナーパーティーなんか来て、うん、もう帰る、あの家を、あの犬を置いてきちゃったからって言うと、うんうん、なんだよ、せっかく来たよ、思ってたの、
0: はいはい、
1: 犬ごときがと思ってたの、
2: うんうん、
1: 俺も早く帰るもん、
0: 心、うんうん、のためにね。
1: いやでもそう、まあそれはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、
2: うん、
1: 会いたいの、
2: うん、
1: だそのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、うん、だから、それってすごいことだと思うの。
2: いやそれはでもね、よく分かる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、
1: なあ、
2: うんうん、別に誰かに預けてもよかったし、うん、頼んでもよかったけど、うん、行かなかったし、
1: そうだよな、
2: で今もう行っといて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたいって全くないんだけど、うん、彼女の方が行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするって言ったら、まあペットショップ、ペットホテルとかに、うん、ってなった時にペットホテル

0: テルに預けるようだったら行かなくていいです、
1: うん、でも最近さ、
0: うん、そうそう犬オッケーとかもあるから、うんうん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、うん、人間の都合でじゃあ誰かがするから邪魔ですだったら花から飼うなっつって、
1: まあ、それはそうだな。
0: でもなんかそこでなんか俺超激怒したもん。そういう発言すること自体がなみたいなんで。
1: でもわかる。
0: うん、でもなんかね、そのワンコとかって、うん、また全然別でしょ。多分別なんだよ、ね、子供とか家族とかってまた別で。
2: うん、そうなんだ。
1: 死んじゃうだろ。もっと悲しい時ある、うん、
0: だから
1: 一番仲いい友達が死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、うん、であとね俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、うん、だって完全に人間と犬だよ、うんうん、一種だよ、うんうん、あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、うん、人間にこれだけしてくれるの、うん、まあ、ね、まあアヒルとかもいたけど、うん、俺の人生の中にはね、うんうん、だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、
3: 愛情ね、
1: あれね、うん、本当に最高だよ。
3: そうでもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、うん、その今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものをテクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、うんうん、
1: 猫大丈夫だよ、
3: うん、そう、うん、だけど、まあね、そうそうそう、そこはねちょっと想像中、
1: うんうん、そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry. Debbie Harry, Try to Sleep.

0: デビーハリーも好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビーハリーに の音楽でよかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ。
1: あ、
0: うんうん、俺もうブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
1: うん、
2: 顔パス、
0: うん、で中にバーがいつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、ストーキーダンスフローがあって、そこで踊って、それは大体デビューハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやってこのことを踊りの感覚も合うし話もあったんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなって言うと向こうの方から You wanna come to my house? とか言ってくれるのよ、
1: うん、
0: それで俺16年見ちゃったんだね。
2: いい文化でしょ、
0: うん、
1: 小さな幸せが
2: 小さな幸せ、
0: まあ、これちょっと大きかったけど、
3: ね、80年代か、大学だから20歳になったばっかりだ、
0: うん、そうか、
2: 10歳、
0: うん、これはもう離婚もしてたし、
1: うん
0: うん、
2: 10歳
3: ちょうどだから
2: 10歳で
1: しょ、
3: ちょうど学生でバンドばっかりやした頃。
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった。
3: いや、もう
0: ディスコ と
3: にかく練習ばっかりだったんですね、
0: うん、
3: なんかそういうのが好きだったから、
0: うん、それは楽しいよね、
3: うん、
0: そうか、
3: 小さな幸せね。
2: 私あの小さな幸せで言うと、
0: うん、
2: あのスペインから帰ってきてから、
0: うん、
2: もうコンレチェと
0: コンギチュ、
2: コンレチェ、
0: うん、あコンレチェ、
2: そうコンレチェ、カフェコンレチェ、
0: カフェコンレチェ、
2: カフェコンレチェ、カプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね、スペインのカフェコンレチェ、うん、
0: でしょ、
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね、うん、でなんかそれと、
0: うん、
2: そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、うん、その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたらそれが好きすぎて、
0: うん、
2: もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね。
0: うまいよね。
2: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ、朝が、
0: うん、
2: アサイーとか食べてたんです。で、はいはいはい、別に健康のためとかじゃなくて、うん、アサイーうまいと思って、
0: ね、
2: アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、
0: うん、
2: あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、
0: うん、
2: でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うん、まあ、食べたら太ると思ってだから、うん、そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太んないよ、
1: うん、かも、うん、よくあとさ、なんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、
0: うん、
1: まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うん、
1: そうやってば、そうお肌顔をね、そのこう優しく洗顔とかで、なんか俺なんだけど、その年の割には肌とか綺麗だよねって、どうしてのケアとかしてんのって言われたから、
0: してないよ
1: ね。いや俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあるじゃないですか、
0: うん、
1: あれでぐわーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うし、
0: な
1: アホみたいに食うしっつって、だから甘やかしちゃダメなんだよねってね。
2: 違う、遺伝、
1: 遺伝なの。
0: いや、それ多いと思うよ、うん、
2: 遺伝です。だから要するにもともとそういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
1: ん、面の皮が厚いって
2: こと。そうでも逆に、うん、だからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
1: うん、そうなんだ、ね、
2: それもあると、もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、
1: うん、
2: でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、うん、やっぱり脂肪をちゃんとカットしたり、うん、運動したりとかあるんですけど、
0: うんうん、
2: 最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、
0: うんうん、
2: なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
0: うんうん、だこの前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、うん、あの寝起きが悪いと、
1: うん、
0: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、
1: うん、
0: どうやってそうしてますかって言ってくるけどさ、うん、どうやってもそ昔からそうなんだよ、
1: うんうん、
0: 俺は寝起きがいいし、
1: うん、
0: 起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
2: うんうん、
0: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、
1: うん、
0: ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、
1: うん、
0: 多いんだよ、俺が付き合った女性ほとんど、
3: うん、ま
0: あ、僕の奥さんは悪くないの、
1: うん、
0: 俺の娘は悪いんだよ、
1: うん、
0: だから
1: で俺は知ってるだけに何も言えないわ。
3: 俺はまだ見たことないから、
0: 俺はだから起こされても、
1: うん、
0: ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニコニコしてるの、
1: うんうんうん、
0: びっくりしてるわけよ、
1: うん、
0: パパいつもすごいね、
1: うん、
0: でもそうなの、
1: うん、
0: でなぜかっつったらそれはね、
1: うん、
0: 血流が昔からいいからだと思う、
2: 遺伝、
0: 遺伝、
3: うんうん、俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
0: うん、そう、うん、はい、わかやりますっつってい
3: やいやでね、今思い出した風呂もう一個ね、風呂上がりにやることがある。
1: 風呂上がり、
3: 風呂上がり、あのね、
0: 奥さんの足にキス
3: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをねちょっとずつこうがめて俺のお肌に入れ
1: てなんか俺補充する
2: 補充する、いや私も補充すると思った
3: なんかね、それから肌ツヤいいで
2: 化粧ね、うん、化粧水大事
3: だから、やっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思って、うん、
2: 大事ですね、
3: 大事です。いや、笑うけどさ
1: 言っちゃっていいですか。
0: いや、俺もそうさ
2: 聞いてたらどうする。
3: 聞いてないって、聞いてるわけがない。
0: 献身的なことすればと思ったら
1: 盗んでんだ。
3: いや、微妙なこうちょぼっとだけ
1: 出し
3: と
1: く。それってあれだ、うん、あの肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから。
3: いやいや、でもね、なんかね、しっとりくんだよ笑うけど、本当にこうなんかそうペタッと感じで、
2: ね、私もあの姉の化粧品盗んで使ってた、よく怒られてた。
0: そう、
2: なんか締め方が雑だからバレる
0: 俺ね、何つけても犬に舐められちゃうんだよ
2: それだとね、
0: 女だって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげるんだけど、うん、気がつくと俺の顔を5分くらい舐めてるね。
1: あれ
0: 美味しいんだ、美味しいのかな。
1: 多分俺もそうなんですけど、うん、うちの彼女はあんまり舐められないですよ。もう俺も毎日寝る前にもう俺の上に乗っかって
0: 舐める
1: よな、
0: 舐めるの、
1: うん、しかもなんか「ふるんがはぁ」って言いながら、何がそんなに切ないんだっていうぐらい、
0: なんか可愛くなるよね。
1: そうで、俺あの乾燥肌だから、あの冬とか痒くなるんですよ。
0: 俺も
1: そうするとこうクリーム塗ってるんですけど、もうそうすると全部舐めて、
0: それが美味しいのかな。
1: いや、でも塗ってなくても舐めますよ。
2: でも蜂蜜とか塗ったらいいんじゃない。
1: プーさんね
3: 怖いわ、うん、
0: だアリが来るわ
2: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね。
1: あ、それはあるかも。
0: そうなんだよ、あんまり悪いものつけられない、
2: ね、体にいいもの、なんかオーガニックな何かつけるようになりそうですね
3: 舐められる前提にね、
2: 舐められる
0: 前提に嫌いだった
2: ら嫌いない、これじゃない、ちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だからコーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。
0: それあるよね。あとね、コーヒーってさ眠くな、な、あの、ね、ね、眠くならなくなるっていうじゃん、うん、飲んだ人がだって眠くなるんだよ、あれ知ってる、
2: 落ちリラックスしてね、
0: うん、そうそうそう、
2: 1時間後とか30分後に効くんでした
1: 。一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか、うん、あれめっちゃ眠くてもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ、
0: うん、
1: そうするとスッと起きれるんです、
2: ね、
1: 仕事でも、
3: あー、うん、
2: サービスエリアとかでね、
1: そうそうそうそう
2: で寝てみて、
1: だから俺コーヒー大好きだからあれだけど、なんだろうな、そのね、俺同じ味がいいんですよ、
0: うん、
1: だからもうあの決まった味、
0: うん
1: うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、うん、余計リラックスできる。
0: バナナコだな。
1: わあわあちょいちょい
0: 味変
1: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
2: ごめんなさい、ごめんなさい。いや
3: でもね、俺コーヒーダメなんですよね。
2: まあお茶でもいいじゃないです
3: か。だから紅茶でもいい。煎茶か紅茶。
1: え、女の子は、
3: うん、違う、煎茶か紅茶。
0: じゃあここで一曲いきましょう。 It's a Jobana Mass Up producingtribute album to B.B. King on his 100th birthday, featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽聴いてる間 ね、
1: うん、いい話が、
0: ね、いい話
2: でした
0: これまでも言えない
1: だろ
0: 小さな幸せ僕あの朝起きて紅茶を作る別に俺作っても本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
3: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだねだからコーヒー作るのと同
1: じ、うん、そうですね、うんうん、俺だとあれかな一人セッションしてたりするとちょっといいかな
0: 何その一人セッションって
1: あの、ね、もう目がね目がなんだっけなそれ一人かみたいなそういう目で見るのやめてもらえますあの夜とかにもう今日もうすることないとか、うん、もう終わったとかに、はいはい、あの今時だと YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、うん、ちょっと
0: でいやいいだろうね
1: でその時に、うん、別に俺めっちゃギターが上手いわけでも何でもないからもう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいなその時だけちょっと気持ち
0: いいあいいね、
1: うん、
0: それはいいな、
3: うん、
0: だから羨ましいんだそのミュージシャンはね、
3: うん、
2: 確かに、
0: うんずるいじゃないです
3: よね俺は散歩家庭がてら買い物かな
1: 散歩家庭がてら
0: 家庭がてら
2: 散歩がてら
3: 散歩がてら
1: 今無視しようとした
3: 散歩がてら
2: 今ね
1: ちょっと

0: 最後
1: な せっかく振ってあげたの
2: にすごいカットしましたよ、ね、
3: あのね1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい、ね、わかんないでしょ
1: 今俺も同じ感覚だったけどさっき声ではなかった。
2: 小さな幸せにもいろいろあるんだ。
0: いろいろあります。
3: いや1111ってなんか気持ちいいんだってば、
0: うん、あ俺そういうのある。テレビでさちょうどさ12時22時2分とかさ、うん、すごくやったと思う。
3: そうでしょ。
0: たまにそう見るとよくねそうなるの
3: だからそれが楽しみなわけで、答えてくれるわけ
0: アプローチ、ね、
2: アプローチ、
0: うん、歩くを目標とするわけね。
3: そうそう、
0: なるほど。
3: 1キロこれで歩
2: 寄り添う姿勢を見せる。
1: あれでしょ、全く心のこもってる。なるほど。
3: やってみなさいよみんな。
1: いやでもそう、うちの彼女もそうなのよ、
0: うん、
1: あのテレビ見えたりとか車のあれで、うん、例えば、まあ、俺が8月12日だから、
0: はいはい、
1: あ今812だねとか、
0: うん、
1: わーとか言ってるんだけど、
0: うん、
1: 全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
2: あでも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのは分かります。
3: あ俺もよくある315、う
2: ん、誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
3: う
2: ん、
3: ちょっと嬉しい。
0: 俺はスーパー行った時に、
1: うん、
0: いろんなもの買ったのよ、
1: うん、
0: 7777だったのよ、
1: うん、
0: そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ねここでね30年働いてるけど7777はないわよ。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、
1: うん、
0: 7777がないのよ、うん、それもさそれずっと撮ってたの、うん、消しちゃったわけね。
1: その手のって全く何もなくて
0: ない。
1: だって俺スーパー今日のちょっとした幸せは関係ないけど、スーパーで面白かったのはうちの長男がまだ、うん、なんだろうな1歳前、
0: うん、
1: あのもう動けない頃、
0: うん、
1: に行ってシャレであのレジのバーコードの、 あのお姉ちゃんに「ちょバーコードリーダー化して」って頭やったらピッて反応して15円って出た時はめっちゃおもろかった。
2: お
1: 前15円安っとかなって。
3: なるほどね。
2: 可愛い話。
1: そうでもでもあのなんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って、うん、なんかの傾向があるんだよね。
0: ちょっとあの変なん
1: で。いやなんかねいいなんかでいいみたいよ。
0: そう。
1: うんうん。って聞いた。
2: でもなんかあのなんでしょうね、こう例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか。うん、例えば、うん、運動30分やったら、うん、なんかご褒美とか勉強30分やったらとか。
1: あんまり俺ない
0: な。あんまりない
1: な。俺自分に何かやったらご褒美で、
0: うん、
1: って思ってやったことがない。
2: あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります。
1: ない
2: 私もないんですよ。
0: ない
1: だから俺よくさ、まあここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、ね、バースデーライブとかあるじゃない、
0: うん
1: ね、自分で企画するじゃん、
2: うん、
1: 大体やる側が、
2: うんうん、
1: 恥ずかしいと思っちゃう。
2: お
1: ダッサッと。
0: それはバンドの誰かがやって
1: くれるから。いや違う違う、ファンとかがよ、
0: うん、
1: なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるけど、やってる本人がさ今日僕のバースデーライブですだからなんやねん。
2: あれファンがやるのはいい。
1: いやファンが祝ってくれるん
2: のはいい。
1: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、うん、俺だったら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない、
0: うん、
1: いやおめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの。
2: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
0: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、
1: うん、
0: 今日僕の誕生日です。
1: いやそれはいい、うん、だからといってそこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てください
0: って、
1: まあ、ないじゃないな、うん、なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうって思っちゃう。
2: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、
1: はい、
2: 私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
3: う
2: ん
3: はいうん、ホールケーキみたい
2: な、ね、というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども
0: 覚えておいた方がいいよ、
2: うん、あなんですけれども
0: はい、はい、
2: あのそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
0: く
2: れなくなりまして、
0: うんうんうん、
2: それはそれで寂しいなって思った時があって、
0: うんうん、
2: でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、
0: うん、
2: ゆずきさんケーキ苦手だからって言って違うお祝いをしてくれるんですけど、
0: うん、
2: なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、
0: うん、
2: でなんかあのそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うからじゃあケーキ食べに行くってなって、
0: うんうん、

0: ブス行ったんですよ、うん、5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ。でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね。でそれ一口食べて食べれなくなっちゃって、
1: なんかでかいしな、
0: そう、あ、なんかもうもう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました。
2: そりゃそうだってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、あの誕生日じゃなかったけど、あ、ケーキが食べたい、そう言って、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これが食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらないんで、甘いんだよケーキは。じゃあ最初から食うんじゃねえよ。そう
0: で自分が食べたいって言ったんじゃない。
2: しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから。アホなんかお前。
0: めっちゃ怒られた。ま、ごめんリンクも後あげるわ。
3: 一応あれですよ、ホールケーキは絶対買わない。
2: もう一生醤油飲んでる。
3: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって。夜みんなで食う、
1: まあそれは一番安全だよね。じゃあここで一曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender. The number is The Fuse.

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺あと、こう、一日、例えば東京に出てたりしたらさ、あの、自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、
1: わかります。
0: そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。あと一個ありました、なんか贅沢でそんなに言わないやつ、肉。
2: 肉、
1: うん、あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど、
0: 結構多いぜ。
1: ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかに、その我が家はそうだったんですよね、焼肉肉とか週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くとちょっと自分のテンションが下がってくるんで、肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる。
2: すげえ。ステーキって400とか食わないですか。
0: 俺はもう150、
2: 俺最低400
3: で、多分200、ね、
1: うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど、
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか、
1: なぜなら全然食べれない、その女友達もそこ行ったら食べてるから、でそこは結構その並ぶんですけど、夜遅く車とかで行けば全然平気で、0時までやってるから、深夜にみんなでステーキ食べて、
2: いいな、
1: そう、深夜ステーキ、
0: ステーキね、
1: っていうのは背徳。
0: あと俺よくやってたのは、特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ、でまあ金曜日だね、金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JF だったから、麻布界隈、西麻布界隈で、西麻布のまああのなんだろう、友達がやってるっていうか、行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、で西麻布ってさ結構陸の孤島で駅がないから、電車のね、本当にローカルの人とか、また知ってる人しか行かないのよ、そうするとうるさい人間がいないから、そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むっていうのは最高に自分のご褒美だったな。
2: 俺もしかしたらその頃に、いや覚えてないですよ、ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、
0: あるな、
2: だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
0: あそうなんだ、
2: だからもうしょっちゅうそこら辺いたから、
0: あそう、じゃあ会ってたもんね。
2: そうですね、だってあれじゃまだテレ朝通りとか言われた頃でしょ。
0: そう、
1: 西麻布、
0: あロックンローラーの野郎がいるなとか思ってたもんね。
2: そうか、あれなんで俺が昼間なのに「こんにちはロバート・ハリー」「こんにちは」って言ってるなあの人。
1: あとね、最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、なんかこの間友達とね、桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、であと食文化の本が欲しかったんですよ、で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、あと服飾文化の本が欲しいって言って、で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、たくさん本買っちゃったんですよね、でお互い1万円ぐらい本買って、でこれってさ、なんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、毎日忙しくてって言って、じゃあもう今から読むって言って、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って、2人でそこから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう。
0: いいじゃん、

0: それはいいわ。
1: で、その、うん、さらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、うん、で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、うん、あ、鳩の章が終わりましたと、
2: うん、あ、一章そっちか。
1: そう、
2: 頭の中で一章飲んだんだと思って
3: 日本酒で、
1: ね、酒じゃなくて、ね、本の、まあ、第一章が終わりました、ね、うん、で私は今ここの章終わったけど、うん、今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでる。で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
0: いいね、
1: でまたちょっと第2章に入って、うん、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、うん、でその瞬間で、あ、今どこまで行ったみたいな、うん、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなの出てきたりとか、うん、私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
0: 優雅じゃない、
1: そう、ね、だから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話はしてないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ。
2: いいね、それいいね。
1: 本飲みみたいな。
3: ね、うん、僕はあの年に4回上野科学博物館に行って、
1: はいはいはい、
3: で必ずうなぎ屋さん伊豆へっていううなぎ屋さん行って、いいね、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る。
1: あ、楽しそう。
0: そのいつも行く女の子と。
3: そうそうそう。
1: うん、楽しい、そういうのいいですね。
3: 何その目はやめてくれる？で、まあ大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから。
1: あ、出た、
3: キノコ、キノコも熱く語るわけ。
1: キノコ
4: やばいね。
3: でもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は。
1: なんかそういうこう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね。
0: 豊かだね、
1: 映画もそうだしね、
0: うん、そういう行った時間はさ、結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
1: うんうん、
0: そうね、今の現代のね、
1: でも、うん
0: うん、作るのがいいと思うよ。
1: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたの、あれいい経験だったんですね。
0: 本当はね、
3: 本当はね、
1: ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
3: わかるわかる。
1: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方がいい、良かったですね。
2: そうそう、だから、うん、印象を伝え合うっていうか、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: で、あんたはそう思ったみたいな、
1: そうそうそうそう。
0: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
1: 日月ひろみと
2: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
0: And so we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye. Bye bye.
5: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。
6: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
7: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

茜サステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいや3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: お願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます、
2: はいはい。まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、初めましてです
2: ね。はい、吉良さん、赤尾さんに関して真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり
4: に20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場で ね
2: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
5: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介
2: 本当に簡潔で、ね、ありがとうございます。だから何みたいなとこありますもんね、はい、
5: 自由気ままに生きてます、
2: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
5: 5年とか前、
2: まだそんな前ですか。
5: じゃないですか、5、6年。
2: あ、そんなもんか。
5: ゴーストの憂鬱ですね。
2: ご縁立つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
5: はい、ありがとうございます、
2: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
5: 本当に感謝です、
2: うん、感謝です。いやいや、本当に大きくなってますよね、僕が言うのもなんですけれども、はい、
5: 皆さんの応援のおかげですよね。
2: いやいや、さすがですよ、ね、はい。そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
6: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。

0: くお願いします。
1: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
1: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: あ、はいはいはい、
1: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: うん、はい、
1: そこから
0: あら、
1: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
1: もうついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
1: まあまあいろいろよくありますよね。
0: ああ、
1: グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
1: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
1: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、
0: うん、
1: それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、
0: うんうんうん、
1: まあ本当にいろいろやらせてもらって、
0: うんうんうん、
1: 今は一人になったということで、
0: はい、うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
1: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
1: い、
0: そして役者の時には大沢俊光、
1: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
1: やっております。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
2: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
1: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう、
0: はい、
1: 響き。
0: はい、
1: 誰に言われてるんですか、スターって。
3: いや、聞こえてくる声が
1: スターだ、はい、お前はスターだ、
3: はい、そういうことなんですね。そうそうそう、言われたことないですけどね。
1: 内なる声がね。
3: そうそうそうそうそう。
1: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
3: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね
3: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕。キラの代わりに。
1: あ、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そうそうそうそう。
1: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで、
1: はいはいはい、
3: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはあのキラ光助之助の方ですからね。
3: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
3: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
1: 血つながってんのかなって感じですね。
3: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれない、は
1: い、え、これリアルな話。
3: リアルな話、
0: あるかもしれない。
3: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
3: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
3: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、はい、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はい、
3: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思う。うわー、ちょっとこれ存じなんですけど。
3: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。うん、僕じゃなくて。
1: すごい。あるかもしれないですね。
3: そうなんですよ。
1: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか、だから。
3: あ、僕はまあ、うん、
1: 浅野さんってあんま好きじゃない。
3: そんなに、うん。はい。でも周りにいないです。うん、まあね、浅野って人
4: が。有名な女優さん
3: が
1: ね。
3: 直接は関係ないんで。
1: いやー、そうですか、
3: はい、
1: でもそれ面白いですね、
3: はい、
1: 一回辿ってみるといいかもしれない
3: ですね。一回辿ってみたいんですよね。
1: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
3: ちょっと、ね、
0: 何度も言いますけどね。
3: 打ち取られないように頑張ってるんです。
1: そうですね、
3: はい、
1: そうですね、
3: はい、
0: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
5: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
5: 我慢します。
0: 我慢しましたよね。
5: はい、森君に言われたんで、
0: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
5: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合い
0: をさせていただいてて、
5: そのぐらいになるよね、森君が、はい、まだ本当可愛かったからね。
0: そうですね、よく言われてました。
5: うん、きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
5: 僕さ、私はあの、森くんの演技、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
0: はい、
5: 私も18の頃からずっと育てられてて、うんうん、芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、
0: はい、
5: で森くん初めて見た時もこいついい芝居するなと

0: もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
1: あ、言われたことなかったんですけど、
0: ね、言ったよ。
1: まあ、マーサさんはね、昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
0: あ、さらにはっていうね、一時はホテルニューオータニでね、うん、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮涼を、はい、倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが天宮涼でした、
1: うんうん、ねえ、まあ、あのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
0: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうん、一番育てないですね私が。
1: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから。
0: いや、私はまあね、本当に いろんなね、それこそ黒柳徹子さんであるとか、うん、宮明さんであるとか、はいはいはい、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地京子さんをはじめ、もうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、うん、最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ、はい、うん、その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、うんうん、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
1: そうだったんですね。
0: 最初
1: それは61年前
0: そう、東京が分かってない。すごいよね。
1: すごいですね。すご
0: い、まあ出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも教えたいし、うん、もう中はね、うん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいくね、何かもないとね、というのがありますよね。
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりね、こびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろ、私はずっと、うんうん、役者たちを、うん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
1: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、
0: ね、いやいやいやいや、でもなんか、うん、森君はね、あのメトロノームみたいな顔するんですよ。
1: どういうことですか。
0: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよってい
1: う。あ、それ出てます、僕。
0: そう、出てる、うん、
1: 大丈夫大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってないでもそのね、マーサさんにお二人出会いあってと、はい、いうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした、うん、
2: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ね、はてなです。
1: はてなです、
2: はてなです。
1: わかりますわかります。
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
1: うん、見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったの居酒屋だったんですよ。
1: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこではなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
2: はい、
1: でマサさんに今はお世話になっている
2: ということ
1: ですね。何かいい影響ありました。
2: いやでも
1: 聞き方悪いですけど、
2: 本当にだんだん何なんですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
1: あ、登ってます。
2: あ、よかった。
1: 登ってますよ。
2: よかった。
1: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。
2: はいはいはい。
1: 行けてないこともあって申し訳ないんですけれども。すごい大きい階段登ってるし、みたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。
2: そう
3: スターキラキラの、
1: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
2: はい、
1: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって、
2: いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
1: うん、あでしょうね、はい、でしょうね、
2: はい、
1: うん、なんて言われます。
2: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、
1: うんうん、
2: なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなる。

0: なってったりとかしてます？
1: はないですね。
0: あ、全然ない、
1: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、
1: はい、
0: 楽しいが
1: 楽しいです。
2: へえ、
1: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
1: はい、
0: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
1: あの今はやっぱ、うん、

0: 階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、は
1: い、
0: ね、
1: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
1: あ、ありがとうございます、ね、本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて、
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
2: あ、違う、
0: 大体僕あそこに呼ばれるん
1: ですよ。森さん専用じゃないですか、
2: ね、専用、森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ、
0: あ、違うとこです。
2: 僕違う、地下じゃないんで、ね、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
0: あ、あります、はい、あそこですよね、
2: あそこで す,
0: あ, そこです、ね、
2: あそこにはたまに呼ばれるんですけ ど,
0: いい
2: すけど、
0: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、うん、上の方だったんですね、
0: はいはい、そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
0: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マーサさんとお知り合いだったんで、うんうんうん、会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、はいはい、いやスターになりたいですみたいな、
1: お、俺だ、
0: 俺だ、本当俺だですね。
2: あ、でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
2: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: と、ね、まだ10年ですからだって正直
2: そうですね、あ、だからなんかまあ本当それで、まあ、初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、うんうんうんうん、出れるみたいになって、
0: 出ますと、
2: 出ます、もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか、
2: 本当に。だから初舞台を
0: ねえ、ちょっと普通だったらビビりますよね。
1: そうですね。
0: ね、
1: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、はい、なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
2: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
2: ん、そのなんかどちらかというと、なんか、あ、面白いなみたいな、
0: ああ
2: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんで、
1: ね
0: ね、
1: は
0: い、楽しんじゃ う,
1: そうです、ね、
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
1: まあ、そうかもしれないですね。
0: 人のこと喋ってますよね。
1: なんか昔から変な話、緊張っていうのが好きで、
0: あ、好き、
1: はい、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
1: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、
0: うん、すごい、
1: うん、もう最終回のツーアウトの打席とかだったんです
2: よ。いやーすごい
1: で、野球とかって、はい、その、まあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
1: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
1: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
0: ありますよね。
1: って思うと、うん、なんか背負いすぎず、はいはい、いい緊張感でできるなっていうのはありますね、う
0: ん、ああ、なるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
1: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな、
0: おうおう、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張している、することって今までは出てこなかったんですか。
1: ないですね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: そこが一番だったんですね。
1: そうですね。
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
1: そうなんですよ。だから、もちろんね、うん、うわーめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたら

0: まだっていうのが
1: ね。だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
0: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
0: あ、そうですね。
1: でも内面は分かんないですけど、もちろんね、はい、
0: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
1: うん、緊張してるからねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
0: そうですね、
2: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あ、いいですよいいですよ。
2: なんだ、はい、実はあの2年前、
1: は
2: い、アガサ・クリスティの作品で、はい、ね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうん、顔合わせがあったんです。一緒合わせ、顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: カチカチになっちゃって、
2: うん、もう大木になってましたね、
1: うん、大木
2: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうん、
2: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
1: うん、
2: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうん、
2: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
2: ん、
1: はいはいはい、往年の
2: 平均年齢が69か70歳、
1: うん、
2: キラはもう特別若くて30代
1: ですね。そうですね、
2: 30代だからそれでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
1: はい、
2: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
1: うん、
2: もう役者役者が会う時に、おばあさん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、
1: はい、
2: 相手は41年かな35年かなとか
0: もう同窓会みたいな。
1: そうね、ね、
2: それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
1: はい、
2: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも
1: 分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
2: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
1: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
2: で、
1: うん、
2: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、
1: うんうんうん、
2: 夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、
1: ね、うんうん、
2: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
1: うんうん、
2: 中国四国地方2ヶ月間に、
1: うん、
2: アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、
1: うん、
2: キラ出演しますので
1: 。あ、そうなんですか、
2: はい、
1: すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
2: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい。うわ、
2: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、
1: はい、
2: キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、
1: うん、
2: アガサ・クリスティが、
1: うん、
2: あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
2: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
1: うん、
2: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、
1: うん、
2: その仲間に入りたいって意外な、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にどうダメですか一緒に。
2: いや、稽古にね、
1: うん、
2: 立ち合わせて、
1: うん、
2: プロンプやらせたり、
1: うんうん、
2: 高齢のおじさま、
1: うん、
2: 昭和のスターさんが、
1: うん、
2: 80代になって出られるから、
1: うん、
2: やっぱプロンプも必要ですからね
1: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ
3: ね、
1: うん、本当にね、
2: まあ、そういうことはさせます、うん、必ず。
1: あ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
3: そうですね、
1: 未来がね。
3: 本当だから、
1: うん、
3: ずっと今こう新しいことばっかりこう、
1: うんうん、
3: 経験させてもらってるんで、
1: うん、
3: 多分もう一番楽しいですね、
1: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
0: そうですね、で、うん、僕ね大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうん、
0: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うん、はいはいはい、
0: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
0: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね、
1: はいはい、大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
0: その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、ほんとねうまいこと近畿避けるんですよ
1: まだだぞと、
0: まだ早い
1: まだ早いぞ、
0: まだ早いと、
1: うん、
0: まだそこの
1: スターになってないぞと
0: そう
1: スターになってから行け
0: そうそうそうそう、
1: ああ
0: やっと
1: やっとですね、
0: はい、
1: はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、
0: はい、
1: 今日はね 今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
0: はい、
1: 喝采イブの

0: べてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
1: すごい作品です、
0: うん、簡単に言うとちょっとあの補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、はい、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですね。アカデミー賞6部門、トニー賞5部門という、
1: そうなんです。まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
0: はい、
1: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
0: うんうんうん、
1: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: うん、あ、そうだったんですね。
1: そうなんです
0: 、う
1: ん、はい、うんうん、やっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに、
0: うんうんうんうん、
1: 感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
1: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って、
1: あります。
0: 読んでみていらっしゃると、
1: はい
0: は
1: い、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね、まあ、
2: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、うん、
0: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさん、うんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい、
2: でそこに、吉本美代子さ
0: ん
2: が、演じられるイブっていう
0: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか、
0: ありますね、ありますね。
1: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: はい、う
1: ん、はい、妬み嫉妬女怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします
2: よ。でも近づきたくないですよね。
1: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
1: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
1: でもね、喝采っていうとついね、
0: うん、
1: 千秋直美さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 思うんですけど、うん、まあこの作家の保坂さんってプロデューサーですけど、うん、
0: はい、
1: あの翻訳されてるんですけど、
0: うん、
1: 彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、
0: うん、
1: ストレートプレーだったら喝采っていう、やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、
0: うん、
1: 吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってもも
0: う
1: 見やすいっていうかね、
0: うんうんうん、
1: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか 余計

0: でそのだからなんか、まあ、よくドラマとか映画とかそういうのありますけど、はいはいはい、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: 逆に見てみたいな。
0: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
2: 結構楽しいですよね。
0: そう、なんかそれはすごく、
3: でも自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらいだと。
2: そうです
3: か。あの日生で越井吹さんの物語でメインやれ、もうその時もね再演もされて、高畑淳子さんが相手役で、すごい 大スターさんだから、私なんかは八幡慎之介、まあ歌手ピーターとしてデビューして、役者として八幡慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、羨ましいです、この吉良達也とかさ、大沢俊光、そんな人と同じ 板の上で吉良なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、それをね私はまあマネージャーとマネジメントとして嬉しい話、夢の実現ですよね。
1: そうですね、
3: 芸能界といえば今大沢が言ったんですけど、芸能界にはいろんなことあるんだろうなと、私も経験しました
1: ですよね、表も裏も ね、
3: いやね、裏はいいです、我慢が、裏の人生は我慢ですから、私も表の時代があったんで、
1: ね、
3: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから
1: ね。まあ、実際に今ねその吉良さんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、いわゆる小劇場といわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとかね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います？
4: でもやっぱりそのね、こういう名前のある方たちと大先輩の方たちとできるっていうのは本当にその、お芝居をすごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、どっちかというと僕のイメージですけど、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、はい、でもその小劇場とかだと、もう本当板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか。
1: 近いですよね、距離がね。
4: はい。なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに感じれるっていうのと、変な話、自分がその納得してないけど、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな。でそれをやって自分は違和感あるのに、お客さんがうわーとかって反応があれば、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね。
1: 役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
4: ありますね、はい、
1: なんか生きてるものってあります？
4: もうそれこそ、生きろ、
1: 舞台上で
4: もう作品の中で生きろ、で、僕らからしたらその初日、中日、千秋楽ってあるけど、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
1: できたらね
4: やってるつもりなんですけどね。
1: わかりますよ、わかります。
3: 今ストレートで森くんのストーン
1: いや、できてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよね、でも生きるってどういうことなんですかね。
4: ねえ、僕もそこはちょっと模索中というか、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね。この前ちょっと共演させていただいた川野太郎さんがもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
1: そうなんだ、
5: すごい、生きるか、
1: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、どうちょっと飲み込みづらいんですけど、でもやっぱテーマですね、
4: プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに

0: らいですかね。
1: そっからですかね。
0: いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、はい、プライベート置いといて、はい、どう生きるかをね模索できるし、ね、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、
1: ね、違う自分じゃない生き方というか、うん、感性というか、うん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
0: なるほどね、はい、なんか土俵違いますけど生きるって意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、うん、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、うん、10年間はどんな生き方だったんですかね音楽としてはね、
2: いやでも、うん、なんかそれこそ始めたての頃って、うん、まあ、お客さんもそのいない状態でライブしたりとか、うん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、なんかそれこそこうただ人気者になりたくてただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、うん、でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聴きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、うん、まあ、これからもこの音楽も そうですし、うん、初めてこの間こう役者さんとして、うん、舞台に立たせてもらったんですけど、なんか、まあ、僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、うん、僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、うんうんうん、でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、まあ、舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていうこう演じるってことはなんかすごく共通点があって、うんうんうん、だからなんか本当に勉強ですね、本当に
0: 勉強
2: です、うん、だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
0: あもうこれからです
2: ね、はい、うん、でも本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
0: はいはいはい、
2: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
0: はいはいはい、
2: 確信をしてるんで、うんうんうん、だからすごい楽しみにやっております、
0: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はいはい、またちょっと違うものになってません？
2: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
0: うん、
2: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
0: はいはい、自分をね、
2: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、うん、役を演じるって、うん、なんかこう違う人になるじゃないですけど、うんうんうん、だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、あこの人たちすげえなーとか、うんうん、あとセリフ、
0: うん、
2: なんであんなに覚えられんのっていう。
1: それ木田さんに聞いた方がいいです。
2: 俺はすごい。もうマジで、もうなんであんなに覚えられんだろうっていう。
0: うんうん
2: う
0: ん、
1: それは俺も思います。
2: うん、
0: よく覚えるよな。
1: めちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
2: そんなことないですよ。どうなってんだろうって。
0: さらって言えんのね。なんかコツあるんですか。
1: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
2: やってないっすよ。
1: でも本当にどこの現場行っても、セリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
0: そうなんだ。
1: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
0: はいはいはい、
1: もう入らなくて、もう家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
0: うん
1: うん、全然出てこないってなっちゃうんですよ。
0: だから昔生瀬さんの話聞いたことがあって、はい、やっぱ

0: 売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって。で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
1: いや、
0: そんなことあるのと思って。
1: そういうやついるんですよ。
0: へえ。
1: 一回ね、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、はいはいはい、隣に後輩が座ってたんですね、
0: はい、
1: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
0: はい、
1: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って一回台本渡したんですね、
0: はい、
1: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
2: すごマジです
1: ごいですよ本当に。
0: なんだろう、
2: それ役者じゃなくて違う仕事にな
1: ったらいい気がするんですけどね。めっちゃ時短じゃんと思って、
0: うん、
2: ね、時短ね、はい、本当ですよね。
0: へえー、すっごい。それってなんかコツがあるんですかね。なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのも ね
1: 多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
0: あ、まあでも舞台で記憶、なんセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったん
1: で。でも、
0: うん、
1: この5、6年目立った、うんうん、そういうのはないです。
0: あ、そうですか。
1: それこそマーザさん、
0: うんうん、
1: 一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
0: そうですね。
1: そのマーザさんにお世話になる前は、うん、本当10行ぐらいの説明台詞があって、しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ。2行読んだら、
0: うん、
1: あとの8行ぐらい飛んだんですよ。
0: お、
1: だから8行を、うん、だからだっていう4文字で片付けて
0: 8行をだからだって
1: だからだって言ったら相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、
0: ね、
1: 申し訳ないなと思って。
0: まあ、しょうがないですよ、
1: はい、
0: 僕も舞台出ててその10もう20行ぐらいあったのかな、
1: はい、
0: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
1: はい、
0: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイク直してるんですよ、
1: はい、
0: まあ、もうだって長いじゃん前のセリフとかつって、うん、1人で喋りだからつって、うん、たらあれって聞いてたら、あれちょっと待ってもう後半の方喋ってるぞ、さっき始まったばっかなのにと思って、
1: はい、
0: やばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺うわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
1: その説は申し訳ございませんでした。
0: でもね、やっぱそういうのありますよね、
1: はい、
0: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえ、あの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん。そして途中で、あー、え、忘れちゃったつって裏にポッと入って、
1: はい、
0: で台本持ってきて、はい、唐沢さんにここだから今やってんのつって笑いにして、はい、じゃあ勢いよーいはいっつって始めたんです、
2: は
0: い、お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、
1: はい、
0: また舞台が始まってったみたいな、
2: だから、
3: もう8割人間性と運ですよ、
0: うん、
3: だって生の舞台でそんなありえないもん
0: ね。考えられないですけどね、
3: うん、私は、うん、もう一つだけあの自分の、ね、役者人生の中で一番思い出にあったのが、
0: はい、
3: NHK から外国に住んでてね、
0: うんうん、
3: 国際電話で連絡があって、うん、で面談して出ることになった、うん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、
0: うんうん
3: うん、NHK のメイクアップっていうドラマで、
0: うんうん、
3: 北大路欣也さんが入ってで、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞光子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
0: はいはいはいはい、
3: もうすごい寺田実さんすごいスターばっかりで、
0: うん
3: うん、外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北大路さんとの相手をガチにやるとき、
0: うん、
3: 白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人が死んだんですよ。もうセリフが長ゼリフでもう覚えきれなくて、
0: うん、
3: もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを目をつぶって、
0: うん、
3: 結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、
0: うん、
3: ここから声が入るんですよ、相手の声が、
0: はい、
3: ふっと見たら、
0: うん、
3: 北大路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、したらすぐ北大路さんが続けてって言われて、
0: うんうん、
3: でそこで本人北大路欣也さん一緒に続けて、
0: うん、
3: ありがとうございましたって感じ でそのことを、
0: うん、
3: ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、
0: うん、
3: って言われました、吉村監督に、
0: うん、
3: まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、 テレビでは北大路欣也さんの相手役で君2人のシーン

0: 長い長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、うんうんうんうん、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、うんうん、北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ。ものすごく学べたんですけど、うんうんうん、まあ、今通しながらこの2人にも教える、うん、今回ね、うん、
1: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
0: 池畑さんなんかと入って
1: で、うんうん、そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、2人のこと見てないですからもう、ね、うん、まあだからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね。でもね、でもね、今回ねこれすごいなと思ったのが、このイブのすべて、もう本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞取るっていうこの作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、うん、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います。
2: 魅力、うん、そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあ、このイブっていう役とかもやっぱ野心があってっていうのは僕の中では、うん、結構そのやっぱ目標というか、うん、そういうのがあるからこそ、うん、ちゃんと行動にも移して、はいはいはい、行動に移すから、うん、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、うんうん、やっぱこれ、まあ、多分全員そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、うん、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいましたね、
1: はいはいはいはい、逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあ、もちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね。まあそれ、うん、
0: はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあった、女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、はいはいはい、もうまさしくそういう物語です。うん、女優として大女優が、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
1: もちろんね、
0: その階段を上るっていうのを、人を利用しようが食おうと何しようと上がったが勝ちっていうか、ものすごく勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですもんねもう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
2: 降りてこないですもん
1: ね。もうね、ずっと屋上から下見てるね、こうやって早く上がってこいよって言ってる人ですからね
0: そんな言われ、森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの
1: そんなことないですよ。
0: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
1: 何の話ですか
0: 私この人間大好きなんですよ。運がないやつなのよ
1: あの本当やめてもらっていいですか大事なの、運もね大事じゃないですか。
0: 大事そう。
1: マーサさんとうとう喋りたくなっちゃいましたね、この後半にね。いや、もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってもね、さっきまでねずっと黙ってるからって言ってたんですけど、いやでも私あのまだ喋ります
0: あの森くんにも、はい、3人に語ってるってつもりで
1: 今、そうですね、はい、もうちゃんともう染みてますよちゃんと、は
0: い、よろしくお願いしますリスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますのでよろしくお願いします。
1: ぜひぜひ、マーサさん枠はちゃんと設けますからね大丈夫ですからね、はい、大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、はい、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、うーん、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが、
3: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、うん、あの日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところはなんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのかみたい見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかな。

0: かなっていう風に思いましたね、う
1: ん、で今チラシ見たんですけど、はい、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、はい、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてた
0: 聞いてくださいよ
2: これどなんかすごい深いなと思って、これ、うん、キルさんこれどういうことなんですかね、拍手が鳴り止む時、鳴り止む時本当の幕が上がる。
3: いやなんか僕もこれ見て、うん、なんかすごい考えさせられて、ね、まだ答え出ないんですけど、
2: まだまだまだまだ喋ってたんですよ今キラさん喋ってますから、ね、
3: いやなんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、
2: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね、喝采もらった、そっから終わった、
3: スターなのかなっていう、ね、
0: 今言った超えてた、流れた
2: なるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね、
3: 階段上がれてない
2: んでしょうね、上がれなかったってことですよね、だから鳴り止んだ、鳴っただからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね、
1: はい、その喝采ですね、原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですねミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞、これはアプローズというタイトルでね、でさらには、現代版のイブのすべてになりますが喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい、で豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、はい、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。1950年代のこの映画がですね今回舞台として蘇ってまいります。これがねマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですねまあ女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、うん、言っちゃっていいんですかね。
4: いやまあ秘密にした方がいいんじゃないですか。
3: 秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
2: はい、
3: 違うんですね、はい、思ってますので、うん、まあ、僕の舞台をね見たことある人は、うん、次どんな感じなんだろう、うんうん、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
2: はい、キラさんは、はい、X とかインスタとかは、
3: はい、
2: 本名でやられてる感じですかね。
3: そうですね、うん、インスタとフェイスブックとかを主に、
2: はい、
3: はい、
2: キラさんはキラ光介之助の、
3: あ、違いますキラ達也です。
2: キラ達也、はい、吉と涼ね、
3: はい、
2: 有涼家の涼でキラと読みますんでね、はい、はい、達也さんはタッチの達也ですね。
3: そうです、本当に親がタッチ好きで達也になったんですよ。で野球やっちゃって、
2: あ、でね、もう思惑通りですよね。
3: そうです。
2: で今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
3: そうなんです
2: 思惑通りって怒られますよ、
3: ね、大人の階段登ってます、
2: ね、大人の階段ね、本当にね、マーサス喋んなくて大丈夫です、はい、で大沢さんもメッセージお願いします。
0: はい、はい、まあ、僕自身は役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい舞台に出させて立たせてもらうの本当に感謝しています、うん、ファンの方たちもなんかこれをきっかけになんかやっぱ舞台見にたくさん見に来てくれたら嬉しいのと、あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
1: ですよね。そんなことない
0: 、はい、うん、しっかりやりたいなと思ってますんで楽しみにしててください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
2: 大沢さんはマイティで検索した方がいいですか。
0: そうですね、うん、マイティ、まあ、でも大沢としみつでも多分出ると思います、う
1: ん、はい、
0: でもマイティの方が確実に出ると思います。
1: はい、
0: はい、
1: MITEY ですね、
0: はい、
1: で I が小文字になってるということですね。
0: そうですね、
1: あとは大文字でマイティさんですね。はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、
2: マサさん簡単であれば一言いただきたいんですけど
4: いやよろしくお願いします
2: 簡単
0: 簡単
2: 簡単喝采も喝采

0: いやでも劇、劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
1: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
0: はい、
1: はい、キラ達也さん、そして大沢俊光さん、そしてですね、もうキャスティングはね、この方ですね、赤尾真麻さんということでね、
0: よろしくお願いします、
1: はい、3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね、
2: はい、
1: から稽古ね、はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: 2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。

0: えばね、
1: そうね、そうね。
0: DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ。
1: はい。
0: で、立ち退いてビルができて、で、その時のやつに騙されたんだよ。マーケットみたいな雰囲気をもう一回小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で、作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、で、やっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに、焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、
1: はい
0: だから
1: はい
0: まあ
1: はい。
0: DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、で、竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースでタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった隈研吾の田口君が、これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうって言うんで、チラシ作って、そこにチャローの川上君がなぜか毎週火曜日始まったんですよ。
1: なるほど。
0: 毎週火曜日ですよ。
1: はい。
0: なぜかその毎週火曜日は、俺何年付き合いましたかね、ずーっと火曜日って聞いてたん
1: いや、
0: です
1: そ
0: よ。
1: れは素晴らしいことですよ。
0: で、そしたら、
1: 甘やかしすぎたってことですね、それで。
0: いや、甘やかしいですよ。そしたら川上君がになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになっ
1: ああ、
0: て、
1: はいはいはい。
0: で、人やっぱ遊び人だから、いろんな曲とか遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたい
1: 聞いて
0: で、
1: るでしょうね。あの感じは聞いてますね。
0: で、なってきて、で、いや、あんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、アヒルの階段のところに DJ ブース俺できると思ったんです。
1: あれは面白
0: そした
1: い。
0: ら田口君が「できないやんな狭いってこと」って「できるからちょっと図面描いてやって」って言ったらできて、で、あそこで川上君やったら、川上君が人を呼ぶんじゃなくて、もともと人のいるところに川上君が行っただけなんだけど、全部俺のために来てるって、
1: やばいっすね。
0: あの勘違いはすごいね。だから
1: 結構強めのサングラスとかつけて最近やってますからね。黒いサングラス、もう夜なのに。
0: それで、いろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれ
1: いや、
0: ど、
1: でも
0: そ
1: あ
0: した
1: そ
0: ら
1: こはすごいとい
0: ろ
1: 思う
0: んな人
1: な。
0: が「竹内さんもやりたい」とか言ってきて、そうすると、でもたまたま作った焼き鳥屋の、LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口君が一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で、川上君でしょ、それで「アヒル」まで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
1: アヒルが先で、で、そこからミュンヘンなんですか？どっ
0: ア
1: ち
0: ヒ
1: が？
0: ルで、ミュンヘンはだから最近移動
1: 3
0: し
1: 回の、
0: て、
1: は
0: で、今なんかね、別に川上やってなくても何かやりたがってるからやって、こう様子見て、もう少し綺麗に内装やったら、あそこもだから倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね、 DJ ってもっと本格的に企画して、で、今の通りで、ただで使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れにな
1: る
0: な
1: で
0: るん
1: し
0: じ
1: ょう
0: ゃないか
1: ね。
0: なと思うんで。
1: いや、僕発想ミュンヘンの
0: だけどあれでしょ、坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
1: 素人ですね。でも
0: いや、俺ね、これ素人ってアマチュアって、何かやる時って新しければ新しいほど初めてだから、
1: そうですね。
0: 限りなくアマチュアがいいんです
1: いい
0: よ。
1: と思いますね。まあ、つまりインディーですからね。インディーです。
0: え、たださ、いろいろなことやるけど、最初やる時ってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね、何やってもアドレナリンが出なくなってきて、これが問題なんだ。最初から飽きちゃってるみたいな。
1: でも多
0: でも、
1: 分絶対出てくるわけですよ。またアドレナリンが
0: こ
1: 出
0: れ
1: る
0: や
1: こと
0: っ
1: が。
0: ててね、最近変わってきたなと思うのは、やっと上髪が普通に喋るようになった。あんなに喋んなかった
1: そうですね。今喋りますね、平山さん。
0: なんかね、上髪最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それは面白いと思う。あと、坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね。
1: そうかもしれないですね。
0: ほら、 みんなね、少しず

0: 変わるんだよ、
1: うん、
0: まだ変わりきれない倉谷君ね後ろに引っ込んであんな野郎ってちょっとね
1: いや発想が発想というかあのミュンヘンってキッチンじゃないですか、
0: うん、
1: つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがあるそこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど発想が
0: 俺あそこでやると面白いし特にあの竹内君とか小林君のグループがやってほしいんだけどそうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていうふうに思ってるし あとはキッチンの中に入って、
1: ね、
0: で保健所に聞かれるととんでもないことになるけど
1: やめます聞いたら、
0: よくてあそこで聞くと、うん、でもねああいう感覚だけは川上鋭いんですよ、
1: うん、
0: あそこでやりたかった、
1: うん、分かりますよ面白いですもんだって面白いでもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね客が
0: やるっつって俺はもうちょっとしばらく休んだろうと思うんだけど
1: でも必ず行くのよ手塚さんも行くし僕も行く、
0: うん、最近なんか 2,3 人来るよね
1: 来るじゃないですかようやく
0: そう来ると3階にトイレがあるんです2階の人がトイレ使いに来た時になんだこれはって不審顔っていくね
1: いや行くあこんなとこでこんなスペースあるんだっていう行ったことあるミュンヘンの上3階
2: ミュンヘンはないです
1: 最近新しく入った和田翔くんね
0: 君 DJ やんないの
2: 俺やりますよ
0: 俺、ね、誰っていうかね
1: みんなやってるんですよ
0: 最近誰でもやるんだよ
1: みんなやってるんですもん
2: アマチュアです
1: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね曲と曲とビートキックスネア合わせながらあの曲を転換していくつまり曲の途中で分からないように変えていくこれが DJ じゃないですか今みんな一回選曲の妙というか
0: 俺川上君見てあれ DJ ってレコードかけるだけだって感じだったんですよなんかこうキュッキュッてやってなんかいろいろやってやんないんだ
1: 全然レコードだけ触ってずっとスポティファイ流してるんでそれはまた面白いんですけどね
0: はい、今ダダで今ダダ
1: これめちゃくちゃ面白いねこれ収録中
0: インタビューで
1: テレビ
2: そうです全部入
1: って中塚さん
0: 分かってる分かってる8時に待ち合わせて来てください
1: もう間もなく終わりますよ、はい、ね大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、
0: うん、いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って
1: 東京新聞真面目ですよ
0: こいつであの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない
1: ん
0: それに説明するの結構大変
1: 大変ですよね
0: でも
1: じゃあ手塚さん今日昼間も2本目ってこと今日そういうの多いですか
0: でもね土曜にインタビューして、
1: はい、
0: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン続けパチパチってこんなのこれ再開発とかって再開発ってさもう全然古いテーマだけどそれよく再開発を聞くねとか
1: そうですね
0: でしょうがないから横丁の横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかとあそこ6年商店会長いない
1: これ始ま
0: るみんみんの後藤にはねあの俺言ってたから言った時なんか聞いたけどやっぱあの人だと話難しくそうなんでって言うから三井君紹介した
1: ああいいじゃないですか、はい、でもこれも手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくなあのダメだなと思うんですけど手塚さんすごく外国人の労働者というか、
0: うん、
1: あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですかそれはもう昔からなんですか
0: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉分かんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話してでそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。で、もともとほら大学 ICU なんで、
1: はい、
0: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国韓国 いろんなやつが来て話した時に団塊の世代学生運動ヒッピーなんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ大学生のレベルはね
1: 確かに
0: そうか俺、うん、15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけです全然違うんですよ
1: へえ
0: 全然違って、なおかつ

0: この年になって本当にしみじみと、いやー、俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになっ
1: そのところからだって今もう何人ぐらいですか？
0: 毎回数えないと分かんない。60人はいるでしょうね。
1: ですよね。そこの
0: 60
1: 組織
0: 人いるってなると横丁がさ外人だらけになってるのちょっと脅威じゃない。
1: いやいや、それが、それもだって手塚、まあ確かにね、乾杯誇張みたいなのもありますけど、タイのなっちゃんとかもそうですもんね、コーナッツの。あ、そうだ、話か、コーナッツのなっちゃんはこの前急に手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいたのに今まで話せなくてすいませんって言いに来ました
0: 真面目なんだよな。
1: あの子も面白いですよね。で、そこの、そうするとやっぱ組織とかって、組織って手塚さんがどう思われてるか分かんないですけど、僕はもう本当にうまいこと統率というか、組織が作れてるなって、つまり本当あれ一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか？店長制とか。
0: いや、もともと店長の仕組みとか何かどうか、ソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの特にいろいろ書いてたんです。で、店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
1: 手塚さんが作るんですか、それ。
0: 本を読んで作るんだけ
1: いや、
0: ど、
1: すげえ。
0: 作るんだけど、今日もそれ整理してて、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分で。だけど、マニュアルも読まないんですよ。僕
1: 外国人。
0: ね、倉谷君がマニュアル作ってるじ
1: 作
0: ゃん。
1: ってる、だから、
0: 写真になって、あれ絶対読まないからね、みんなね。あれ読ませんのが大変だ。
1: 私は読むでしょ、さすがに。
2: 俺はもう読みますね。
0: 偉いね。俺ね、まだ、うちの飲食店の働いている日本人を含めて、文字の発明される以前で文字を読まない。だって、てっちゃんで刺し方のマニュアルとか全部作ったわけですよ。これ、こう、あれもあって、何センチでこう。絶対読まないから。それで、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに、本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん、前働いてたけど、絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ、覚えるのに。
1: そうすると、そのマニュアルは、じゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか？もうそこはもう字でいくんですか？
0: 意図なんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、あれでしょ、料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど、わかるじゃないですか、見ないで。それはあんま見ないんだ。なんせほら、若し君見てわかるように、麻婆豆腐のもともとの原本のマニュアルをコピーして渡してるけど、出たあれ出てるのって全く読んでると思う
1: そう
0: よね。
1: ですね。もうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか。いろんな店に変わっていく開店が、で残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか？手塚さんの思う。もうあと2分で終わります。
0: 会社の中でこれどうするのかなっていうのは、どうだろうな。あんまり横丁の中でやっていって、やめて譲ってるのはほら奄美くらいであんまりないのと、ただ今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなって、なんとなくコロナの時にお互いにカバーし合ったメニューがどこでも取れるって。

なってあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人

0: ついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと
1: なるほど、なるほど。
0: どうかなな
1: るほど。
0: とかは思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていったけど、まあ明らかに昭和通りって一坪か二坪のところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね。
0: あれはすごいよね。それで最近横丁マップを作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね。
0: っていうかやっていけないんで
1: い
0: ね。
1: や、
0: そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは
1: なるほど。
0: 見える
1: 見
0: ん
1: えるってことで
0: じゃ
1: す
0: ない
1: ね。
0: かな。
1: 手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁、ハーモニカ横丁でいいです。で、10年後どんな感じになっててほしいです。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ。そんなこと俺知ったこっちゃないわ、全
1: いいでしょう、いいでしょう。
0: 然。 そんなこと俺に聞かれても
1: それ
0: 困
1: も含め
0: る
1: て回答ですからね。
0: よ。いやでも本当に
1: 作ってきた文
0: み
1: 化
0: ん
1: が。
0: なね、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから、そんな分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、本当1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってって言うのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしましたね。
1: これもう話し足りないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん、1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。多分
0: 死ぬ
1: 2
0: ほど喋っ
1: 週
0: たね。いやーなんかね、もうちょっと
1: いや、だからこれが
0: もう
1: 面
0: ちょっ
1: 白いんで
0: と
1: す
0: 分
1: よ。
0: かりやすく、
1: いや、僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京
1: い
0: 新
1: やい
0: 宿
1: や、まあ
0: の女
1: そう
0: ので 子
1: すね。
0: が
1: それはそうでしょ
0: 朴
1: う。
0: 素に聞いてくるんですよ。そのホワイトキューブとか近代芸術なんなそれどう何もないってどういうことですか。難
1: いや、
0: しい。
1: もうさっき飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表を
0: マジで。
1: じゃあすいません、手塚さん、また今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
1: はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハーモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって、結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんかゼロから1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなことを言ってましたけど、まあ、十分ゼロ1をやってる方な気もしますけどね。はい、で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、ベニサンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハーモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい、で面白かったですね。渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねやれるでしょうと僕は見てますけど、はい、まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方に、ここで先にご案内しておきます。ごめんなさい。今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが、今回は見送ることにいたしました。なので、コキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね。コキア .com のホームページの上の方から、ショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバム、レイヤーズ。それから、満を持しておすすめしたい

レイアスのブルーレイ。おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをお勧めさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念してコキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾。一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホームページのニュースもしくはライブをご覧になって、チケットその他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよーと言うと、いいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても、大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人

人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りに行かないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということは、すごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなーって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなーって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて、今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのクキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし。つまり、ここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、コキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんと、ドラルルルルルルルルルルル、ドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の

皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので今日は発表できません。次回ファンクラブ20歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからももしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒にお願いします。ということで今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう、そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。

JOZZ9ABFM JOZZ9ABFM こちらは FM815 です。これで今日の放送をすべて終了いたします。 FM815 は高松市西方町の岩瀬尾山山頂より送信周波数 81.5MHz 送信出力 20W でお送りいたしました。この次の放送は朝6時よりお送りいたします。

JOZZ9ABFM JOZZ9ABFM おはようございます。こちらは FM815 です。ただいまから送信周波数 81.5MHz、 送信出力 20W で高松市西方町の岩瀬尾山山頂より本日の放送を開始いたします。このまま FM815 の番組をお楽しみください。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: 昔も今も変わらないお仏壇を中心とした安らぎの生活。創業150年の岩瀬仏器堂はお客様のライフスタイルに合わせたお手伝いをさせていただきます。岩瀬オリジナルのお香龍泉香もぜひお試しください。岩瀬仏器堂。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

0: タイム。目をつぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？
1: え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？2位だった？
0: わかんない。答え見ちゃおう。
1: 2位。お兄だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあ、とにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ、大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ、霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういう

言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました。拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で、休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープン

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語でダイダイ、日本語だとさあ行こうでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し顔写真も公開しました。今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力の強化は新型軍国主義の復活であり脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう、シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパン。

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券、以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まってもし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者はこんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子どもたちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子どもたちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけどそうじゃなくって子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは間違えても大丈夫なんだって安心できてのびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ、95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。はい、ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、これってお風呂の排水口とか壁が真っ暗ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。はい、え、新築の

0: ですよね。
1: いやそうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うんはい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
1: グッモーニング慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨークブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で気温も13度14度ぐらいでちょっとひんやりしております。
0: そうですか。こう夏を感じる日が増えてきてないですか？どうですか？
1: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかは34度ぐらいまで行きます。もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
0: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか？
1: そうですね、明日が記念日で、メモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週の週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております。はい、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、それが5月の最終月曜日がメモリアルデー、戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます。はい、
0: なるほど。それで連休になるんですね。
1: そうですね、月曜日がメモリアルデーとなりますんで、記念日となりますんで3連休となります。多分大統領が、歴代大統領が大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、演説をしたりとか、犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはもちろん厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですので、家族でいろんなところに出かけたりというような、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
0: なるほどね。はい、季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
1: そうですね。あとは東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィークエンド、メモリアルデーウィークエンドが海開きですね。いよいよ夏の始まりっていう、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれども
0: そうですか。
1: 毎年、そんな時期になっております。はい、
0: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか？
1: ニューヨークはもう本当に素晴らしいビーチがいくつかありまして、ブルックリンクにもコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。どちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、ニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
0: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね。
1: ただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかビーチにたどり着くって感じですね。
0: なるほど。はい、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか？
1: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
0: はい、
1: さん、これチケットが非常に高くてですね、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、いわゆるセカンドマーケット、転売屋さんの、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムで開催される、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、先週の報道では32,970ドル、ということで日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
0: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか？

0: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというか、どれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、セカンドマーケット、転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ、反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ、値段が下がってます。誰も買わない、そんなことには、そんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。はい、
1: なんかどう考えても525万円って、なんか別の買い物のような気がしますからね。
0: 本当ですよね、車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
1: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
0: そうですね、ニューヨーク市長のドーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティックソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、
1: はいはい、
0: 冷めてからご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、
1: はい、
0: で全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、
1: はい、
0: 主催の FIFA と市長が交渉しまして、
1: はい、
0: その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども、7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断の下で宝くじくじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にしてまあ8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
1: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
0: おっしゃる通りでございます。本当にそうです、サッカー一試合ですから ね、
1: はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
0: はい、私も応募することが可能でして、対象になる方は15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、
1: はい、
0: それが対象となります。私も対象の一人でございまして、ところ5月の25日、こちらの現地時間であさっての午前10時から30日までの深夜までの間、
1: はい、
0: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
1: はい、
0: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
1: はいはい、
0: そこどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
1: はい、
0: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
1: はい、
0: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行って、うん、ようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
1: これ一人何枚まで当選可能なんですかね？
0: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、まあ、いい席は、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回あるか分かりませんから、
1: はいはい、
0: 自国でワールドカップが開催すること自体がね、
1: うんうん、
0: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民少ないですけれども割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をにぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、彼女にもしっかり応募するようにこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですので、また報告したいと思います。
1: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
0: はい、もちろんでございますスタジアムからできれば最高です。
1: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷庵でした。来月は6月20日

0: 22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフト・アウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビー・グレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のトモさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、推しの一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鳳も大躍進。ワクワクの15日間をありがとう。また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんかもぬけの殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽若隆景25場所ぶりの優勝感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきました、ね、出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様ですと、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、有機紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済

0: 安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋

0: さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: die today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 岡山市北区天神町 RSK 新社屋に常設されたヒノキ造りの能舞台、さまざまな文化芸能の発信の地として地域の皆様と共に新しい創造を生み出します。能楽堂ホール天神内。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

To radio show. Monday.5月25日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空、雲が浮かんでは流れていっておりますね。日差したっぷりです。気温が上がりそうですね今日も。さて大相撲に関してまだまだメールをたくさんいただいております。沖玉号のままねさんから、若隆景優勝、大きな怪我をして幕下まで落ちながら戻ってきて優勝すごい、おめでとうと。皆さんもね、拍手を送ったんじゃないでしょうか。マンデガンの野泉さんから、若隆景優勝おめでとう、興奮で体がまだほてっています。そうですか、そこまで熱くなりましたか。FM 立川隣のトロロ昆布さんから、優勝決定戦、霧島と若隆景の取り組みにテレビの前で大興奮、うおーうわーキャーなど思わず大声が出てしまい、近所迷惑だったかと思います。怪我を乗り越えて本当によくここまで頑張ったと思います。あと、優勝決定戦終わった後の支度部屋へ戻った時に、お兄さんの若元春とのやり取りに思わずうるっときました。お兄ちゃんの方からこうね、手を差し伸べてましたよね、おめでとうっていう感じでね。でお兄ちゃんの方がもう泣きそうな感じでしたよね、表情が。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、霧島優勝は逃しましたが、大関の責任を立派に果たしました。来場所も期待したいと思います。そして応援している宇良、今場所も大活躍、2桁10勝そうなんですよ、やりましたよね宇良ね。土俵際から残す数々の勝利、お見事。勝っても負けても裏は裏、楽しませてくれました。もしかしたら裏が優勝するなんてことはあんのかななんて思いましたよね、一瞬ね、千秋楽で。吹っ飛ばされましたけどね、霧島に。南魚沼市 J ちゃんさんから、霧島よく頑張りました。若隆景はこの先が楽しみ。どの力士もですね、怪我がなく行ってくれればね、自分の相撲が取れるんでしょうけれども、そうさせてくれないわけですよね、怪我が治らない。やっぱりね、休みがあんまりないっていうのもありますよ。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、2場所連続勝ち越し。御嶽海は今場所動き良かったですよね。そんなに怪我を引きずってない感じがしましたけどもね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、夏場所すべての力士にお疲れ様でしたと言いたいです。いや本当そうですね。思えば15日間毎日テレビで観戦しているだけでも気合疲れするのに、連続して全力でぶつかる力士は体力も気力も相当なものでしょう。もう力士になってみないと分かりませんけれど、想像を絶するものがあるでしょうね。体をぶつけ合う、まず頭と頭でガーンっていくんですよ。もうそれだけで普通気を失いますよね。それがでもそのまま相撲をそのまま取っていくっていうわけですからね。バーンってぶつかった後、あとその怪我した時も少々の怪我では怪我だと思わないっていうところも超人ですよね。玉鷲だけじゃなくみんな超人なんじゃないかという気がします。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、力士たちの休場に関して、巡業が多くて怪我が治りが遅くなりそうで、もう少しゆっくり休ませてあげてほしいなとも思います、ね、難しいですよね、巡業は待ってるんですね、お客さんがね、各地で。なのでなかなか休むってわけにもいかないというところもありますし、大変です、力士は。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリース、パフューム、コールドスリープでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。今場所は横綱2人と大関2人が休場し、14日目を終えて7人が優勝圏内にいる大混戦となりました。昨日の本割では若隆景が藤井竜我を肩透かしで退け、霧島は宇良を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が欧勝馬を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落としてともに9勝6敗で終えました。11勝の吉野富士と白野富士がともに2回目の敢闘賞です。優勝した若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。一方、看板力士としてただ一人残り、2場所連続の優勝を狙った霧島について、日本相撲協会で番付編成を担う審判部の浅香山部長は、今年7月の名古屋場所で

0: 横綱昇進に挑むという見解を示しました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、今シーズン初の5連勝で首位に浮上しました。阪神は5回に梅野の3年ぶりのホームランとルーキー立石のプロ初となるツーランホームランで3点を先制しました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上です。西武のカナリオは1点を追う1回にソロホームラン、同点の6回には勝ち越しのツーランを放ちました。楽天はロッテに8対5で勝ち、連敗を5で止めました。ソフトバンクは日本ハムに7対6で勝ち、3連勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日最終節が行われ、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。セレッソは得失点差で名古屋グランパスをかわしました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちしました。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝しました。フロンターレは持山が3得点すべてを決めています。横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。インドのスリヤカント最高裁判所長官が5月15日に、仕事も専門性もない若者はゴキブリのようなもの、社会の寄生虫だと発言したため、この蔑視的発言に猛反発した Z 世代があえて自らをゴキブリと名乗って、現在の与党であるインド人民党をもじったゴキブリ人民党を結党し、爆発的な支持を集めているんだそうです。そこで世界各国のユニークな名前や政策の政党を3つ AI に紹介してもらいました。ご紹介しますね。1、海賊党。インターネット上の自由なファイル共有を海賊行為と批判されたことに対して、あえてその悪名を逆手にとって海賊を自称したのが名前の由来です。ネットの自由や個人のプライバシーの保護、著作権の緩和を目的としてスウェーデンで誕生しました。単なるネットのサークル活動や政治風刺の枠にとどまらず、情報の透明性を求める世界中の若者から爆発的な支持を集めました。現在では世界各国に広がって、ドイツ、アイスランド、チェコなどでは実際に国会や地方議会で議席を獲得しています。デジタル社会における新しい民主主義の形として、海賊党は本気で国政を動かすまでの巨大な政治勢力へと成長しているそうです。2つ目、ベスト党。2008年の世界的な経済危機によって大打撃を受けたアイスランドで、嘘ばかりつく既存の政治家たちに任せるよりも自分たちの方がマシだという強烈な皮肉を込めて、人気コメディアンが決闘をしました。全てのプールに無料のタオルを置く、国会にホッキョクグマを連れてくる、全ての約束を破るといった破天荒な公約を掲げて、選挙そのものをユーモアでジャックしたところ、政治に絶望していた市民の票が集中、首都レイキャビクの地方選挙で第一党に躍進しました。党首は本当に市長に就任して、4年間の任期中に財政再建やクリーンな政治を成功させ、惜しまれつつ解散したそうです。ベスト党。3つ目、ビール愛好者党。共産主義の縛りから解放されたばかりの1990年代のポーランドで、小難しい政治の議論に明け暮れるよりも冷たいビールを飲みながら楽しく未来を語り合おうという目的で結党されました。ユーモア主体の風刺政党としてスタートしましたが、パブで本音を語り合うことこそが民主主義の原点だという親しみやすいメッセージが国民の心をつかみ、1991年の下院選挙ではなんとおよそ 3% の票を獲得、16議席を得て国会進出を果たしました。後に党内は高級ビール派、本格的な政治路線派と低価格ビール派、風刺路線派に分裂をしましたが、今でも東欧の民主化を象徴する伝説の政党であることに間違いありません。いかがだったでしょうか。最初はジョークのつもりだったのかもしれませんけども、それが議席を獲得して国会へ進出したり第一党になったりしてるわけなんですね。まさに政治とは台本のない喜劇である。バイシンゴ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは山下達郎、80年のアルバムライドオンタイムからライドオンタイムアルバムバージョンでした。明日も明後日もライドオンタイム7時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ。

0: 本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます、超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
1: お内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝1曲空の歌、今朝はミーシャ2004年のシングル名前のない空を見上げてでした。

0: は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、週末かなり寒かったので今シーズン最後の鍋にしました。しめじ、えのき、まいたけなどキノコをたっぷり入れまして、ひらたけというキノコを初めて購入しましたが、コリッコリの食感と癖のないいい風味がすっかり気に入りました。なんでこんな美味しいものを今まで食べたことなかったんだろうと不思議でなりませんと。ひらたけも美味しいですよね。キノコ類というのは全般的にやっぱり美味しいですもんね。いやー、キノコってね、でも時々間違えて毒入りのキノコを食べてしまう方がいらっしゃるので注意しないといけない食材でもありますね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めてカエルの合唱に気づきました。周りの田んぼは次々と新築の家が建ってきたのに、どこにいるのかなと思いながら心地よい合唱に癒されました。どこにいるんでしょうかね。実際ね、田んぼみたいな環境のところにいるわけでしょうけどもね、こう音を頼りに探してみるといいのかもしれませんけど、目があったらちょっと嫌ですしね。 FM 大白夢仙人さんから、ここ数年エアコンが年中フル稼働に近いです。以前はちょうどいい気候の春や秋が何週間かあったのに、今は急に夏、急に冬。この前冷房を使うようになったと思ったら、ここ数日は暖房。12年超えのエアコンくん、たまにはゆっくり休ませてあげたいと。まあ、四季があるのが日本、四季折々春夏秋冬だったはずですけども、そのうち二季になると言われてますからね。どうなんでしょう、本当でしょうかね。神戸のみぞれさんから、今日は早で番組の途中で出かけます。今週は何のカバー曲が聴けるのかを楽しみにしていますと。はい、今週は山下達郎ライドンタイム、今朝はオリジナルをお送りしまして、明日明後日はカバーソングをお送りしますよ。5月25日今日の誕生日の方、 AI 占いです。性格、知識の森を軽やかに歩く探検家のような存在、好奇心旺盛、学ぶことそのものに喜びを見出す人、ただし考えすぎて一歩を踏み出すのが遅れることもある人です。慎重なんですね。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは本とペン、知識運と表現力を高めます。アンラッキーアイテム、情報過多の環境と優柔不断な時間。まあどっちも良くなさそうな感じですよね、これね。有名人誰がいるのか、今日誕生日、元プロ野球選手江川卓さん71歳、ミュージシャンポール・ウェラー68歳、ザ・ジャム、そしてスタイルカウンセル、それからプロレスラーヒロ斎藤さん65歳、ミスター・セントーン、シンガーソングライター陣内泰造さん61歳、女優石田ひかりさん54歳、プロレスラーもう一人いました、吉橋選手44歳、そしてプロ野球選手清宮幸太郎選手27歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。小学4年生から聞き続けて今年で7年目というで、初めてメッセージを送ってくれたくまたんさんのリクエストにお答えしたいと思いますね。ミセスグリーンアップルのダーリン、2025年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではミセスグリーンアップルのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ラジオネームくまたんさんからいただいたリクエストはミセスグリーンアップル2025年のシングルダーリン、こちらでもう一曲プラスしたのは2022年のシングルソランジでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は人の手は進化していないの？というお話です。指が5本あるというのは全ての動物同じかというとそうではないんですね。初めて指を持った動物というのは今から3億6000万年ほど前の両生類、その中には指が8本ある種類もいたようです。その後登場した哺乳類の祖先は現在と同じ大体5本指。ところが哺乳類の中には指の数が少なくなる種もいたんですね。例えば馬の仲間、馬の祖先は前足に4本の指を持ってました。それが3本になって現在では1本になってるんですね。馬にとっては指が少ない方が速く走ることができたということのようなんですね。で、速く走れる馬は遅い馬よりも

0: 生き残りやすかったというふうにも考えられます。で、少し言い方を変えると、人の手は馬に比べると原始的な形とも言えるんですね。ただ人の手には器用さがありますね。一つ一つの指を自由に動かせますし、親指があるから器用に物を扱うことができます。ではなぜ器用になったのか。それは人が二本足で立ち上がったからなんですね。人は歩くために手を使う必要がなくなりました。そのおかげで食べ物や道具を扱う能力だけを発達させることができた、まあそういうふうに考えられています。人の手は進化していないの？そろそろお別れですが、ここでメールを、ナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、今日から夕方車を止めずに帰宅できますと。中継を見るためにいつも帰宅途中道に止めてですね、運転しながらは見られないので止めてご覧になっていたということで、その状況から解放されるということで、いいのか悪いのか微妙な感じですけどもね。大相撲がないということはいいのか悪いのか。FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、やっちゃいました2度寝、50分も目覚ましを止めた記憶がない。まあ、大体皆さん記憶ないんですよね。50分は大きいですね。リカバリーはできたんでしょうかね。さて、6月分のリクエスト、明日と明後日募集いたしますのでお寄せくださいね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推し

ートルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 四国電力からのお知らせです。
1: 四国電力ですが、電気の使用量を教えていただけますか？
0: 当社からお客様に電話で電気の使用量やご契約内容をお尋ねすることはありません。また機器の売り込みを行うこともありません。四国電力や関係会社を装った悪質なセールスにご注意ください。
2: マルクにはお墓が安い。他にも
3: 樹木葬、永代供養墓、納骨堂、墓じまいなどなど。
2: ホームページでチラシをチェック。マルクに。
4: マルクに志向坊フェア開催中。会場へぜひお越しください。
5: バイステヤミヤ
6: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
5: 優しい815。
7: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1年につき運営スタッフ1人の選出、自由連1年あたり10人以上40

12以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合、抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1連あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに、株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290、 087-802-2290、 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し、子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353、 087-839-2353、子ども家庭課までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意というお題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると、重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし、噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870、 087-839-2870、 感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 高松信用金庫では期間限定でマイカーローン特別金利キャンペーンをお取り扱いしています。車、オートバイ、船舶の購入や免許取得、車検、自動車ローンの借り換えなど幅広くご利用いただけます。詳しくは営業店窓口まで。街に笑顔を、高松信金。
1: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月25日月曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の朝は高松東琴平警察署管内において、自転車の信号無視や右側通行など危険迷惑走行を重点に交通指導取締りが行われます。自転車が歩道を通行するときのルールを知っていますか？歩道は歩行者が通行する場所で、自転車の通行は原則できません。歩道通行かの標識などがある場合や車道通行が危険な場合は通行できますが、守るべきルールもあります。通行部分が道路表示されているときはその部分を通行する。

道路表示がないときは道路の中央から車道寄りの部分を通行する。歩道ではすぐ止まれる速度で進行する。歩行者が避けたり立ち止まったりするようなときは一時停止する。歩道上の歩行者優先を念頭にルールを守り安全に通行しましょう。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 社員募集中だテック。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。